0: і вони своїми життями закривають нас від цього пекла. Боже, в ім'я Ісуса Христа, бережи їх, рятуй, направляй їх, Боже, до Тебе. В ім'я Ісуса Христа ми молимо Тебе. Спаси не тільки їхні тіла, врятуй не тільки їхнє здоров'я. Найбільше ми просимо і молимо Тебе, рятуй душі наших воїнів і наших захисників. Благословляємо Тебе, Батько, і віримо, що відповідь на молитву прийде скоро. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу.

0: Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Здоху від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Для жаби – болото, орлу – висота. У кожного є своя ціль і мета. Хтось в дусі живе, хтось щасливий у плоті. Орел в небесах, ну а жаба в болоті. Підкинь терепуху хоч в небо бодай, вона на своєму. Болото – це рай. О, Господи, дай нам орлиньї крила, щоб наша душа лиш до Тебе летіла.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо вірш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
0: Говорять наші світлі гості. Павло Унгурян, громадський діяч, депутат. Про духовне відродження.
5: Корінь усіх проблем – це відсутність справжньої віри у людей. Щоб віра була тим джерелом щоденного ухвалення рішень, поведінки у суспільстві, у відносинах один з одним. Бо коли є віра, є любов. Коли є віра, є відповідальна поведінка пішохода, водія, шахтаря, лікаря, вчителя, професора, депутата парламенту. Я глибоко переконаний, що без духовної реформації в Україні не спрацюють реформи в економіці, чи соціальній сфері, чи в політиці, в управлінні, в будь-якій іншій сфері. Це все одно буде таке, знаєте, косметичний ремонт. Це не буде дійсно докорінна зміна усіх підвалин українського буття. Ті країни, які пройшли духовну реформацію, вони є по-справжньому стабільними. Тому Україні сьогодні і кожному із нас, і християнам, кожному із нас потрібно донести цю думку через духовну реформацію до реформ, успішних реформ в Україні.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: оконт лі, світильних для ніг моїх і світло на стежках моїх.
1: Псалом 118, 105 вірш.

0: так говорив Ісус.
1: Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі.
0: Від Матфія, 6 розділ, 1 вірш.

0: Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.
1: Вітаємо вас, шановні слухачі! Приємно ще раз мати можливість провести час в роздумах над Біблією і над нашим життям. Сьогоднішня тема проповіді називається «Сезони». Неважко зауважити, що життя кожної людини складається з певних періодів, з певних сезонів. І кожен сезон має щось прекрасне для нас, можливо, має щось повчальне, або, можливо, має і випробування для нас. Спілкуючись з старшими людьми, не раз я чув такий вираз «не пропусти життя». І хоча цей вираз звучить досить дивно, з кожним роком свого життя і з вивченням Біблії я зауважив таку річ. Є певні періоди або сезони в нашому житті, які приносять досить важливий досвід і знання. І от саме якщо не зрозуміти, що саме приносить нам кожний сезон життя, то дійсно можна пропустити життя, можна упустити багато радості, можна не навчитись і знову робити помилки. Що говорить Біблія про сезони життя? Давайте прочитаємо два уривки Святого Писання. Книга Екклезіаста, 3 розділ, 1 вірш. «Все має свій час, і кожна справа під небом має свою пору». Деякі інші переклади Біблії говорять «все має свій сезон». І також прочитаємо ще один текст з другої книги Хронік, 12 розділ, 33 вірш. Я візьму тільки уривки.

0: уривок. Від синів Ісахара, котрі мали розуміння часу і знали, що і коли слід чинити Ізраїлю. Виявляється, часи, періоди треба ще й правильно розуміти і знати, як поступати. Пам'ятаю той день в своєму житті, коли я вперше мав можливість полетіти в гелікоптері. І хоча я дуже люблю літати, деякі побоювання таки з'явилися. А що, якщо щось зламається чи трісне? А може там щось забули прикрутити? І в цей момент прийшов пілот цього судна, і ми розпочали з ним розмову. Я одразу поспішно його запитав, а що буде, якщо трісне пропелер чи одна з лопастей? Капітан відповів, о, ми розіб'ємось. Це не дуже мене заспокоїло, але далі я почув прекрасне пояснення. Кожна деталь, кожна частина судна має свої певні години або так званий сезон роботи. І по закінченню робочих годин, по закінченню цього сезону, ставиться нова деталь. А стара деталь не викидається, а проходить певні обстеження на мікротріщини. Ця інформація потім використовується для вдосконалення майбутнього виробництва і також для навчання нових спеціалістів. І ось подібно так і є в нашому житті. Є сезони, коли ми маємо вчитися, є сезон, коли ми повинні працювати, є сезон, коли стають тріщини в нашій долі, і все це приносить з собою певний важливий досвід. Тому важливо розуміти, в якому сезоні життя ми живемо і що ми повинні робити. Початок життя. Сезон дитинства. Сезон сміху і безтурботності. Але діти так спішать вирости. І кожний день народження – це така велика радість. О, я вже в 8-му класі. Я не буду дружити з тим, що в 6-му класі. Він ще малий. І так хотілося бути дорослим, щоб вже вирватися зі школи. І я пам'ятаю, в своєму житті прийшов час, і останній день останнього класу школи настав. Я стояв і просто дивився на школу. Та невже? Та не може бути. І так закінчився сезон мого дитинства. І тільки пізніше ми всі починаємо розуміти, який це був благословенний час. Статистика говорить, що 90% часу, котрий діти проводять з батьками, це в дитинстві. І так само батьки. 90% вашого часу з дітьми – це коли діти ще малі і вдома. Будьмо вдячні за сезон дитинства у своєму житті і в житті своїх дітей. Важливо розуміти, деякі сезони життя повинні закінчуватись, і ми повинні переходити в наступний. І хоч як приємно було в дитинстві, ми повинні дорослішати і ставати більш відповідальними. Хто мав честь доглядати маленьких дітей, напевно, усі спостерігали таку картину, коли маленька дитина сама починає тримати ложку і намагається їсти, для прикладу, йогурт. І варто відволіктися батькам на 2 хвилини, як ми побачимо таку прекрасну картину. Йогурт по всьому столі, на одежі і на голові. І велика щира посмішка з 2 зубами. І ми тішимось. Фотографуємо і всім показуємо знімку, бігом в інтернет виставляємо, люди лайки ставлять. Але коли я вже дорослий, тільки 5 ложки супу на сорочку вилю, то вже мені лайки ніхто не ставить. Чому? Та сама дія. Тільки сезон не той. Досить простий приклад, але суттєво важливий. Так, як ми робили в дитинстві, не годиться робити в дорослому віці. Так, як ми поводили себе колись, то з часом ми повинні ставати кращими. Тільки в чистоті серця ми повинні бути як діти, а у іншому ми повинні зростати, ми повинні ставати кращими людьми. Як ми спілкувались колись, то зараз повинні спілкуватись краще. Є сезони в житті, за які не треба триматися з усіх сил. Потрібно перегорнути нову сторінку життя, з минулого взяти урок і рухатися вперед. Сезон молодості. Молоді часто здається, чому так сильно за нас батьки переживають. Я ж розумна людина. І це так. Молодь має знання, але досвіду життя ще немає. А молодість – це критичний сезон життя, сезон, коли приймаються рішення, які будуть впливати на все життя, яку професію виберете, з ким одружитись, де будете жити. Будьмо дуже обережні в період молодості. Критично важливо прислухатися до людей старших, до людей з досвідом життя. Сезон життя, коли ще живі наші батьки, мами, наші дідусі і бабусі, цей сезон не вічний, і він досить швидко проходить. Прийде день, коли їх не стане. Це також один з тих сезонів, які ми цінуємо після того, як втратимо. І тут важливо взяти приклад з авіації. Стара деталь не викидається, а з того, як вона вироблена, як зношена, з мікротріщин можна навчитись. Зі шрамів життя старших людей можна дуже багато навчитись. Хто ще маєте батьків в своєму житті, хто ще маєте дідуся і бабусю, цінуйте цей сезон. Звертайтеся до них, вчіться з їхнього досвіду. Можливо, в своєму житті ви пройшли сезон важкої печалі. І так багато питань, чому, коли кінець, і так багато незрозумілого, і так мало відповідей. Колись давно мені в руки попала книга «Не розтрачай свої печалі». І вже сама назва цієї книги несе досить глибоку пораду. Якщо ви пережили горе, то ваш досвід може стати великою допомогою для тих, хто зараз проходить через подібний сезон. Через вас Бог може лікувати інші поранені серця. Ви можете стати каналом благословіння для інших. Ви можете дати певні поради, як уникати помилок. Сезон печалі Бог може сильно використати для лікування інших людей. Сезон випробувань, вогняний сезон, фінансова безвихідь, відсутність здоров'я, війна, тиск, вогонь, випробування вогнем. Глибоко в надрах нашої землі молекули мінералів стискаються докупи колосальним тиском, і це відбувається під дуже високою температурою. І так, в результаті цього колосального тиску і температури народжується прекрасний, чистий, дорогоцінний камінь – діамант. 1 травня 1980 року. Місто Харциск, Україна. В Євангельській церкві проходить молодіжне зібрання. Раптом під час служіння радянська влада вламується на служіння, жорстоко розганяє молодь і арештовує служителя Євгена. Безбожна влада засудила Євгена Пушкова на 8 років строгого режиму. Будучи в тюрмі, Євген почав складати пісні. Він не мав паперу, він не мав ручки, і просто в пам'яті почав формувати ці пісні, цю поезію. Коли до нього прийшли люди на побачення, вони мали з собою все, щоб записати. І там, в жорстокій радянській тюрмі, лягли на папір слова такої пісні. «Небо, о, синє небо, де вже немає ні смутку, ні горя, де нема сліз, де блаженна доля, вічно там сяє Христова краса, так туди лине безсмертна душа. О, які любі оселі твої, славному небі всі скарби мої, там мій Спаситель, небесний жених, жде свою церкву всіх любих своїх». Сезон гоніння, сезон великого тиску і вогню приніс багато сліз і горя, але саме і тоді сформувалися прекрасні діаманти. Дозвольте уточнити, я не бажаю нікому, щоб проходили через муки, але це для тих, хто зараз проходить через вогонь. Знайте, якщо ви тримаєтеся Бога, визволення прийде. Весь цей колосальний тиск страждання Бог може повернути так, що ви станете діамантом. Ви можете стати взірцем сили і слави Божої. Ваше пережиття може стати сильним уроком для інших. Кожний сезон нашого життя має щось для нас. Благословіння, навчання, випробування, призначення, відповідальність. І дуже важливо зрозуміти, що і коли треба робити. Так як сини Ісахарові мали правильне розуміння свого часу, свого сезону, що і коли треба зробити. Приблизно 2000 років тому Ісус Христос наблизився до міста Єрусалиму, і коли Ісус побачив місто, заплакав. І в сльозах він промовив такі слова: «О, Єрусалиме, якби хоч цього дня ти зрозумів, що потрібно для миру тобі, але це закрите тобі. Бо прийдуть на тебе дні, і твої вороги валом оточать тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють тебе з землею, і поб'ють твоїх дітей, і не позоставлять у тобі каменя на камені, бо не зрозумів ти часу відвідин твоїх». Приблизно через 30 років після цих слів римська армія під проводом полководця Тита оточила Єрусалим, римляни знищили місто, Єрусалимський храм був охоплений пожежею, оздоблюване золото плавилось і стікало між каміння. Пізніше люди намагалися дістати це золото і перевернули кожний камінь в пошуках металу. І таким чином збулося пророцтво Ісуса Христа. Не залишилося навіть каменя на камені. Бо не зрозумів ти часу відвідин твоїх. Виявляється, що можна пропустити час, сезон Божого навідування. Можливо пропустити сезон, коли Бог хоче навідати і війти у ваше серце. Давайте чесно запитаємо самі себе, чи розумію я сьогодні свій час? Чи розумію я свій сезон? Чи розумію, що я маю робити в даний момент в своєму житті? Якщо ми не будемо вчитись від історії, якщо ми не будемо вчитись від Біблії, ми попадемо в біду, яку можна було б уникнути. Чи не повторюю я сумну помилку міста Єрусалиму, відкидаючи Ісуса Христа? Ісус не карав Єрусалим, але радше бачив, що це місто із-за своєї безбожності не має захисту Всевишнього. Чи не повторюю я таку помилку сьогодні? Чи не пропускаю я сезон Божого навідування? Сезон, коли Бог хоче, щоб людина прийняла Його в своє серце. Шановний слухачу, можливо, ці слова торкнулися вашого серця, але ви ще не запрошували Бога у своє життя. Я хочу сказати вам, ви ще маєте таку можливість покаятися перед Богом і запросити Його в своє серце. Біблія вчить, що в житті кожної людини почнеться ще один важливий сезон. Сезон, який буде мати початок, але не буде мати кінця. Це вічність. Коли закінчиться земне життя, ваша душа, тобто ви, перейдете у вічність. Але ця вічність може бути або у вічних муках, в озері Вогняному, або у прекрасному місці, котре Бог приготовив тим, хто любить Його. Бог зі своєї сторони зробив все, а тепер вибір за вами. Ви можете зробити це прямо зараз. У простій, щирій молитві покайтеся перед Богом за ваші гріхи. Запросіть Його у своє серце, і ви станете дитиною Божою. І сам великий Бог буде з вами в кожному сезоні вашого життя, тут на землі і потім у вічності. Зробіть правильний вибір. Нехай благословить вас Господь.
1: Цінуймо час. Життя не вічне, короткі дні на цій землі. Біжить життя, і прийде вічність, ми всі повинні із землі. Як скоро.

Дорогі друже, наша програма вже закінчується. Але чи ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя? Якщо ти ще не запросив Його в своє серце, не відкладай, зроби це сьогодні. Бо від цього рішення буде залежати твоя вічність. Тільки через Ісуса Христа ти можеш отримати дар вічного спасіння. Прості сердечні молитві, попроси пробачення за свої гріхи і запроси Господа Ісуса Христа в своє серце. Ти ніколи не пожалієш, що зробив це рішення. А на цьому ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. І нехай вас Бог усіх ясно поблагословить.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Отче Небесний, сьогодні наша молитва про слухачів та партнерів Світлого Радіо Еммануїл. Дякуємо Тобі за кожне серце, що відкрите для Твоєї дивної дії. Дякуємо, що Ти, Господи, пануєш в цих добрих серцях, і вони запалюються світлом Слова Твого, світлом Твоєї любові, і даруються світло іншим людям. Дякуємо Тобі, Господь, за щедрість і доброту кожної душі, хто приклав частинку свого серця, щоб сьогодні на радіохвилі Еммануїл звучали добрі слова Твоїх святих істин. Господи, нехай цей хліб, відпущений по воді, повернеться сторицею кожній душі. Дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. І віримо, що Світле Радіо Еммануїл слухають найсвітліші люди України і всього світу. Слава Тобі, Господи, за цю велику, чудову Божу родину Світлого Радіо. Амінь.
1: Сатана говорить: не поспішай, Бог не тягни.
2: На Світлому Радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Боже наш, ми схиляємося перед Тобою зараз. Ми благословляємо Твоє святе ім'я і просимо, щоб Ти благословив Україну. Благослови її народ, благослови кожного миром і спокоєм, звитягою трудовою, Господь, і щоб вони славили ім'я Твоє, щоб вони шукали обличчя Твого кожен день, щоб вони насичувались Твоїм Словом, щоб ми упокорювали свої серця, і щоб Ти благословляв їх, благословляв їх, їхні домівки, їх сім'ї, щоб благословляв міста і селища. Амінь.

Еммануїл. Слухай, щоб світити. Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача, радіо

0: дякую тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу тебе, великий Боже, щоб ти торкнувся сердець тих, хто просить у тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до тебе.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Переможець зодягнеться в білу одежу, а імення його я не змию із книги життя. Імення його визнаю перед Отцем своїм і перед його ангелами.
1: Цитата з Біблії.

0: Але нехай зрадіють і звеселяться тобою ті, що шукають тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння твоє. Нехай без перестанку виголошують «Великий Господь».
1: Псалом 39, вірш 17.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо «Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

читати людей, які щось знали. О, вічна Троїце, ти бездонне море, в яке ще більш занурююсь, то більше віднаходжу себе, а що більше віднаходжу себе, то більше тебе шукаю. Свята Катерина Сієни.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Святий Господь, Ти сказав слові своєму, що стріли не досягнуть тим, хто вірить в Тебе і надіється. І ми народ Твій, Господи. Тому нехай це зло відійде від нас. Нехай задуми ворогів і рада нечестивих, вона буде посоромлена, тому що на це Твоя воля. Нехай зупиниться це кровопролиття, Господи, і діти повернуться додому і просто воз'єднаються з сім'ї, Господь. Нехай Слово Твоє пошириться в ті серця, де ще нема Тебе, Господи, щоб кожна людина пізнала, що Ти є Бог, і на Тебе тільки надія. Ми надіємося на Тебе. Господи, я молюся в цей день також за тих синів, які там зараз, під обстрілами, Господи, які зараз просто в небезпеці, збережи їхнє життя, Господь, чудом Твоїм, Боже мій. Во ім'я Ісуса Христа, нехай зброя, яка направлена на них, не матиме успіху. Тато Небесний, ми дякуємо Тобі за цей оберіг, за те, що Ти зберіг нашу країну і бережеш до сьогоднішнього дня, Господи. І велика подяка Тобі за тих людей, які там на фронті, Господи. Всю славу віддаємо Тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайний злочинець. Частина друга. Саудівська Аравія. Пастор волі. Господи, все може статися сьогодні увечері, молився пастор волі, але благаю, не дозволь їм забрати моє життя. Поки відбувалися побої, пастор волі далі молився за своїх саудівських мучителів. Під час молитви він згадав вірш, який розповідає про те, що наше тіло – це храм Святого Духа. «Дякую, що ти дозволив мені бути твоїм храмом», – молився волі. «Боже, я гадаю, що тобі не потрібен храм, якого руйнує і оскверняє ворог. Тобі потрібен храм, оповитий славою і сповнений твоєї величі. Боже, я вимагаю повного відновлення свого тіла. Щоб ці кати не зробили, я молюся, щоб ти прославився ще більше, коли я буду повністю зцілений. Люди не побачать і сліду від того, що вони зробили моєму тілу». Спину і ноги пастора волі побили канчуком, а руки і ступні потовкли так, що було неможливо поворушити ними. Врешті-решт, коли вороги вже не мали сили катувати цього християнина, то кинули його до камери. Волі молився годинами. Після того впав у тривожний сон, під час якого відчував Божу присутність і цілющий доторк. Коли він прокинувся, його руки й ноги були зцілені. Волі не відчував болю від побоїв. Бог зцілив його. Чи не зайшов пастор волі надто далеко, коли з великою вірою молився за своє зцілення? Чи не був він корисливим у своєму сміливому проханні? Факти засвідчують, що волі не вчинив нічого лихого. По суті, він спіймав Бога на слові. Багато християн матимуть користь, якщо частіше робитимуть те саме. Однак ми не спіймаємо Бога на слові, якщо не знатимемо його. Пастор волі зміг пригадати підбадьорливі вірші у скрутну хвилину, тому що він проводив час із Писанням. Багато вірних християн, які зазнають побоїв, не зцілюються миттєво, та Бог використовує їхнє свідчення. Чи здатні ви пригадати Боже Слово, коли це потрібно? А чи про Писання знаєте більше, ніж саме Писання? Скажіть Богові, що ви готові спіймати Його на слові.

0: то храм живого Бога.
1: Друге до Коринтян, 6 розділ, 16 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Га – огида для Господа, а точні гирі – йому до вподоби. Приповісті, 11 розділ, 1 вірш. За часів Соломона ваги використовувалися у ділових операціях, а каміння клали на терези, щоби зважувати те, що продавалося чи купувалося. Нечесні бізнесмени використовували легке каміння під час продажу та важче каміння під час купівлі, щоби визначити вартість товару. Нечесна ділова практика не залишається поза увагою Господа. Невірні ваги є символом нечесної поведінки у взаєминах з людиною, що є огидним в очах Господа. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але занапастить чи згубить себе? Читаємо в Євангелії від Матвія 16:26.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: В ефірі «Голоси наших партнерів».
1: Вітаю. Моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз... Так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мануїл ми можемо їх посітити, можемо піддержати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний Ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм.
1: Псалом 50, вірші з 3 по 6.

0: Ми знову разом, любі друзі. Як завжди в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас. Приєднайтесь і запрошуйте своїх близьких. Ми продовжуємо розгляд найцікавішої книги в світі – Священної Біблії. І зараз ми ретельно вивчаємо листи апостола Павла. Сьогодні ми звернемося до відомого послання апостола до римлян. «Неприборкана людська природа» – це тема нашої зустрічі. Отже, запросимо вчителя.
1: На попередньому занятті ми розглянули вступну частину листа. Саме там Павло розповідає про те, хто він, для чого призваний та що робить. Виходить, що він раб Ісуса Христа. І разом з тим апостол. Він призваний. Призваний на проповідь Слова Господнього. Потім Павло продовжує звертатись до римлян такими словами, дозвольте мені їх перефразувати. Ви також призвані, покликані. Ви покликані бути відділеними від світу та жити святим життям. Ви відділені для святої Євангелії Господньої. Про вашу віру говорять по всьому світу, і я радію в тому. І після того, як ми почули від апостола такі речі про римських християн, то можемо зрозуміти, що вони собою являли. Уявити їх духовний потенціал, а також помітити їх сутність і побачити, хто вони і що роблять. Тепер я хочу зробити дещо інакше, точніше, не так, як ми робимо завжди. Мені здається, що коли ми почнемо розглядати цей розділ з кінця, то краще зрозуміємо те, про що пише Павло. Якщо вам сподобається заключна частина, то ми повернемося і розберемося з тим, що залишилося. Зрештою, привітань Павла. А особливо з тією частиною, де він більше каже про себе і про ту Євангелію, яку він покликаний проповідувати як апостол. Просто, на мою думку, починаючи з кінця, ми можемо зрозуміти більше тоді, коли повернемося на початок розділу. Придивіться до 18-го віршу. Він починається з того, що зараз вважається неприємним матеріалом для вивчення Писання. Відверто кажучи, цей розділ не входить до переліку моїх улюблених місць в Біблії. Якщо ви помітили, то упродовж вивчення Біблії я роблю коментарі щодо того, які книги або ж розділи мені подобаються. І я кажу відверто, цей розділ не поміщається у мій список, але незважаючи на те, він вірний, правильний і надзвичайно глибокий. Дуже реалістичний уривок із Писання, що відображає ще одну з якостей або рис Бога. Він звучить так. «Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою». Тепер уважно придивіться до того, на що звертається гнів Божий або що викликає його, які його причини. Перше – безбожність людей. Друге – неправда людська. Вчені з тонким розумінням кажуть, що тут мається на увазі 10 заповідей, що були дані на двох скрижалях. Одна зі скрижалей містила 4 заповіді, що регламентували наші стосунки з Богом. Всі жінчі заповіді були присвячені нашим взаємовідносинам одне з одним. І вчені сходяться у думці на тому, що під словом «безбожність» Павло має на увазі порушення тих перших 4 заповідей. Але додам ще трішки. Ці заповіді говорять про те, яким чином можна і треба бути богобоязливим. Вони структурують наші взаємини з Богом. Тож, коли ви не виконуєте тих 4 заповідей, то саме це і є безбожністю. 6 же інших заповідей відають нашими взаєминами з іншими людьми. Тож, коли Павло говорить про неправду, то в цьому випадку має місце порушення саме тих заповідей, що стосувалися людей та були записаними на іншій скрижалі. Давайте ще раз вслухаємося в ці слова. «Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду». В цьому місці треба сконцентруватися на слові «гнів». Що це значить «гнів Божий»? Більшість людей думає, що це щось таке нематеріальне, архаїчне, примітивне, щось таке, що давно вийшло з моди. Щось таке, в що ми вже давно не віримо. Задам вам таке питання, на яке хочу почути відверту відповідь. Ви коли-небудь чули проповідь, присвячену гніву Господньому? А якщо чули, то коли це було? Як давно? Якщо ви не маєте уявлення про те, що це таке, то я вам скажу. Гнів Господа – це зовсім не те, що людська злість або ненависть. Слово «гнів» на івриті має дуже цікаве значення. Буквально воно значить «перейти». Взагалі, сутність Бога, сутність Його характеру – це любов. Але Бог повністю – це не тільки любов. Його сутність – це повний набір атрибутів. Тож любов зовсім не є чимось, що принижує, чи, точніше сказати, применшує якісь інші риси. Ми знаємо про таку рису нашого Бога, що зветься святість або правда, справедливість. Ви ж можете підібрати інший синонім – правосуддя, наприклад. І саме Бог визначає, що таке правильно, справедливо, а що ні. Тож, якщо справедливість – одна з якостей Бога, то це автоматично означає, що Він повинен робити щось з тими, хто не підходить під критерій того, що правильно і справедливо. Він має щось робити з безбожними та неправедними. Тож, Бог – ідеальний суддя, абсолютно мудрий і справедливий. І це тому, що це частина Його самого, Його характеру. Якщо ви очікуєте таких якостей від звичайного судді, як мудрість і справедливість, то чого можна чекати від Бога, коли справа йде про безбожність і неправду? Павло говорить, гнів Божий на безбожну людину. Все, що ми прочитали, зовсім не значить, що Господь просто дивиться на все, що відбувається навколо, на все беззаконня та неправду, і ось коли Він нарешті розізлиться, то проявить свій характер. Зовсім не так. Просто це значить, що відповідно до його сутності, праведності, святості, справедливості, гнів виникає тоді, коли його заслужили неправдою та безбожністю. Коли ці якості переповнюють міру, тоді його характер переходить із любові до вияву гніву. Тому ми можемо визначити гнів як всезнищуючу реакцію досконалої любові на те, що загрожує об'єктам його любові. Тож гнів – це просто вибухова реакція святого Бога. Бога, люблячого на все, що загрожує тим, на кого націлена його любов. І Бог буде гніватися. Прийде суд. Він просто має відбутися обов'язково, тому що гріх живе в нашому світі. Він живе в моєму житті таким же чином, як і у вашому. Будьте застережені цим. Гнів Божий проти вас, якщо гріх – це стиль вашого життя. Гнів просто повинен відбутися, тому що є наслідком того, хто такий Бог. Він випливає з його характеру, його природи. Я згоден з тими людьми, які кажуть, що цей уривок доволі складний. Ті мої друзі, що вивчали його, потім казали, що відчувають себе брудними ганчірками після перечитування таких істин. Ми знайшли ці слова наприкінці розділу. А Павло згадує принаймні 25 гріхів, які складають нашу вину перед Господом, і всі в цьому розділі. Тому завершення розділу недаремно подано в такому вигляді. Воно говорить правду про те, що є насправді. Тепер дозвольте мені зробити кілька спостережень перед тим, як ми підемо далі. У Старому Завіті є два розділи, які роблять можливими добрим баченням того, що записано в першому розділі послання до римлян. Перший уривок – книга «Буття», третій розділ. Цей уривок розповідає про падіння людської раси. Відповідно до того, що там написано, виходить, що Бог створив людину за образом своїм та за подобою своєю. Але також Він наділив нас, людей, можливістю вибирати. Перші люди зробили неправильний вибір, і це призвело до падіння всього людства. Зрозуміло, що Бог дав нам цей розвиток.

0: відділ не тому, що відчував, що повинен віддати заборговане пояснення. Ні. Це місце застосоване для того, щоб відтінити гріх, показати, який він є насправді, є і яким був. І, відверто кажучи, єдина можливість розгледіти гріх, яким він є, можливо, тільки зрозумівши, яким він був. Зрозуміти, що пішло не так, як треба було, і те, звідки нас береться потенціал для гріха. І ще одне цікаве місце у відношенні вище зазначеного, перший розділ «Буття». І те, що там записано Богом, можна виразити наступним чином. «Я створив вас за образом моїм та подобою моєю, але дав вам право вибору. Ви зробили вибір, і він був неправильним». Тож ці розділи не тільки дають уявлення про те, як усе було, але й про те, як справи йдуть зараз. В першому розділі описується шлюб таким, яким він був тоді. Все це для того, щоб ми зрозуміли, яким він має бути. І саме про це говорив Ісус, коли його запитали про шлюб у 19 розділі Євангелія від Матвія. Зміст відповіді Ісуса зводиться до того, що якщо ти бажаєш зрозуміти, що таке шлюб, то маєш знати, чим він був раніше. Яка ідея була у Бога спочатку? Саме таким чином, з такої точки зору, ми маємо розбирати книгу «Буття» відповідно до слів Ісуса. Ще одне цікаве місце, що стосується нашої з вами розмови – це 6 розділ книги «Буття». І розуміння цього уривку також буде сприяти розумінню 1 розділу «Послання до римлян». Тож, в 6 розділі ми читаємо про те, що вчинив Господь, і це суд. І цей суд прийшов у вигляді потопу. І саме там ми зустрічаємося з Ноєм та його ковчегом, саме там знаходимо багато істин, які можна довго і плідно вивчати. Наприклад, ось одна з них. «Не буде мій дух перемагатися в людині навіки, бо блудить вона». Що це значить? Відповідно до Біблії, і це можна зустріти в багатьох місцях, в людині живе гріховна природа. Людина не більш чим розумна тварина доти, доки її не торкнеться щось духовне. Саме це, як на мене, і мав на увазі Ісус, коли говорив Никодиму, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Що вродилося з тіла, є тіло. Сам факт твого фізичного народження ще ні про що не говорить. Ти просто високорозвинута тварина. Справжньою людиною тебе робить народження згори. І щоб бути людиною, треба пережити духовне народження. На мою думку, саме так нам подає реалії життя 6 розділ «Буття». Бог тут показує, що людина може бути твариною і має для цього всі задатки, і навіть більше. Якщо ти про це подумаєш, то виходить, що людина значно гірша за багатьох звірів. Людина значно страшніша, ніж зграя диких собак через свою надзвичайно сильну розвинуту здатність робити зло. Це факт, такий, який він є, і Біблія прямо про це говорить. Нам, можливо, це не дуже подобається, але вона завжди реалістична та правдива. В 6 розділі книги «Буття» Господь заявляє про те, що Він змагається з нашим потенціалом бути твариною. І Він особливо підкреслив це. «Не буде мій дух перемагатись в людині. Буквально, я не збираюся більше боротися з людиною. І я покажу, як це, коли мене немає». Тож Господь перестав боротися з тенденцією людини перетворюватися на звіра. І ми читаємо, і бачив Господь, що велике розбещення людини на землі – і весь нахил думки серця її, тільки зло повсякденно. І пожалкував був Господь, що людину створив на землі. І засмутився він у серці своїм. І зіпсувалась земля перед Божим лицем, і наповнилась земля насильством. І бачив Бог землю, і ось зіпсувалась вона. Кожне бо тіло зіпсувало дорогу свою на землі. І промовив Господь до Ноя, прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилась земля насильством від них, і ось я винищу їх на землі. Але Ной знайшов милість у Господніх очах. Це історія першої планетарної катастрофи, яка була викликана судом Божим. Але духовна мудрість каже про те, хто така людина, яка її природа. Ми дуже часто бачимо, що людина зла, і бачимо це в нашому суспільстві, і також бачимо, що людина по природі гріховна.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-68-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: і не сховаю вже від них свого лиця, бо виллю духа свого на Ізраїлів дім, говорить Господь Бог.
1: Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Сьогодні 30 серпня.
1: Людина ласкава, душі свою чинить добро, а жорстока замучує тіло своє. Приповісті, 11 розділ, 17 вірш. Мир вам, шановні слухачі Світлого Радіо. Сьогоднішній вірш з книги Приповістей нагадує нам про важливість лагідності та милосердя. Бажаємо вам виявляти турботу до оточуючих та доброту, пам'ятаючи, що це приносить благословення і нам самим.
2: Ваше Світле Радіо Еммануїл. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Ця історія сталася в далеких 60-х роках. Тоді був 68-й рік. Моя мама – артистка цирку. Вона виступала під куполом цирку у Тбілісі. І ось в один із виступів вона зривається з-під купола цирку, а це 18 метрів, і падає у глядацький зал. Цілий рік вона пролежала у лікарні. Цілими днями і ночами моя бабуся і мій дідусь, вони молилися за те, щоби Господь врятував життя своїй дочці, моїй майбутній матері. І ось чудо, тому що інше, як назвати це чудом неможливо, сталося. І через рік моя мати знов піднімалася під купол цирка. Але вона вже піднімалася з іншим відношенням і до життя, і з іншим відношенням до Бога. Тому що ми всі віримо, так, як кажуть, потрошки. Але коли, як кажуть, в нас стає вибір між життям і смертю, тоді ми починаємо дуже активно і дуже щиро вірити в Бога. І ось таке сталося з моєю матір'ю, і безкомпромісно вона повірила в Бога. Якщо б Бог не почув щирість молитв, я думаю, що мене би не було. Тому я думаю, що це і теж моя історія. Я зрозумів, що таке віра в Бога і що таке не віра в Бога. Коли ти віриш в Бога, то у тебе, знаєте, є такий страховочний трос, який підтримує у тобі життя. І зараз моя мама, звичайно, вона вже не працює у цирку, але ця історія, коли Господь через лікарів у Тбілісі врятував їй життя, коли Господь показав, що вона любима донька його, і що він чує молитви всіх, хто до нього звертається. У нього немає помсти, але є тільки одна велика любов. І це любов і є життя, або Господь. Тому, якщо у когось ще закрите серце від Господа, якщо у кого є якась образа чи щось на Господа, я пропоную це залишити по одній простій причині. Тому що не можна ображатися на життя і не можна ображатися на любов. Тому я прошу всі закриті серця, щоб вони повернулися до Бога. Тому що Бог вже давно повернувся до цих сердець, і Він протягнув своє серце і протягнув свої руки до нас. Дорогий друг, якщо ця історія тебе торкнулася, якщо ти хочеш повернутися до Бога, то я пропоную тобі, щоб ми зараз з тобою разом прочитали цю молитву. Це звернення до Бога. Дорогий Боже, я знаю, що ти чуєш. Я знаю, що ти нас бачиш. Я знаю, що ми робимо в цьому житті все не так, але і наші серця повернені до тебе. Тому допоможи нам повернутися всім серцем і всією любов'ю до тебе. Дякую тобі, Боже. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіо сім'я.
5: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як ставитися до недосконалих людей у церкві? Трапляється, що віруючі люди в церкві поводяться не так, як личить братам у Христі. Постає запитання, а може вони не віруючі? Як потрібно до них ставитися? Як бути, якщо брати в церкві прославляють Бога, а у житті поводять себе як невіруючі? Якщо людина приходить до церкви, ця людина віруюча, навіть якщо вона себе поводить не зовсім адекватно. Невіруюча людина до церкви не заманиш. Невіруюча людина не пробуде в церкві ані хвилини. Вона кулею звідти вилетить, тому що у церкві панує Дух Святий. Церква – це зібрання віруючих, а в зібранні віруючих у Христа завжди присутній сам Христос Духом Святим. Бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Матфія 18:20. Невіруючі люди не можуть знаходитись в церкві серед віруючих, де прославляється Христос. Із сторонніх же ніхто не наважувався прилучитися до них. Діяння 5:13. Якщо людина сповідала Ісуса Сином Божим, в ній уже перебуває Бог Духом Святим. Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі. 1 Івана 4:15. Якщо людина увірувала, що Ісус є Христос, вона народилася згори. Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений. 1 Івана 5:1. Потрібно довіряти Слову Божому більше, ніж собі чи комусь іншому. Слово Боже говорить, що той, хто ходить до церкви, хто вірує у Христа, сповідує Ісуса Христа Господом, той спасеться. Бо якщо вустами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом і серцем твоїм вірувати, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Римлянам 10:9. Ти можеш сказати, що він нещиро призвав ім'я Господа, чи був не під питку, чи маніпулював, бажаючи щось від тебе отримати, але написано, що ніхто не може прикликати ім'я Бога без самого Бога. Ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки через Духа Святого. 1 Коринфянам 12:3. Отже, бачимо, що на підставі перерахованих місць Писання, той, хто сповідав Ісуса Господом, є віруючим дитям Божим. Хоча може й поводитись не зовсім так, як личить християнину. Потрібно довіряти Слову більше, ніж собі. При устах двох або трьох свідків буде твердим усяке Слово. 2 Коринфянам 13:1. Тому, якщо є два чи три місця писання, які стверджують одну й ту ж позицію, це є істина.
0: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
1: Нам треба впокоритися перед Словом Божим більше, ніж перед своїм розумом, досвідом чи думкою. А ось на кого я погляну, на смиренного і скрушеного духом і на того, хто тріпоче перед Словом моїм. Ісаї 66:2. Давайте упокорятися і тріпотати перед Словом Божим. Якщо Господь сказав, ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки через Духа Святого. 1 Коринфянам 12:3. Це означає ніхто. А якщо хтось сповідав Ісуса Господом, це діти Божі. У них вселився Дух Божий, вони народжені згори. Отже, чому ж ми усі віруємо в одного Господа Ісуса Христа, але при цьому ми всі різні? Чому одна людина, прийнявши Христа, змінює все своє життя, стає світлом цьому світу, а інша, віруючи в Ісуса Христа людина, поводиться не так, як личить християнину? Віра з'являється від Слова Божого. Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Римлянам 10:17. Але Слово Боже приймається усіма по-різному, тому Господь порівняв Слово Боже із зерном, а наше серце із ґрунтом. Зерно – це Слово Боже. Луки 8:11. А ґрунт буває різним – і кам'янистим, і бур'яном, і добрим, тому зерно може прорости у серці людини по-різному. У когось одразу – за 5 хвилин, ну а у когось 10 років чи більше. Період зростання зерна у кожної людини різний, тому що всі ми різні, і в кожного різний ґрунт у серці. Тому, якщо люди ходять до церкви, прославляють Бога, це віруючі, навіть якщо ще керовані плоттю, а не Духом Божим. Можливо, вони ще залежні від алкоголю, паління, наркотиків. Можливо, вони ще не прощають, сердяться, дратуються, гордяться і звеличуються. Вони все рівно діти Божі. Так, вони немовлята, але коли ви прийдете у дитячий садок, а там діти бавляться у пісочниці, обсипаючи одне одного піском, ви ж не будете дивуватись з того, що вони це роблять, адже вони ще просто діти. У немовлят у Христі в серці вже є Дух Святий, але, на жаль, їхня плоть іще сильна, і вони керуються не Духом,

0: а плоттю. Але якщо ти одразу отримав звільнення від влади плоті і намагаєшся ходити за духом, ти повинен мати співчуття до братів, які весь час терплять поразку перед своєю плоттю. Їм потрібно допомагати, підтримувати, молитися за них. Ми сильні повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. Римлянам 15:1. Давайте не засуджувати інших, які ще сладкі в дусі, і падають, адже Господь сказав: «Хто ти, що засуджуєш чужого раба?» Перед своїм Господом стоїть він або падає, і буде поставлений, бо Господь має силу поставити його. Римлянам 14:4. Якщо людина вже Господня, Бог сам підніме цю людину. Це завдання Бога, а не наше. Якщо людина прийшла до церкви, це Бог привів її туди. Якби людина не падала, якби по-дитячому чи по-плотськи себе не поводила, але якщо людина прийшла до церкви, це Бог її туди привів. Господь же щодня залучав до церкви тих, хто спасався. Діяння 2:47.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Церква – це не ідеальне зібрання віруючих, це лікарня, у якій всі потребують лікування. Ісус говорить їм: «Нездорові потребують лікаря, але хворі. Я прийшов покликати неправедників, а грішників до покаяння». Марка 2:17. Більшість людей у церкві недосконалі, тому ставитися до їхньої недосконалості так, наче вони невіруючі, неправильно. З таким критичним ставленням можна сказати, що і Давид невіруючий. Згадаємо, що він зробив з Версавією та Урією, або те, як він провів перепис ізраїльського народу, після якого загинуло 75 тисяч людей. Або Соломон, який впав у ідолопоклонство, або Самсон з блудницями і таке інше. Тому якщо уважно читати писання, усі божі люди з якимись недоліками, навіть Авраам, який видавав свою дружину за сестру, віддавши її в гарем фараону, щоб не постраждати самому. Немає героїв віри, які були б досконалими. Усі вони в чомусь недосконалі, і це дуже добре. Інакше, якби в Біблії всі були досконалими, люди би не ходили до церкви, думаючи, що вони не відповідають такому високому стандарту праведності і святості. Але Господь діяв і говорив через усіх героїв віри, які були недосконалими, і нам донесене Слово Боже, через яке ми спасаємося. Тому давайте довіряти Слову Божому більше, ніж своєму досвіду, ніж своєму розуму, ніж іншим людям. З усякою смиренною мудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю. Ефесянам 4:2. Якщо ми вважаємо себе вже такими, що досягли повноти Христової, і вже не вважаємо себе плотськими немовлятами, давайте виконувати заповіді Христа і будемо учнями Христа. Заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. З того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Івана, глава 13, вірші 34-35. Автор Олексій Полченко.
1: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.org в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що ти його даєш. Я буду славити тебе, скільки хватить сил, а ти допоможи мені.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже Царство, Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертви і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш: хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим будеш жити людині, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 8.
2: І сталося, що він після того проходив містами та селами, проповідуючи та звіщаючи добру новину про Боже царство. І з ним 12 були, та дехто з жінок, що були вздоровлені від злих духів і хвороб. Марія, Магдалиною звана, що з неї 7 демонів вийшло, і Іванна, дружина Худзи, урядника Іродового, і Сусанна, і інших багато, що маєтком своїм їм служили. І як зібралось багато народу, і з міста до нього поприходили, то він промовляти став притчею.
3: Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє. І як сіяв, упало одне край дороги, і було повитоптуване, а птахи небесні його повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, і зійшовши усохло, не мало бо вогкости. А інше упало між терен, і вигнався терен, і його поглушив. Інше ж упало на добрую землю, і зійшовши, уродило стократно.
2: Це сказавши, закликав.
3: Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає.
2: Запитали ж його учні, говорячи,
4: що визначає ця притча?
2: А він відказав.
3: Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а іншим у притчах, щоб дивились вони і не бачили, слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча. Зерно – це Боже Слово, а котрі край дороги – це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не ввірували і не спаслися вони. А що на кам'янистому ґрунті – це ті, хто тільки почує, то слово приймає з радістю. Та кореня не мають вони, вірують дочасно, і за час випробовування відпадають. А що впало між терен – це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами, і плоду вони не дають. А те, що на добрій землі, це оті, хто як слово почує, береже його в щирому й доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. А світла засвіченого ніхто не покриває посудиною і не ставить під ліжко, але ставить його на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Немає нічого захованого, що не виявиться, ні таємного, що воно не пізнається і не вийде наяв. Тож пильнуйте, як слухаєте, бо хто має, то дасться йому. Хто ж не має, забереться від нього і те, що здається йому, ніби має.
2: До нього ж прийшли були мати й брати його, та через народ не могли доступитись до нього. І сповістили йому:
5: «Твоя мати й брати твої он стоять осторонь і бажають побачити тебе».
2: А він відповів і промовив до них:
3: «Моя мати й брати мої – це ті, хто слухає Боже Слово і виконує».
2: І сталося, одного з тих днів увійшов він до човна, а з ним його учні, і сказав він до них:
3: «Переплиньмо на другий бік озера».
2: І відчалили. А коли вони плинули, він заснув. І знялася на озері буря велика, аж вода заливати їх стала, і були в небезпеці вони. І вони підійшли і розбудили його, та й сказали:
6: «Учителю, учителю, гинемо!»
2: Він же встав, наказав бурі й хвилям, і вони вщухнули, і тиша настала. А до них він сказав:
3: «Де ж ваша віра?»
2: І дивувались вони, перестрашені, і говорили один до одного:
7: «Хто ж це такий, що вітрам і воді він наказує, а вони його слухають?»
2: І вони припливли до землі Гадаринської, що навпроти Галілеї, і як на землю він вийшов, перестрів його один чоловік із міста, що довгі роки мав він демонів, не вдягався в одежу і мешкав не в домі, а в гробах. А коли він Ісуса побачив, то закричав, повалився перед ним і голосом гучним закликав:
8: «Що до мене тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Благаю тебе, не муч мене!»
2: Бо звелів він нечистому духові вийти з людини. Довгий час він хапав був його, і в'язали його ланцюгами, кайданами, і стерегли його, але він розривав ланцюги, і демон гнав по пустині його. А Ісус запитався його:
3: «Як тобі на ім'я?»
2: І той відказав:
8: «Легіон!»
2: Бо багато війшло в нього демонів, і благали його, щоб він їм не звелів іти в безодню. Пасся ж там на горі гурт великий свиней, і просилися демони ті, щоб дозволив піти їм у них. І дозволив він їм. А як демони вийшли з того чоловіка, то в свиней увійшли, і череда кинулась із кручі до озера і потопилась. Пастухи ж, як побачили теє, що сталось, повтікали та в місті й по селах звістили. І вийшли побачити, що сталось. І прийшли до Ісуса і знайшли, що той чоловік, що демони вийшли із нього, сидів при ногах Ісусових, вдягнений та при умі, і полякались. Самовидці ж їм розповіли, як видужав той біснуватий. І увесь народ Гадаринського краю став благати його, щоб пішов він від них. Великий бо страх обгорнув їх. Він же до човна увійшов і вернувся. А той чоловік, що демони вийшли із нього, став благати його, щоб бути при ньому. Та він відпустив його, кажучи:
3: «Вернися додому свого і розповіш, які речі великі вчинив тобі Бог».
2: І той пішов і по цілому місту звістив, які речі великі для нього Ісус учинив. А коли повернувся Ісус, то люди його прийняли, бо всі чекали його. Аж ось прийшов муж, Яїр на ім'я, що був старшим синагоги. Він припав до Ісусових ніг та й став благати його завітати додому його. Він мав одиначку дочку, років десь із 12, і вмирала вона. А коли він ішов, народ тиснув його, а жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що ніхто вздоровити не міг її, підійшовши ззаду, доторкнулась до краю одежі його, і хвилі тієї спинилася її кровотеча. А Ісус запитав:
3: «Хто доторкнувся до мене?»
2: Коли ж відмовлялися всі, то Петро відказав:
7: «Учителю, народ коло тебе он товпиться й тисне».
2: Ісус же промовив:
3: «Доторкнувся хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене».
2: А жінка, побачивши, що вона не втаїлась, трясучись, підійшла та й впала перед ним, і призналася перед усіма людьми, чому доторкнулась до нього, і як хвилі тієї одужала. Він же промовив до неї:
3: «Дочко, твоя віра спасла тебе, іди з миром собі».
2: Як він ще промовляв, приходить ось від старшини синагоги один та й говорить:
9: «Дочка твоя вмерла, не турбуй же вчителя».
2: Ісус же, почувши, йому відповів:
3: «Не лякайся, тільки віруй, і буде спасена вона».
2: Прийшовши ж додому, не пустив він нікого з собою війти, крім Петра та Івана та Якова та батька дівчати та матері. А всі плакали та голосили за нею. Він же промовив:
3: «Не плачте, не вмерла вона, але спить».
2: І насміхалися з нього, бо знали, що вмерла вона. А він взяв за руку її та й скрикнув, говорячи:
3: «Дівчатко, вставай!»
2: І вернувся їй дух, і хвилі тієї вона ожила, і звелів дати їй їсти, і здивувались батьки її. А він наказав їм нікому не розповідати, що сталося.
10: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина. підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко. Про високі стандарти.
2: Це досить високі стандарти. Характер там Ісуса, чоловік таким має бути, як він. Кожен із нас, чоловіків, розуміє, що ми не завжди дотягуємо до цих стандартів. І в нашому житті нема постійних ситуацій, коли ми робимо так, як треба, коли ми до кінця усвідомлюємо свою відповідальність, коли ми контролюємо свої емоції. І тому я би сказав, що справжній чоловік – це чоловік, який на шляху до цього. Він прислухається до свого серця і він шукає цього.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як захистити дитяче помешкання?» Отче Небесний, я запрошую Тебе в помешкання, де живуть мої діти. Тебе, Бога неба і землі, я проголошую господарем їхнього житла. Освіти, Боже, Твоїм світлом квартиру, в якому живе родина мого сина і кімнату молодшої донечки. Прожени будь-яку темряву, що бажає поселитися в помешканні моїх дітей. Нехай там не буде місця духам страху, гніву, сумніву, хвилювання, протесту, ненависті, непокори, непослуху та іншим негативним проявам у поведінці моїх дітей. Я молюсь про те, щоб в наші квартири був закритий вхід для всього, що не від Тебе, Боже. Дух Святий, покажи моєму синові, як господареві в своєму домі, і мені, як матері, які предмети в нашому помешканні не прославляють Тебе. Не допусти, щоб туди, де живуть діти, проникали речі, гидотні в Твоїх очах. Захисти наші кімнати від вторгнення незваних гостей і різних напастей у вигляді шкідливих журналів, книг, касет, спиртного, комп'ютерних ігор, тютюну, наркотиків, гороскопів, музики, яка не прославляє Тебе. Я молюсь, щоб в наше житло був щільно зачинений вхід для всього, що не від Тебе. Якщо у нас і є речі чи предмети, яким не місце тут, покажи мені.

прошу тебе, мій Боже, оточи помешкання моїх дітей твоєю захисною стіною, аби зло не могло увійти. Прошу тебе, вклади в уста моїх дітей слова Давида. Буду ходити в домі моїм, в чистоті серця мого. Не покладу перед очима моїми речі протизаконної. Прошу тебе, Боже, зроби помешкання моїх дітей непорочним місцем, освяченим твоєю славою. І нехай в наших домах завжди звучить Боже Слово, голос радості і спасіння. Дякую тобі, Боже, що ти чуєш мене. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

продовжуйте сьогодні клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Второзаконня 7:26, Ісая 1:16, 2 Коринтянам 7:1, Псалом 53:4, Притчі 3:33. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, «Стерні у Мартіан» та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабарентова.

ніби тут не жили, а хмари дощем нависли, і сльози свої пролили, а розум відстити не може.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі.

0: взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Господь, дякую тобі за те, що дозволив нам, батькам, приводити в цей світ дітей. Дякую за ту любов, яку вкладаєш в наші серця. Прошу тебе за кожну дитину, що живе в Україні. Будь милостивий до них. Збережи від спокус, визволи від лукавого. Збережи наших дітей від гріхів, які матимуть наслідки на все їхнє подальше життя. Прошу, попіклуйся особливо про сиріт. Прошу, дай мудрості, терпіння та любові батькам. Спаси багатьох дітей для царства свого. Благослови наших дітей, майбутнє нашої України. Дай нам порадіти, спостерігаючи за тим, як ти відповідаєш на цю молитву. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
2: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
3: Еммануїл.
2: Слухайте Світле Радіо.
4: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: В ефірі проповідь служителя Рустама Фатулаєва.
2: Вітаємо вас, улюблені! Господь посилає свою любов до нас, і Його милосердя поновилося над нами і в цей день. Якщо ти повіриш, що твоє життя може бути змінене, воно буде змінене. Деколи ми почуваємо себе самотніми. Людина може проснутися зранку і відчути себе, що вона абсолютно самотня, її ніхто не розуміє. І ти думаєш, я нікому не потрібний, я хочу сказати тобі, ти потрібний Господу. Кожного ранку Він приходить до тебе, стає біля твого ліжка і чекає, поки ти своїм серцем навернешся до Нього. Іов, коли він відчував самотність, коли він переживав дуже важкі часи свого життя, він кличе до Бога і говорить: «Господь, що є людина, що ти

ти звертаєш на нього свою увагу? Кожного ранку ти відвідуєш його. Як зрозуміти і як почати ранок з Богом? Як зрозуміти, що Бог звертається до тебе? Можна думати, що Він залишив тебе, що Він покинув тебе, але Він приходить до кожного з нас зі своїм словом. Знаєте, як важливо просто прийняти Слово Боже, яке Він залишив для нас, що це не є слово людське, а це є Слово Боже. І апостол Павло в посланні до Солонян, в першому посланні, він звертається в другому розділі, 13-му вірші, тому-то ми дякуємо Богові без перестанку, що прийнявши почути від нас Слово Боже, прийняли ви не як слово людське, але як правдиве то є Слово Боже, що і діє в вас віруючих. Дорогі і улюблені друзі, наскільки важливо, читаючи Слово Боже, слухаючи Слово Боже, зрозуміти, що це не є послання людини, що це не є слово, яке говорить людина, а слово, з яким звертається до кожного з нас Бог. Одного разу до нас в служіння прийшов один молодий чоловік, він мав залежність від наркотиків, його життя було порушене, розломане гріхом, і Господь звільнив його, дав йому свободу. Після молитви він відчув себе набагато краще. Але повертаючись назад до того середовища, де він був, він знов почав вживати наркотики, бо в його вдома варили цей наркотик, і він не зміг втриматися, і відступив. Через деякий час я зустрів його, і це не можна було назвати, що це жива людина. Він був дуже хворий, не міг ходити вже нормально. І зустрівши його, і побачивши його, я почав з ним спілкуватися, і сказав йому, слухай, ну що з тобою? Він каже, слухай, допоможи мені, бо моє життя зруйноване. Я вже не можу далі жити, моя печінка зруйнована, моє здоров'я зруйноване. І каже, я вже хотів закінчити життя самогубством. Я взяв оружие, зарядив його і поставив до свого візка. І нажав на курок. Але він не спрацював. Була осечка. І другий раз була осечка. Я подумав, може Господь ще любить мене? Може я ще потрібний йому? І звертаючись до мене, він говорить, допоможи мені, будь ласка. Я домовився з ним зустрітися в церкві зранку і попросив його, щоб він в цей момент не вживав наркотики. Прийшовши ввечері додому, я звертався до Бога і говорив, Господь, як я можу допомогти цій людині? Вона на грані, її життя зруйновано. Що я можу зробити для неї? Господи, допоможи мені, щоб я міг допомогти цій людині. Прийшов ранок і прийшовши в церкву, він дійсно прийшов, але він єлі-єлі волочив за собою ноги. Коли я його побачив, в мене не було дерзновіння молитися за нього. В мене не було дерзновіння класти на нього руки і приказувати, щоб ця хвороба залишила його. Я не знав, що робити. Я просто сів рядом з ним і почав говорити про Слово Боже. Ми говорили близько 20 хвилин. І знаєте, просто говорили о Слові Божому, о Сині Господньому, який прийшов, щоб звільнити всіх людей. І близько через 20-25 хвилин він нібито проснувся. Він подивився на мене і говорить, що зі мною сталося? В мене не болить печінка, в мене нічого не болить, в мене перестало трусити. Що зі мною сталося? Звертаючись до мене, він питав мене, що зі мною сталося, а я не міг відповісти йому, бо сам не міг зрозуміти, але побачив, що він отримав звільнення. Знаєте, це дивна річ, яка сталася в житті цього молодого чоловіка. Він отримав звільнення через Слово Боже. Автор послання до євреїв, звертаючись до них, говорить в Слові Божому, бо Слово Боже живе та діяльне. Улюблені, друзі, брати і сестри, Слово Боже, воно є живе та діяльне. Якщо ми сприймаємо його як не слово людське, а як слово, яке сказав всемогутній Бог, воно починає діяти в нашому житті. Сьогодні, коли ми працюємо з наркозалежними, ідемо в тюрми, проповідуємо Євангеліє, і ці люди змінюються, навіть влада, звертаючись до нас, говорить, які у вас результати, які у вас методи, які у вас програми. Я можу сказати, в нас є методологія, але ми не можемо нічого зробити з людиною. Звільняє від залежності, міняє життя, живе та діяльне Слово Боже.
коли цей світ був на грані катастрофи, коли не було ні одного праведного чоловіка на землі, всі були позбавлені Божої слави, всі згрішили. Люди були голодні, люди були в кризі. І щоб вирішити проблему, Бог не послав на землю хліба. Хоча він міг нагодувати всіх людей. Бог не послав тільки повне зцілення для всіх хворих. Хоча він міг і може це робити. Але коли прийшла криза, Бог послав на землю свого єдинородного сина, який і є Словом Божим. Зі Слова Божого все починається. Євангеліє від Івана говорить нам, що спочатку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було Бог. Все через Нього почало бути, і без Нього нічого не почало бути. І в цьому Слові було життя. І це життя – світло для людей. Я сам людина, яка була змінена Божим Словом. Моє життя було зруйноване наркотиком, моє життя було зруйновано гріховною поведінкою. І в 25 років я вже лежав на кроваті, врачі вже відправили мене додому, щоб я не вмирав в лікарні. На моє життя вже не можна було сказати, що я можу прожити ще деякий час. Мої рідні, вони тільки вздихали, і я пам'ятаю, як мама, розмовляючи з родичами, вона говорила, ми чекаємо, може місяць, може два. Вони не говорили про моє одужання, вони говорили про мою смерть. Всі готувалися до моєї смерті. Але я живий донині. І знаєте чому? Тому що моє життя прийшло, Слово Боже. Воно не спустилося з небес, небеса не відкрилися, ангели не принесли мені це слово, яке було сяюче і палаюче. Просто в мій дім прийшли віруючі люди з церкви, почали свідкувати мені, що є Христос, Він є Слово Боже, Він є сила Божа, Він Син Божий. І якщо ти приймеш Його, твоє життя може змінитися. Мені дуже важко було в це повірити. Мені дуже важко було прийняти те, що Господь змінює грішників, і для грішників у Нього є милість. Але коли я звернувся до цього слова, коли я почав читати це слово, коли я почав приймати його і підкорятися цьому слову, моє життя почало змінюватись. Це слово змінило моє серце. Це слово зцілило мене. Це слово поставило мене на ноги. І я дуже вдячний Господу, що Він послав на цю землю Слово Боже. Нехай Бог благословить вас, улюблені. Читайте це слово. Сприймайте його. Приймайте його в своє серце. Живіть цим словом. І ви будете щасливими людьми. І ваше життя обов'язково буде змінюватись. Нехай Бог благословить вас.

0: молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Я був молодим і постарів уже, але не бачив праведника покинутим, або щоб діти його просили хліба. Він щодня дає милостиню, позичає, і рід його в благословенні перебуває. Ухиляйся від зла і твори добро, і житимеш до віку. Бо Господь любить правду і не покидає святих своїх. Він береже їх, а беззаконні будуть викинуті, і нащадки нечестивців будуть знищені. Праведні ж успадкують землю і будуть жити на ній повік.
1: Псалом 36, вірші з 25 по 29.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята. Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, а з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
2: Дорогий Господь, дай мені сьогодні мудрості та сили не ображатися на інших людей і самому нікого не ображати. Амінь.
3: Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захоплюємо вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.

Ледаві Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Я хотіла розповісти тобі, що протягом останніх 2 тижнів я гостро відчуваю, що для людини, якій приходить час помирати, немає нічого більш важливого в цьому світі, ніж усвідомлення того, що її душа спасена. У мене було розпусне життя, Августе. Я часто була непривітною і погано до тебе ставилася, але все моє бажання в тому, щоб добрий пастир знайшов мене, доки ще не пізно. «І це все?» – запитав чоловік. «Ні, Августе, я хочу запитати тебе, ти готовий померти?» «У мене достатньо часу, щоб про це подумати», – сміючись відповів чоловік. Однак, коли він сказав це, на його обличчі з'явилась тривога, що свідчило про його незадоволення власною відповіддю. «Августе, ти не знаєш, скільки тобі залишилося жити», – зболемовила нещасна жінка. «Добре», – сказав він, – «якщо життя таке коротке, ми маємо взяти від нього все». «Але як бути з іншим життям, Августе? Адже ми стоїмо на порозі вічності». «Нехай воно саме про себе попіклується», – презирливо промовив чоловік, запалюючи трубку від пічки. Потім, побажавши приємної подорожі, він вийшов з кибитки і закрив за собою двері. Бідолашна жінка відвернулася до стіни і заплакала. Вона доклала так багато зусиль, щоб поговорити з чоловіком, але все було марно. Вона почувала себе такою виснаженою і замученою, що якби не м'ясний бульйон, який зварила матінка карлиця, і який дала їй Розалія, повернувшись в кибитку, вона втратила свідомість. Через кілька хвилин декілька кибиток з грюкотом поїхали. Театральна трупа вирушила в дорогу, а Розалія з мамою залишилися самі. Весь день пакували речі. Один за одним від'їжджали каравани кибиток, і ринкова площа поступово пустішала. Після обіду Тобі зайшов до кибитки повідомити Розалії про те, що Королівський театр ліліпутів збирається їхати, і матінка карлиця хоче попрощатися з нею. «Розалія, не забудь подякувати їй», – сказала бідолашна жінка, – «і передай їй, що я люблю її». «Так, люба матінко, не забуду», – пообіцяла Розалія. Вона побачила 4 ліліпутів, що сиділи в крихітному критому возі, якому вони мали подорожувати. І Розалію обережно впустили, і двері тихенько-тихенько зачинилися за нею. Матінка карлиця прощалася з дівчинкою зі сльозами на очах, адже вони їхали не на той ярмарок, куди їхав батько Розалії. І старенька не знала, коли вони знову зустрінуться. Вона розповіла дівчинці, як треба готувати м'ясний бульйон, і поклала їй у кишені маленький пакетик, який попросила передати матері. Потім вона прошепотіла на вухо Розалії. «Я не забула попросити доброго пастиря про те, що він знайшов мене, дитинко моя, і ти, будь ласка, не забувай про мене, коли будеш молитися вечорами». «Матінко карлице», – сказав пан Пак, – «час їхати». У відповідь вона посварила його своїм маленьким кулачком і вигукнула. «Старість повинна мати свої привілеї, а молодь не повинна бути такою нетерплячою». Потім вона обвила своїми маленькими ручками свою Розалію, поцілувала і міцно обняла її. 3 інших ліліпутів наполягли на тому, щоб теж поцілувати дівчинку. Як тільки Розалія пішла, пролунав сигнал до відправлення, і Королівський театр ліліпутів поїхав з базарної площі. Розалія побігла додому до мами і віддала їй пакетик від матінки карлиці. Дівчинка розгорнула кілька шарів обгортаного паперу, і під ним з'явився конверт, в якому лежала монета. Розалія витягла її і передала матері. Це було півсоверену. «Добра матінка карлиця!» Вона витягла півсоверену з невеличкого мішечка, в якому зберігала всі свої заощадження, і поклала монетку в конверт. Це принесло їй самій більше радості, ніж матері Розалії, яка отримала подарунок. «О, Розалія!» – промовила хвора жінка. «Тепер я можу попити трохи м'ясного бульйону». «Добре», – сказала дівчинка, – «я зараз відварю м'ясо». Того дня Розалія згадала матінку карлицю не тільки в своїй вечірній молитві. Вона кілька разів вставала на коліна, щоб попросити доброго пастиря знайти і спасти маленьку бабусю. Весь день Розалія просиділа поряд з мамою, турботливо і ласкаво піклуючись про неї, намагаючись збивати подушки і прислуговувати мамі так, як це робила матінка карлиця. Ввечері величезна площа зовсім спустіла, і на ній не залишилося нікого, окрім двірників,
які підмітали сміття після ярмарку. Наступного дня Розалія почувала себе дуже самотньо. Тобі ночував на постоялому дворі в місті, а потім весь день провів у селищі за кілька миль звідти. Туди послав його хазяїн, щоб щось купити на розпродажу. Базарна площа була абсолютно порожньою, і ніхто не приходив по самітню кибитку. Лише чиновник з Міністерства охорони здоров'я підійшов, щоб дізнатися про причину їх затримки. Він був стурбований, чи не страждає жінка якоюсь інфекційною хворобою. Люди ходили туди-сюди по базарній площі, заходили в різні магазини, але ніхто не підходив близько до Розалії та її матері. Хвора жінка проспала більшу частину дня і дуже мало розмовляла. Лише іноді дівчинка чула, як вона повторює вголос останній куплет її улюбленого гімну. «Приходжу до тебе зараз, кваплюся на поклик твій, і прийнятий в Божому сині, я навіки вже не свій». Потім настала ніч, і Розалія сіла чергувати біля ліжка матері. Їй не хотілося лягати спати, тому що якщо мати прокинеться і захоче чого-небудь, вона мала відразу подати їй це. У якою довгою здавалася ця ніч? Годинник на міській ратуші відбивав кожну чверть години, і це був єдиний звук, що порушував тишу. У кибитці горіло світло. Іноді Розалія підкидала паливо у вогонь, щоб ясний бульйон завжди був напоготові, коли б мати його не попросила. Багато разів вона пильно дивилася на свою картинку, бажаючи бути тією маленькою овечкою, яка була в безпеці в руках доброго пастиря. Вона почувала себе дуже втомленою і дуже хотіла відпочити. Наступного ранку, щойно розвиднілося, дівчинка почула голос Тобі. «Міс Розі», – вимовив він, – «можна мені зайти на хвилинку?» Розалія відчинила двері, і Тобі, побачивши її, дуже засмутився, тому що вона виглядала хворою і стомленою. «Ви не повинні доводити себе до хвороби, міс Розі. Вам дійсно не слід цього робити», – промовив він з докором. «Я намагатимусь не захворіти Тобі», – відповіла дівчинка. «Сподіваюся, сільське повітря піде мені на користь». «Так, пані, можливо. Гадаю, буде краще вирушити негайно, тому що я не хочу їхати швидко. Що повільніше ми поїдемо, то краще буде для хазяйки. А потім ми зупинимося десь на нічліг. Якщо ми приїдемо в селище, то зможемо заночувати там, а я знайду лазівку на якомусь у навалі і залізу туди. А якщо не зустрінемо придатного селища, то без сумніву знайдемо кирпу сіна. Мені вже доводилося спати в кирпі сіна, міс Розі». За півгодини Тобі приготував все до від'їзду, і вони виїхали з базарної площі. Юнак керував кіньми дуже обережно і намагався їхати повільно, однак тряска все одно стомлювала матір Розалії. Жорстокий

часом приносив їй великі страждання, і вона з важкістю дихала. Доводилося обкладати її подушками, щоб вони підтримували її в сидячому положенні, але їй все одно було дуже важко дихати. Дівчинка відкрила двері кибитки і час від часу розмовляла з Тобі, який сидів трохи нижче. Сьогодні він не свистів і не підганяв коня. Він був дуже замисленим і тихим. Під вечір мати заснула. Її сон був таким спокійним і солодким, що Розалії хотілося, щоб він тривав якомога довше. Їй було радісно чути, що кашель припинився, і дихання матері ставало більш рівним. Однак вона боялася, що тряска при русі кибитки може збудити матір. «Що ви думаєте, якщо ми зупинимося тут на ніч, міс Розі?» – запитав Тобі. Вони приїхали на дуже тихе відлюдне пустилище, що межувало з торфянистою місцевістю, порослою мохом. З одного боку виднівся високий сосновий бір, і в згасаючому світлі дня дерева виглядали понуро й урочисто. Вздовж лісової галявини простягалася кам'яна стіна, і Тобі поставив візку під нею, щоб вона була їх захистом від вітру. З іншого боку дороги була торфяниста місцевість, що простягалася на багато миль. Так, в маленькому закутку, оточеному кущами дроку, вирішив поночувати Тобі. «Я буду поблизу, міс Розі», – сказав він. «Я сплю дуже міцно, але якщо тільки ви крикнете Тобі, я негайно опинюся поряд. Коли мене кличуть, я одразу просинаюся. Ви ж не будете боятися, міс Розі?» «Ні», – відповіла Розалія, – «думаю, що не буду». Дівчинка пильно і зі страхом подивилася на дорогу, що вела вдалечінь. Сосни відкидали понурі тіні, і легкий вітерець журливо розгойдував гілки дерев. Розалія щулилася, дивлячись на них, і на понурений сосновий бір, що знаходився позаду неї. «Знаєте що, міс Розі, – сказав Тобі, закінчивши вечеряти, – я буду сидіти на сходинках кибитки, якщо ви боїтеся. Ні-ні, не турбуйтеся про мене, зі мною все буде гаразд. Одна ніч сидячи мені не зашкодить». Однак Розалія не дозволила йому так вчиняти. Вона наполягла на тому, щоб Тобі пішов спати в зарості вереску і дала йому теплу мамину шаль, що він у неї загорнувся, бо ніч була дуже холодною. Потім вона обережно зачинила на засув двері кибитки, закрила вікна і залізла на ліжко, де зазвичай спала поряд з мамою. Вона сіла, поклавши голову на подушку, і спробувала заснути, але повна тиша здавалася їй гнітючою. Від цього Розалії розболілася голова, тому що вона весь час сиділа на ліжку і напружувала слух, бажаючи почути якийсь звук, який би порушив гнітючу тишу. Коли ж раптом почувся шум, гілки сосен і ялинок, що нависали над кибиткою, раптом заскрипіли і загойдалися від сильного пориву вітру. Розалія здригнулася від страху. Бідолашна дитина, недосипання, що накопичилося за останні кілька днів, почало відбиватися на здоров'ї. Вона стала нервовою, хворобливо чуттєвою. Врешті-решт вона знайшла сірники і запалила свічку, щоб не відчувати себе такою самотньою. Потім вона дістала з ящика новий заповіт і почала читати. Читаючи, маленька Розалія вже не почувала себе такою самотньою. В неї з'явилося невідоме їй раніше відчуття того, що добрий пастир знаходиться поряд, що її молитву почуто, і він дійсно несе її на своїх плечах. Якби не усвідомлення цього, вона б закричала від жаху, коли приблизно через годину хтось тихенько постукав у двері. Розалія скочила зі свого місця і крадькома визирнула на вулицю, трошки розсунувши серпанкові занавіски. Вона змогла побачити лише темну фігуру, що зачаїлася на сходах кибитки. «Це ти, Тобі?» – запитала вона, обережно відкриваючи вікно. «Ні, це я», – відповів дівчачий голос. «У вас там є вогонь?» «Хто ви така?» – запитала налякана Розалія. «Я все вам розповім, коли війду всередину», – сказала дівчина. «Дозвольте мені погрітися біля вашого вогнища». Розалія не знала, як чинити. Їй дуже не хотілося відкривати двері незнайомцеві. Вона вже вирішила покликати Тобі, коли раптом почула ридання. «Що трапилося?» – запитала Розалія незнайомки. «Мені холодно, я хочу їсти і почуваю себе дуже нещасною», – відповіла вона, схлипуючи. «Я побачила світло і подумала, чи ви дозволите мені увійти?» Розалія більше не вагалася. Вона відчинила двері, і темна фігура, що стояла на сходах кибитки, увійшла всередину. Незнайомка скинула з себе довгий плащ, і перед Розалією постала молода дівчина,

0: тільки 17. Вона, напевно, дуже довго плакала, тому що її очі опухли і почервоніли. Вона була холодною, як рига, і здавалося, вона не відчуває своїх рук. Її зуби стукотіли, коли вона сідала на лавку біля пічки. Розалія налила в невеличку каструльку холодного чаю і розігріла його. Випивши гарячого напою, дівчина стала почувати себе набагато краще і змогла говорити. «Це ваша мама?» – запитала вона мимохідь, поглянувши на ліжко. І спокійним сном спала мати Розалії. «Так», – шепотом відповіла Розалія, – «треба бути обережними, щоб не збудити її. Вона дуже-дуже хвора. Ось чому ми не поїхали разом з іншими артистами. Лікар дав їй ліки, щоб вона спала, поки ми в дорозі». «У мене теж є мама», – сказала дівчина. «Справді?» – запитала Розалія. «І де вона?» Дівчина нічого не сказала у відповідь. Замість цього вона закрила руками обличчя і знову заплакала.
1: Ви слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
2: Немає більше від цієї любові, коли хто покладає життя своє за друзів своїх.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Битва царів. Тим, хто

0: І ось на цю місцевість напали 4 царі зі своїм військом. І перемогли. Вони хотіли вигнати жителів тих міст і поселитись там. Декілька воїнів напали на дім Лота і пограбували його майно, а його самого взяли в полон. З полоненими поводяться дуже жорстоко. Руки заковують в кайдани, босими ногами полонені ходять по гострих каменях. Лот поклав свою надію на Бога і молився до нього, благаючи визволення. Господь змилувався над Лотом і послав йому спасіння. Аврам сидів у тінистій діврові, коли до нього прибіг вісник і приніс сумні новини. Він втік з Содому і прибіг до Аврама, щоб розказати йому про напад царів, про те, що місто зруйноване, а Лота взяли в полон. «Я піду його рятувати», – вирішив Аврам. Він зібрав всіх своїх слуг, які вміли битися, їх було 385, і пішов до ворожого табору, де був його племінник та інші полонені. Але Аврам не напав на тих царів і їх табір, а почекав до вечора і напав вночі, коли всі спали, та розбив вороже військо. Він визволив всіх полонених і повернув награбоване майно. Лот був людиною богобійною, і, звичайно, він дякував Господу за свого сміливого і доброго дядька, за своє спасіння та визволення з полону. Аврам повернувся додому і подякував Богові за велику перемогу.
1: Нехай вихвалює тебе інші, а не власні уста.
0: Дивна боротьба. Якіс зі своєю сім'єю наближався до Ханаану. Його мучили сумніви. Він боявся свого брата, який обіцяв вбити його, чи й досі гнівається Ісав на нього за те, що він вкрав благословення, призначене старшому сину. Яків пригадав обіцянку, яку дав йому Бог, зберегти його і привезти в Ханаан. Яків став молитися до Бога. «О Боже, коли я втікав з дому батька мого, я мав тільки палицю, та ти збагатив мене і дав мені сім'ю, стада, отари. Я не заслуговую на жодну з твоїх милостей, проте благаю тебе, захисти мене від Ісава». Того вечора Яків відіслав всю свою родину, своїх пастухів з отарами на протилежний бік річки, а сам залишився, щоб помолитись та пороздумувати. Та раптом уночі з темряви з'явився хтось і почав боротися з Яковом. Вони, схопившись разом, боролись година за годиною. Ніхто не міг перемогти. А коли наблизився ранок, суперник Якова торкнувся його стегна і пошкодив йому суглоб. Яків зрозумів, що його противник був незвичайною людиною. Коли незнайомець збирався піти, Яків попросив у нього благословення. Незнайомець спитав: «Як його звати?» «Яків», – відповів він. І сказав незнайомець: «Відтепер буде твоє ім'я не Яків, а Ізраїль, бо ти з Богом боровся, і людей дужати будеш». Незнайомець поблагословив Якова і зник. Кульгаючи, Яків пішов до своєї сім'ї. Він думав про те, що знову зустрівся з Богом.
2: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
1: Про це давно дізналась я, і чарівні слова на світі. Без них сумним було б життя, і злі були б дорослі діти. Без них нікуди не прийдеш, без них нічого не досягнеш. А з ними скарби віднайдеш, сміливо у майбутнє глянеш. Якщо образив друга ти, згадай тоді прекрасне слово і щиро мов йому, прости, і він всміхнеться тобі знову. Коли доводиться тобі звертатись до людей з проханням, додай будь ласка, і тоді покажеш гарне виховання. Щодня піклуються батьки про твій достаток і здоров'я. За це їм дякую, скажи, в душі з пошаною, з любов'ю. А ще

0: дає для всіх. Подяку Богові складайте, хоча життя нелегко літь. Про вічливість не забувайте.
1: Мудрість Бога у народних прислів'ях.
2: Хто в темряву дивиться, той от світла кривиться. Він живе, як сам вважає, цьому зовсім меж не знає. Бреше, робить зло нове, в темряві гріха живе. А Христа, хто світло і сіль, він сприйма не наче біль. Та я вірю, все минеться, серце його розвернеться до Спасителя Ісуса. І тоді я не боюся, бо він світлом людям стане, благість Божу теж дістане.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо МНЮ.

Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

Боже наш, Батьку наш, ми в ім'я Ісуса Христа до Тебе приходимо з вдячністю. З вдячністю, бо ми живі, ми маємо все необхідне для нашого життя і побожності. І з вдячністю, бо Ти об'єднуєш нас і через такий інструмент, як світле радіо. Ми молимося сьогодні, благословляючи Тебе і дякуючи Тобі за людей, які тут працюють. Дякуємо Тобі за людей, які підтримують служіння цього радіо. Дякуємо за те, що Ти завжди даєш все необхідне для того, щоб воно функціонувало. І молимось, Господи, благословляючи кожного учасника цього проєкту. І молимось і знаємо, що Ти багато ще маєш для них світлих, добрих ідей, добрих партнерів і відкритих дверей. Я, Господи, молюся тепер про всіх слухачів. Я молюсь про те, щоб кожного разу їхня молитва в ім'я Ісуса Христа була почута Тобою і від престолу благодаті прийшла допомога в час потреби. Я молюсь, Господи, про те, щоб цей день і кожен наступний день нашого життя ми ходили в світлі, подібно як Ти в світлі, щоб ми мали спільність один з одним, щоб кров Ісуса Христа очищала нас від усякого гріха. Ми залишаємося Тобі вдячними в ім'я Господа нашого Ісуса Христа.

0: Сьогодні 30 серпня.
1: Дорогі брати і сестри, у цей Господній день роздумуємо над важливістю справедливості. Книга приповістей, 11 розділ, 19 вірш, наголошує: «Хто чинить несправедливість, той до нещастя прямує. Нехай наші серця прагнуть до праведності у кожній дії, і нехай Господь веде нас шляхом істини».
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
4: Пропонуємо вам долучитися до подорожі до села Колочава, яке знаходиться в Закарпатській області. Саме згідно із офіційною статистикою, у 20-х роках 20-го століття у Колочаві серед 4164 мешканців 452 особи були єврейської національності, тобто кожен десятий колочавець. Сьогодні у селі немає жодної такої родини, проте місцеві жителі дуже бережуть пам'ятки єврейської культури. У селі діє унікальний навчальний заклад під назвою «Школа вівчарства». Під пильним оком досвідчених чабанів гості села можуть вигнати отару на випас, подоїти овець і навіть зробити сир. Тут же можуть показати і ази

0: гори на Трембіті. Школа вівчарства діє влітку. На схилі гори Стримба, тобто на висоті 1719 метрів. У селі діє музей Колочавська вузькоколійка, який демонструє історію Карпатської залізниці. Тут представлено раритетний паровоз ГР-286 і 10 вагонів, кожен із яких відтворює процес транспортування за різні влади, яка панувала у цьому регіоні. Паровоз було виготовлено в 1950 році на заводі імені Карла Маркса в Бабельсбурзі. А Колочаєва є ще одним із найбільших сіл на Закарпатті. Його населення становить біля 8 000 осіб. Говорять тут верховинським діалектом. Великий вплив на місцевих жителів мали румунські та німецькі переселенці, і це дуже відчутно у словниковому запасі колочавців. На території села діє музей архітектури і побуту, носить назву «Старе село» і відображає традиції села Верховинського району. Тут є майже два десятки будівель і допоміжних господарських споруд. У 2009 році музейний комплекс «Старе село» було визнано найкращим і отримало перше місце у номінації «Традиції та звичаї моєї малої батьківщини» на всеукраїнському конкурсі громадських музеїв. Ну і на завершення про найсмачніше у Колочаві започаткували свято ріплянки. Ріплянка – це традиційна місцева страва, яку готують із картопляного пюре та кукурудзяної муки на малому вогні. Дуже смачно. Ось і все. Невеличка подорож, зате приємна. До наступних зустрічей, до завтра.
1: Ви слухали рубрику «Моя

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Чим пишається Бог? Нині ж кращої батьківщини бажають, тобто небесної. Тому Бог не соромиться називати себе їхнім Богом, адже Він приготував їм місто. Євреїв 11:16. Я дуже хочу, щоб Бог сказав мені те, що говорив про Авраама, Ісаака та Якова. Я не соромлюся називатися вашим Богом. Як би ризиковано воно не звучало, чи не означає це, що Бог насправді може пишатися називатися моїм Богом? На щастя, ця чудова можливість оточена в Євреїв 11:16 двома підставами – однією до і однією після. Візьмемо спочатку те, що стоїть після. Бог не соромиться називатися їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Перша причина, чому Він не соромиться називатися їхнім Богом, полягає в тому, що Він щось зробив для них. Він створив для них місто, небесне місто, творцем і будівничим якого є Бог. Євреїв 11:10. Отже, перша причина, чому Він не соромиться називатися їхнім Богом, полягає в тому, що Він працював для них, а не навпаки. Тепер розглянемо причину, яка передує цьому твердженню. Вона звучить так. Нині ж кращої батьківщини бажають, тобто небесної, тому Бог не соромиться називати себе їхнім Богом. Тому вказує на те, що щойно була названа причина, чому Бог не соромиться називатися нашим Богом. Причиною є їхнє бажання. Вони бажають кращої батьківщини, тобто кращої країни, ніж та земна, в якій вони живуть, а саме небесної, де є Бог. Коли ми прагнемо цього небесного міста, місця, де перебуває Бог, більше, ніж усього, що може дати цей світ, Бог не соромиться називатися нашим Богом.

Коли ми зосереджені на всьому тому, чим Бог обіцяє бути для нас, Він пишається тим, що є нашим Богом. Це добра новина. Тож, розплющимо очі, щоб побачити кращу батьківщину, місто Боже, яке Він приготував для нас. І будемо прагнути Його всім серцем. І Бог не посоромиться називатися нашим Богом.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую тобі за кожну людину, яка слухає це світло прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, в селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу тебе, торкайся цих людей, торкайся їхніх сердець, нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера світлого радіо Емануїл, за кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу, підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця, нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать і Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: І проте Господь буде чекати, щоб помилувати вас, і тому Він підійметься, щоб милосердя вчинити над вами. Бо Господи – то Бог правосуддя. Блаженні всі ті, хто надію на нього кладе.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма з української на українську і навпаки.
1: Як ви вважаєте, квіти зів'ялі чи зів'явші? В сучасній українській мові немає активних дій прикметників минулого часу зі суфіксом «ши» чи «виши». Наприклад, зів'ялі квіти, а не зів'явші квіти. Опали листя, а не опавши. Який закінчив школу, а не закінчивший. Який перебігав, а не перебігавший.
2: У місті, де не росте жодна квітка, сказала вона, зів'ялі квіти – теж чудо. Валерій Шевчук, «Місто без квітів».

0: і поважаємо одне одного чи один одного. Коли ми кажемо один одного, то маємо на увазі тільки чоловіків. Розуміють один одного, поважають один одного. А якщо йдеться про жінок, то кажемо одна одну, слухають одна одну, віддзеркалюють одна одну.
1: Коли йдеться

0: і про чоловіка, і про жінку, то нормативним є сполучення одне одного. Наприклад, кохають одне одного, розмовляють одне з одним, поважають одне одного.
1: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. Це знає тільки вітер. Світло. «Чи ви бачили у церкві якесь світло?» – запитала у дітей вчителька недільної школи. «Люстри, свічки, лампади, сонце у вікні!» Діти затихло задумалися. «Може, ще щось?» – перепитала вона. Одна дитина підняла руку і відповіла. «Очі! Чому ми так часто забуваємо про світло всередині нас? Чому дозволяємо йому згаснути?» Коли я був маленький, тато завжди залишав на ніч у моїй спальні увімкнений нічник. Мій тато був світлом. Ви слухали оповідання Бруно Фереро із збірки «Це знає тільки вітер». Читав Андрій Макаренко.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості. Володимир Боровий. Про голос Духа Святого.
1: Я можу відчувати вплив Духа Святого через Біблію, коли читаю, і Бог зі сторінок Священного Писання починає говорити до мене. Другий момент, коли Дух може дійсно через думки, через якісь побудження мені давати. Третій момент, через людей. Тобто Бог використовує різні засоби для того, щоб або зупинити, або підтримати людини.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Я бажаю виконати волю Твою, Боже мій, і закон Твій у серці моїм. Я сповіщав про правду Твою в зібранні великому і не спиняв уст моїх. Ти знаєш, Господи, не втаїв я правди Твоєї в серці моїм. Я всім сповіщав про істину і спасіння Твоє. Не затаїв милости і вірності Твоєї перед зібранням великим. Ти ж, Господи, не віддаляй мене від милосердя Твого. Милість Твоя і істина Твоя нехай завжди охороняють мене.
1: Псалом 39, вірші з 9 по 12.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Боже, молю Тебе про нашу країну. Боже, допоможи українцям розуміти свою повну залежність від Тебе і щоденно звертатися до Тебе, читати Боже Слово і виконувати Його. І тоді прийде успіх. Допоможи нам, християнам, бути прикладом, світлом та сіллю у всіх наших справах і бути місіонерами у всіх суспільних інституціях і в бізнесі, і в політиці, і в освіті, і в науці, і в медіа, і в охороні здоров'я чи спорті. Нам бути місіонерами, які проповідують про Тебе своїм життям перед усім. Благослови Україну, Боже, щоб країна стала потужною, розвинутою, економічно квітучою країною та місіонером для інших країн, як Європи, так і інших континентів на цій планеті. Молимося Тобі, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже, переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить, я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала. І дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить, коли я вже, я боялася встати. А потім думала, надо ж води хоч попити. І говорить, коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
0: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

0: Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і славити Тебе. Вставай, славо моя, встаньте, псалтир і гуслі, встану я рано, буду славити Тебе, Господи, між народами, буду оспівувати Тебе між людьми, бо до небес піднеслася милість Твоя, до хмар істина Твоя. Вознесися над небесами, Боже, і по всій землі слава Твоя.
1: Псалом 56, вірші з 8 по 12.

0: про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Кому Ісус Христос відкривав своє слово? У Святому Писанні є вірш, у якому написано: «І приступивши учні, сказали йому: чому притчами говориш їм? Він сказав їм у відповідь: тому що вам дано розуміти тайне Царства Небесного, а їм не дано. Бо хто має, тому дасться і примножиться, а хто не має, у того відніметься і те, що має. Тому говорю їм притчами, що вони, дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують, і не розуміють». Євангелія від Матвія, 13 розділ, з 10 по 13 вірш. Постає питання, кому ж Ісус Христос відкривав своє слово? Ісус відкрив значення цієї та інших притч не тільки апостолам, а й усім, хто б його про це не запитав. У Євангелії від Марка цей вірш написаний дещо по-іншому. «Коли ж залишилися на самоті, то ті, що були з ним разом з 12-ма, запитали його про притчу, і сказав їм: вам дано знати тайне Царства Божого, а тим зовнішнім усе буває в притчах». Євангелія від Марка, 4 розділ, з 10 по 11 вірш. Написано, що не тільки апостоли, але й всі, хто оточували Ісуса, просили розтлумачити притчу. Якщо людина захоче дізнатися значення притчі і буде просити у Ісуса Христа розтлумачити її, Ісус неодмінно відкриє її. «Просіть, і дасться вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють». Євангелія від Матвія, 7 розділ, 7 по 8 вірш. Ісус сказав, що кожен, хто просить, отримає. Він не обмежував розуміння себе тільки апостолами. Усі, хто прагне пізнати Христа, отримують відповіді. Стояв Ісус і голосно говорив: «Хто спраглий, нехай іде до мене і п'є». Євангелія від Івана, 7 розділ, 37 вірш. Виходить так, що саме ця жага і визначає можливість розуміння слів Ісуса Христа. Якщо ми всім серцем прагнемо відповідей і розуміння Біблії, докладаємо зусилля, щоб зрозуміти Святе Писання, Бог обов'язково дасть це розуміння. Зараз усім віруючим у Христа також доступне розуміння Слова Божого. Адже всі, хто увірували, отримали Духа Святого. Як написано: «У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння, та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом». До Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. Тільки Дух Святий відкриває нам тлумачення слів Христа. «Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить нас на всяку істину». Євангелія від Івана, 16 розділ, 13 вірш. Якщо ми читаємо Євангеліє і чогось не розуміємо, потрібно звернутися у молитві до Ісуса Христа, попросити, щоб Він пояснив своє слово Духом Святим. Лише тоді Дух Святий відкриє всередині нашого серця все, що говорив Ісус Христос у Біблії. Без Духа Божого ми не зможемо зрозуміти Слово, тому що Слово Боже духовне. Знайте насамперед те, що ніяке пророцтво в Писанні не залежить від власного вирішення, бо ніколи не було пророцтва з людської волі, а промовляли його святі Божі люди, натхненні Духом Святим. 2 Петра, 1 розділ, з 20 по 21 вірш. Тільки наше бажання знайти Бога і зрозуміти Біблію визначає, відкривається нам Господь чи ні. Усе залишилося так само, як і тоді, 2000 років назад. Апостоли мали настільки сильне бажання знайти Бога, що залишили свої домівки і пішли за Ісусом для того, щоб пізнати Його. Так само, як Бог відкривав своє слово апостолам в часи Ісуса Христа, так само і зараз Він відкриває своє слово будь-якій людині, яка прагне його знайти, яка готова залишити все, Що заважає пізнанню Бога?
2: Автор Олексій Вовченко.
0: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
4: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. –

Віручо, я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса. ТОВ, ТРК МНОЮ, абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами».

Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким

0: це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Ради. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сторіч, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я й далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Але за святим, що покликав вас, будьте і самі святі в усім вашім поводженні.
1: Цитата з Біблії.

Якщо у вас зник звук з небес, спробуйте зачистити контакти своєї совісті. Світле радіо.

Твоя любов безмежна, мов майбутнє. Твоя любов прекрасна і свята. Твоя любов, мов пісня незабутня. Твоя любов

Засвяти це ім'я твоє назавжди.

все терпить, все прощає. Твоя любов не гасне ні на мить. Твоя любов надію зберігає. Твоя любов хай нас

0: запитати людей, які щось знали.
1: Славте Господа за те, що Він пообіцяв у своєму слові, навіть якщо ви не бачите ніяких змін у своїх обставинах. Саме в цьому і є віра. Віра вірить, віра довіряє, тому віра прославляє. Кеннет Хейгін, американський проповідник.

0: 11 година. Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: Господи великий всемогутній, Ти полюбив кожного з нас так, що аж взяв і колись створив. Створив і мав задум до кожного з нас. Господи, дай нам мудрість. Дай нам мудрість, відповідно, усвідомити цей задум, який Ти мав по відношенню до мене, по відношенню до кожної людини. Господи, відкрий нам своє бачення, відкрий свій задум, Господи, щоб в тому житті я міг жити достойно і славити Твоє ім'я своїми вчинками і своїми ділами. Господи, я хочу повністю довіряти Тобі, абсолютно повністю, у всьому. Будь моїм життям і нехай дійсно не буде моя воля, а буде Твоя. Я повністю довіряю Тобі, Батько. І в тій довірі, Господи, прошу Тебе, нехай ім'я Твоє прославлене буде на тих випробуваннях, які Ти допускаєш. Господи, дай духа покаяння мені, моєму народу, з тим, щоб ці випробування, які є, які мають причини, які далеко не всі нам зрозумілі, які є, може, болючі, щоб вони були усвідомлені і через покаяння воно було прийнято. Щоб Ти, Батько, був прославлений і творив дива в тих важких обставинах цієї жахливої війни, де гинуть люди. Господи, де стільки мучеників зараз приходить перед очі Твої, Господи. Ця кров, вона ніколи не була даремно пролитою, Господи. Господи, благослови нас, благослови і захисти. Веди, і нехай ім'я Твоє буде прославлене на всі ситуації щоразу, коли відбуваються ці ситуації, і на тій війні в цілому, Господи. Дай та перемогу в славі Твоїй. Ми віримо і довіряємо Тобі. Благослови нас усіх. Амінь, Боже.
1: Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину?
2: На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних».
3: Вітаю вас! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо про те, як перетворити бажання на завдання і почати відновлювати свої сили практично. Ми часто чекаємо на допомогу ззовні, забуваючи про те, що попіклуватись про поповнення своїх сил – це наша власна відповідальність. Якщо ми самі не навчимось піклуватись про себе, цього, на жаль, не зробить ніхто. А знаєте чому? Ні, не тому, що всі навколо погані та нас не люблять. Просто є лише одна людина, яка точно знає, що саме потрібно для поповнення наших сил. І лише вона одна знає, коли саме нам потрібно зупинитися і перепочити. Лише вона знає всі наші потреби. І ця людина – ми самі. Поки ви самі не усвідомите, що вам потрібно для поповнення ваших сил, поки не зрозумієте, як конкретно наповнюється ваше джерело сил, цього не зробить за вас ніхто. Якщо жінка знає, що їй потрібно для того, щоб попіклуватись про себе, їй дуже просто попросити про допомогу чоловіка чи інших рідних. Не варто перекладати відповідальність за поповнення своїх ресурсів на інших людей чи на Бога. Біблія вчить нас, що посієш, те й пожнеш. Якщо ви не сієте ваше здоров'я, духовність, емоційне життя та розумовий розвиток, то ви не одержите жодного плоду. Ваше життя – це наслідок ваших рішень і дій. Візьміть ваш настінний календар на рік, а також тижневик, план на завтра і список поповнення 4 джерел сил, де написано, як саме ви можете попіклуватись про себе. А тепер прив'яжіть конкретні дії до конкретних дат вашого календаря. Зробіть з ваших ідей турботи про себе конкретні завдання з конкретним терміном виконання. До речі, ці завдання будуть дуже корисні для ваших помічників, яких ви зможете попередити і попросити про допомогу заздалегідь. Якщо не планувати особливі події щодо турботи про себе, то самі вони на вашому життєвому шляху не виникнуть, повірте. Тому берімось за календар і тижневик та вписуємо туди справи щодо турботи про себе.
1: Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних».
3: хочу додати декілька слів про допомогу і помічників. Коли ми знаємо, що нам потрібно, то дуже легко пояснити, наприклад, чоловіку, яке значення для нас може мати час, проведений у ванні, як це впливає на наше здоров'я, на наш стан, що це допомагає нам відновитися. Прохання про ванну дуже конкретне. Це не просто сказати «дай мені ввечері відпочити». Це всього лише 30-40 хвилин, які чоловік має приділити дітям, щоб ми могли розслабитись та набрати сил. Коли ми самі розуміємо, що нам потрібно, дуже легко пояснити іншому, чому і навіщо конкретно потрібна його допомога. А коли ми можемо аргументувати прохання помічнику, то швидше за все одержимо допомогу. Плануємо день так, щоб нашому помічнику було зручно нам допомагати. Якщо ми знаємо, що чоловік якийсь певний день тижня дуже сильно втомлюється на роботі, то нам не треба його просити саме цього дня щось зробити вдома. В інші дні, коли він менш зайнятий, він цілком зможе нам допомогти. Також складаємо ясний список справ для помічника. Якщо зрозуміло, що конкретно потрібно зробити, то людині, з якої ми просимо допомоги, легше погодитись на допомогу. Згадаємо, що в нас є родичі, друзі, яких ми теж можемо просити про допомогу. Навіть якщо ваш помічник всього раз на тиждень півгодини побуде з вашими дітьми, для вас це буде величезна підтримка. І, звичайно, завжди шукайте Божої допомоги, так ви точно переможете. Отож, шукаємо помічників. Щоб вам було простіше організувати ваш день, щоб знайти час на себе, дайте відповіді на такі запитання. Які з ваших справ ви могли б делегувати і кому конкретно? Про що конкретно ви хочете попросити свого чоловіка, дітей, батьків, друзів, для того, щоб мати можливості попіклуватись про себе? Давайте підіб'ємо невеличкі підсумки щодо турботи про себе. Ми вже зрозуміли, що для того, щоб розпочати нове організоване життя, вам потрібно як мінімум не падати з ніг від втоми. Проте, на жаль, більшість мам виглядає саме так. Дорогі мої, для того, щоб стати організованою мамою і встигати належно піклуватись про дім та сім'ю, вам необхідно перш за все попіклуватись про себе саму. І коли ви будете наповнені сил та енергії, спокійні, задоволені, то зможете по-справжньому розпочати свій шлях до порядку і зробити зміни на краще у вашому житті незворотніми. Уявіть собі, жінка наповнена духом, любов'ю, радістю, здоров'ям, вмінням. Ось так мають виглядати всі християнки, адже Бог так багато нам вже дав. Нам потрібно лише навчитися користуватися всім тим багатством, яке вже є в кожної з нас. Нам потрібно навчитись піклуватись про своє джерело сил, навчитись вчасно наповнювати себе, щоб ми були здатними віддавати знову і знову. Саме тому нам так необхідно навчитися бережно ставитись до тих ресурсів, які довірив нам Бог, і поповнювати свої духовні і фізичні сили. Таємниця турботи про себе для мам полягає в трьох простих істинах. Перше – піклуємося про себе, друге – самі, і третє – щодня. Піклуємося про себе. Не потрібно чекати кризи, нервового зриву чи хвороби. Потрібно діяти ще до того, як нам стане погано. Поповнюємо наші сили заздалегідь, тоді в нас буде більше радості, енергії та менше стресу.
2: Ти не можеш додати 25 годину до доби, але ти можеш додати сенс до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних.
3: Піклуємось про себе самі. Ми самі починаємо піклуватись про себе, лише тоді почне щось змінюватись. Бо є такі речі, які лише ми самі можемо зробити для себе. Змінити свій настрій, розібратися в тому, що нам потрібно для поповнення сил, спланувати свій день. Все це в наших руках, це чудово. Тому що нам не потрібно ні на кого чекати. Не варто робити даремних спроб, впливати на те, на що ми не можемо вплинути. Але ми можемо досить успішно впливати на себе і своє життя. І це чудово. І далі ми маємо піклуватись про себе щодня. Ми не чекаємо на зручний час. Ми виділяємо для себе час прямо сьогодні, оскільки турбота про себе – це важливо. І пам'ятаємо, рухаємося вперед маленькими кроками. Не беремося за все й одразу. Візьміть одну хорошу звичку із всього сказаного вище, і хай вона увійде у ваше життя. Одна маленька дія за раз. один невеличкий крок до покращення життя за один раз. І забудьмо про перфекціонізм. Ніколи більше не кажіть: «Я хочу, щоб все було ідеально». Тому що ідеально не буде. Ми лише будемо мучити себе і наших близьких цим уявленням про ідеальне. Починаємо піклуватись про себе в тих обставинах, в яких ви зараз знаходитесь. І ви приємно здивуєтесь, як багато ви можете зробити для себе, навіть з тим мінімумом можливостей, який у вас є. Ви зможете змінити ваше життя. Ви зможете попіклуватись про себе. Хай це не буде ідеально, проте ви вже крок за кроком будете більше і більше наповнювати джерело своїх сил, і можливості ваші зростуть, повірте. Звернімось до чудових слів Марли Сіллі, авторки системи Флайледі і нашої сестри в Господі. Вона каже: «Ваша перша і головна ціль – попіклуватись про себе саму. Якщо ви зможете допомогти всього

0: лише одній людині, собі, то дуже швидко допоможете всім. І ця ключова людина – ви. Не відкладайте поповнення сил на потім, попіклуйтесь про себе. Якщо ви будете повні сил, зміниться все ваше життя і життя вашої родини. Ви зможете зробити набагато більший внесок у життя ваших дітей. Ви зможете побудувати прекрасний шлюб, ви зможете краще служити в церкві. У вас буде приємно, чисто і гарно в домі. Ви з мудрістю використаєте всі ресурси, які дав вам Бог. Але пам'ятайте, все починається з турботи про себе. Тому найкраще, що ви можете зробити для вашої родини, це попіклуватись про себе і поповнити власні сили. Тепер у вас є детальне керівництво про те, як це зробити на практиці. Дійте, і ваше життя почне змінюватись. Попіклуйтесь про себе прямо сьогодні. Подумайте, що вам потрібно зробити, щоб поповнити свої сили. Визначились? Тоді дійте прямо зараз. І пам'ятайте, коли ви будете повні сил, любові, мудрості, віри, лише тоді ви зможете по-справжньому добре попіклуватись і про свою сім'ю, і про церкву, і про роботу. Дякую вам за увагу, дорогі жінки. З Божою допомогою вам все вдасться. Нехай Бог наповнить вас силою та любов'ю, щоб ви стали серцем родини і могли попіклуватись про ваших дітей, чоловіка і дім.
1: Йдемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мамо без вихідних» Світлана Гончарова.

Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Емануїла і всіх працівників, наповни Святим Твоїм Духом, дай Твої мудрості, помазання, керівництво. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розполагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Емануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну, де слави Твої імені. Ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоє нехай буде слава.

0: Принесіть Господу, сини Божі, принесіть Господу молодих ягнят, принесіть Господу славу і честь. Віддавайте Господу славу імені Його, поклоняйтеся Господу в дивній святині Його. Голос Господній над водами, Бог слави загримів, загримів Господь над водами великими. Голос Господа могутній, голос Господа величний, голос Господа ламає кедри, Господь сокрушає кедри ливанські. Від голосу Його гори скачуть, як телята, Ливан і Сиріон, як молоді єдинороги. Голос Господа викрешує полум'я вогню, від голосу Господа трясеться пустеля. Потрясає Господь пустелю Кадеську, голос Господа розроджує лани і оголює ліси. В храмі Його все говорить про Його велич. Господь восів на престолі над водами великими, і як цар буде над нами повіки. Господь дасть силу народу своєму, Господь миром благословить людей своїх.
1: Псалом 28.

0: про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: Рада спілкуванню з вами, шановні любителі музики. З вами програма «Мелодичний світ» та її ведуча Стела Красовська. Сьогодні ми продовжимо спілкування з головою Асоціації гітаристів України Костянтином Чеченою. Хочу зауважити, що Костянтин Чеченя є своєрідний гітарний місіонер в Україні. Костянтине, я знаю, що кожні 2 роки ви проводите міжнародний конкурс гітаристів. Розкажіть про це, будь ласка.
2: Дякую. Це дійсно поштовх і для популяризації, поштовх і для обміну досвідом різними школами. Це зустрічі з іноземними майстрами. Цей раз у нас був Філіп Гіда, французький віртуоз, Кристиан Рольферс, австрійський музикант.
1: Яка реакція, коли ви запросите приїхати в Київ?
2: Завжди приємно. Вони з вдячністю відгукуються. І проблем з тим, щоб їх там чи довго умовляти, чи там щось.
1: І гітаристи це такі романтичні люди, які легкі на підйом. Є таке?
2: В більшій часті саме так. Я думаю, що може це ще такі часи романтизму дійсно. Далі піде, як і в нашому житті, більш такий прагматизм вже є там серед юних таких і молодих гітаристів, такий підхід уже більш фінансово конкретний, але ті люди, з якими ми спілкуємося, це дійсно лицарі гітари, які віддають і себе, і свій час для того, щоб подивитися нову країну, для багатьох це нова країна Україна, і передати свій досвід, свої вміння, навчити чогось там. Вони проводять майстер-класи, вони проводять свої компакт-диски, ноти і такі.
1: Ну, це досить цікаве спілкування, і я думаю, що наші гітаристи, наші виконавці, наші викладачі після нього мають таку, знаєте, хвилю підйому. Є таке?
2: Звичайно, це дуже впливає на якісний і кількісне зростання гітаристів. І з нашої легкої руки вже пішли конкурси в Києві, і не тільки ми проводимо, і от конкурс в Українці буде під Києвом, теж міжнародний конкурс, і буде в філармонії дуже такий високого гатунку конкурс з дуже солідним таким призовим фондом.
1: Це дуже приємно
2: так,
1: чути.
2: Тобто гітарне життя зараз, ну не скажу, що вирує, але досить активне.
1: А можна запитати у вас про юних музикантів, які обирають інструмент гітару? Хто то є за психотипом?
2: Запитання досить фахове. Звичайно, тут чітко сказати, що це, наприклад, повинен бути там брюнет і з тоненькими довгими пальчиками.
1: Блакитними очима.
2: Да, це важко, да. Гітара має популярність, і на неї, звичайно, гітара і фортепіано. В основному дітки йдуть на ці 2 інструменти, бо вони їх чують і в дитячому садочку.
1: Шановні радіослухачі, я не сказала такий факт. Костянтин Чеченя є досить відомим викладачем, гітаристом в місті Києві, і не тільки в Києві, але й в Україні.

0: ми продовжимо спілкування з головою Асоціації гітаристів України Костянтином Чичиною.
1: Дякую, це дійсно, звичайно, інколи і випадкові діти потрапляють, просто вони не знають, що крім гітари є там, наприклад, флейта, чи є ударні інструменти. У кожного інструмента є своя душа, баян, домра, бандура і таке інше. Тобто це найбільш відомий, найбільш популярний. Ну і там, звичайно, там тата, мама каже, ну що я хочу чути у себе там вдома, щоб там труба гуділа зранку до ночі, чи так, делікатна сама, гітара. Звичайно, тому я не кажу, що гітара це королева всього, але це досить вдалий, досить інтимний, зручний. Ну, якщо лютня королева, да, гітара принцеса, я також вважаю так.
0: А що би ви порадили батькам, які от хочуть, щоб дитинка займалася на музичному інструменті, але поки не знають на якому, і чи варто це робити, наприклад?
1: Ну, звичайно, батьки повинні дітей привчати до і слухання, і бачення музики, тобто і слухати радіо, зокрема, ваше чудове, і слухати інші програми, ходити на концерти. Тобто,
0: а як це впливає на життя дитини? Ваша дитина є музикантом, розкажіть.
1: Без сумніву, воно допомагає в усьому. І в точних науках, математиці, фізиці і таке інше. Тобто дитина, яка пройшла школу музичну, вона набагато, ну, крім естетичного такого, крім якихось етичних речей, це поза сумнівом на висоті, вона ще має більш аналітичний ум, вона має більш чіткі і математичні здібності.
0: Тобто музика впливає на всі, так, на всі сфери життя дитини.
1: Це такий, грубо кажучи, тренажер.
0: Навіть якщо вона не буде професійним музикантом, так?
1: Абсолютно вірно. Цей слід такого з бажанням музикування, я підкреслюю.
0: Тобто ви дуже рекомендуєте батькам, щоб дитина займалася музикою?
1: Ясно, я як ви сказали, місіонер гітари, запрошую всіх займатися саме гітарою, але якщо дитина відчує, що там тембр флейти їй ближче, чи їй хочеться зручно сидіти за роялем, перебираючи клавіші, нема проблем. Головне, щоб це було з бажанням і регулярно, щоб це було дійсно таким, ну, частиною життя дитини. І воно буде на все життя, воно і сама цього не розуміючи, буде вдячна цьому, і це буде допомагати в подальшій і естетичній, і професійній, і будь-якій діяльності.
0: Дякую за чудову пораду. А зараз для дітей та їх батьків, а також для всіх, хто не встигає на гітарні концерти, звучить п'єса Ігоря Шошина «Блюз-парк».

0: Костянтине, скільки існує людство в різних країнах, гітара, її брати та сестри, бабці, дідусі мали різний вигляд, так, різну кількість струн, і якась така еволюція, коли була присутня, то воно змінювалося, кількість струн, вигляд, так?
1: Ну, спільне що? Це резонатор, тобто, чи він має форму вісімки, як у гітари, чи він має миндалоподібну, чи грушеподібну, як у лютні, чи він плаский, чи він опуклий. Далі гриф, чи там він взагалі без ладів, чи він з нав'язними ладочками, чи там різними. І струни від одної там, до безкінечності.
0: Геніально, да. Це просто.
1: А оце, да. А як воно називається? Тіба, біва, лютня, ут.
0: У різних народів.
1: Да.
0: А скажіть, від чого залежить еволюція гітари? Це якось впливали на неї війни, чи революції, чи якісь королі, якийсь вплив на історію, вигляд гітари? Це мало чи не дуже?
1: Ну, дуже великий вплив мають віртуози гітар.
0: Тобто особистості?
1: Особистості, так. Да. Якщо він, бере гітар, він вже... Ну, не можу сказати, що він вже все, що зміг, в неї там витягнув, і вже вона щось там. Він відчуває, що тут йому не вистачає чогось звуку, не вистачає кількості ладів, тобто він хоче збільшити діапазон. І тут вже йдуть творча співпраця з майстрами.
0: Тобто вплив особистостей на гітару дуже великий.
1: Величезний.
0: І в історії, якщо були такі, то вони давали великий поштовх і музикантам, і розвитку самої гітари як інструменту, так?
1: Так, так. Ну і якщо брати сучасний час, то гітара – це дивовижний інструмент, але тихенький, як ми вже казали. І коли з'являється...
0: А в гітарі є такі брати, як електрогітара, можете про неї розповісти?
1: Да. Ну, взагалі там симфонічний оркестр, чому там нема гітари? Вона просто задоволена могла б там грати разом з арфою чи з іншим, але просто не чутно. І тому в сучасних, ну там це можна назвати там естрадно-симфонічності, що вже є там і бас-гітара, вже там є ритм-гітара, соло гітара. Тобто гітара, вона дуже так чутлива. І майстри гітарні, і виконавці дуже швидко йдуть за прогресом в інших, ну, музичним загальним. Тому з'явилися і різновиди електрогітари, ті, що я вже перелічив. Тому з'явилися там уже гібриди гітари з комп'ютером, предметані таким, де вже можна зробити, ну, будь-який звук.
0: Тобто гітара не зупиняється?
1: Абсолютно. Вірно.
0: Вона як розвивалася 100, 200, 300 років тому у різних народів, коли ще не було телебачення, не було телефону і тим паче інтернету, так і зараз вона має еволюцію, не зупиняється.
1: І це один з, ну, будемо казати, таких признаків життєвості цього інструменту і його перспективи. Що він може не так, як я дуже полюбляю лютню, ну вже так навряд чи вона буде електролютня і таке інше. Тобто цей інструмент, як в ті часи королів, в ті часи шляхетних лицарів, він і залишився. Зараз йому не місце там на площі, йому не місце там в барі там чи щось. Він може грати в, будемо казати, в
0: історичних концертних залах,
1: історичних музеях, десь на дуже високому рівні прийомах таких урочистих і таке інше. Але зробити з нього масу...
0: Він потребує до себе поваги.
1: Не потрібно. Так. Але це не значить, що гітара більш така плебейський інструмент, чи така демократична. Інший, більш гнучкий, більш такий, який має еволюціонувати, ну, з легкістю. Тобто тут уже і форми, тут і звук, тут і інші такі речі, які дають можливість гітарі виживати, і не тільки виживати, а ще й диктувати моду в музичному просторі.
0: Дякую вам дуже, дякую за те, що ви знайшли час у своєму такому плотному графіку прийти до нас в студію Світлого Радіо Еммануїл і розповісти всім радіослухачам про улюблену вашу і нашу гітару. Дякую вам.
1: Дякую вам. Всього вам доброго і гарних вам музичних вражень.
0: Яке приємне знайомство відбулося з гітарою, але, на жаль, наш час вичерпано. Я, ведуча програми Стела Красовська, прощаюся з вами. До наступної зустрічі в ефірі.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини під бадьорами.

Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.
1: Господь наш благий, ми дякуємо Тобі, Боже, за милість Твою, за любов Твою, яку Ти відкрив нам, прийшовши в цей світ, знявши шати царя, вдягнувши одяг звичайної людини, та проживши це життя безгрішно, претерпівши все це, всі спокуси, і пішовши праведним на хрест для нашого оправдання. Я дякую Тобі, Господь, за це. Боже, і Ти, люблячи, Ти бачиш, в якому стані ми зараз, в якій ситуації наша країна, наш народ, і ми благаємо Тебе, Господь наш, втруться, збережи Україну, звільни Україну, дай Твоїй благодаті, щоб Україна була Твоїм народом, який знає Тебе, який поклоняється Тобі, який відображає Твою славу, Твій характер, Твої цінності, Твоє серце. Нехай все це станеться. Просимо Тебе про це. Молимо Тебе зараз за керівництво країни. Господи, дай їм Твого страху, дай їм мудрості, дай їм розуміння того, що є і що є краще для нашого народу, для нашої нації. Благослови всіх, хто приймає рішення, благослови їх робити праведні кроки. Нехай буде подолана будь-яка корупція. Нехай прийде царство Твоє в нашу Україну. І нехай, Боже, настане мир, і ворог піде посоромлений. Ми Тобі, Боже, дякуємо, ми Тебе прославляємо. Ти є Бог, Ти є Творець, Ти є владика всього. Ти є владика цієї землі і нашої країни. Ми просимо Тебе благословити та помилуй. Тобі за все слава, Господь. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Наші серця у Його долонях.

світ на радіо у його руках. Світло з глибини вічності. З тобою радіо Емануїл.

0: і дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Як не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ночі слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю. І дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
2: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та що є ті, хто світить для радіо? Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Словом поділиться служитель Божий Станіслав Грунтковський.
2: Джеймс Воткінс у своєму фільмі «Заціпся й танцюй» розповідає історію людей, які стали жертвами хакера. Він взламав їхні персональні комп'ютери, веб-камери, отримав доступ до всього. І цей невідомий хакер дізнався щось таке про людей, що коли погрожувати оприлюдненням, ці люди були готові на все. В цій історії різні люди. Від хлопця, якому років 23, робив дурницю. Чоловік, який мав власну дружину. Жінка, яка мала якусь велику посаду в якихось там парламентських чи міністерських кабінетах. Прості робочі і багатії. Всі стали частиною страшної гри. І за мотузки смикав цей хакер. Розв'язка страшна. Він обіцяв, що коли вони закінчать правила, дійдуть в цій грі до кінця, він обіцяє не оприлюднити все те, що він дізнався про них. Він збрехав. В кінці він змушує двох героїв битися на смерть, і один вбиває іншого. Один стає вбивцею. Він ніколи не думав, що щось змусить його так низько впасти. І тільки тому, що цей невідомий хакер знайшов кожному із цих людей щось ганебне. Це історія про те, що в самих достойних людях, які зовні виглядають респектабельно, є щось ганебне, нікчемне. Якщо добре пошукати, знайдеться. Знайдеться навіть людьми. Але Бог нас знає краще, ніж ми себе знаємо. Інші себе знають. Ось яких нас Бог полюбив. Він знає про нас більше, ніж той негідник хакер. І все одно не відмарнувся, не відхитнувся, не повернувся спиною. Сказав, я прийду до вас. Я йду до вас. Не для того, щоб засудити, повний благодаті і істини. Бог полюбив отак нас. Ми підходимо до найважливішого. Власне, до причини того, чого ми маємо любити. Навіть тих, які не заслуговують любові. До речі, ми не заслуговуємо її. Як це отак? Апостол Іван сказав, не в тому любов, що ми полюбили Бога. Ні, ми не здатні любити по-справжньому. Ми не здатні самі проявити цю ініціативу. Але Він полюбив. Він проявив ініціативу. Любов прийшла до нас. І послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, тобто пославши Сина в благання за наші гріхи, ось вона причина, чому любити тих, хто не гідний любові. Той факт, що Бог дуже, дуже сильно полюбив кожного із нас. Як виглядає Різдво очима неба? Ми звикли дивитися на Різдво як люди. Пастухи, ясла, Марія, Йосип, згодом мудреці. А ось як це виглядало очима Ісуса Христа. Хоч і був Христос Богом за природою, Він не вважав свою рівність Богові скарбом, за який треба триматися. Він полишив своє місце із Богом в якусь мить перед тим, як яйцеклітина була запліднена надприроднім чином. Бог, який був завжди у вічності, раптом за якусь мить до цього. Ось що відбувається. Він приймає рішення, Христос, полишити своє місце з Богом Отцем. Став рабом, в іншому перекладі слугою, звичною людиною. Став вже таким, принизив себе. Був покірливим до смерті, і не просто смерті, до самої ганебної смерті, яка була в ті часи. Ось що зробив наш Господь в Різдво. Він самовіддано, жертовно, з готовністю служити прийшов до нас. Мав найкраще місце. Коли він приходив у цей світ, в тому місці він не організував посольство Царства Божого на землі. Я маю на увазі, якби ми хотіли попасти в американське посольство в якійсь бідній, нещасній африканській країні, ми би були б здивовані. В самій бідній, нещасній африканській країні посольство, як кусочок, шматочок Америки. Там чисто, як в Америці, там п'ють воду, споживають морозиво американське. Там шматок Америки. Коли Бог прийняв людську природу, прийшов на землю. Він не влаштував в тому місті посольство Царства Божого. Де би в мініатюрі було відтворено все. Все. Мікроклімат, атмосфера, присутність янголів-тілоохоронців. Так не було. Ви розумієте? Володіти усім і зректися цього. Більше того, Бог
3: Бог приєднав людську природу до своєї божественної. Бог заточив себе в тіло. І це не просто задля короткої місії в 33,5 роки, а потім під час Вознесіння він цей скафандр просто людського тіла скинув і повернувся туди тим, яким він був. Ні, він повернувся з землі туди, яким не був до того. В один момент історії Бог прийняв людську природу і більше її не зрікається. Заточив себе в тіло і не скидає це тіло. Він вічно буде носити тіло, яке кричить, проголошує: люди, я люблю вас. Інакше нічого не вдалося.
2: Він витерпів до смерті, смерті хресної. У 1981 році на президента США Рейгана скоїли замах. Він залишився живий. Поранений, але живий. Поліцейський, тілоохоронець були поранені. Це природньо. Коли стріляють, тілоохоронець готовий навіть своїм тілом прикрити того, кого він охороняє. Погодьтесь, це природньо, це нормально, так і має бути. Но це було б не природньо, це було б просто фантастично. Це не вкладалося б в наш розум, якби раптом президент Рейган прийняв рішення своїм тілом накрити тілоохоронця. Ніхто так не робив, ніхто так не робить. Президент і все-таки тілоохоронець. До смерті і смерті хресної. У своєму житті ви маєте думати і чинити так, як Христос, сказав апостол Павло. Ось тут цей текст, Різдво очима неба. Хоч і був Богом за природою, він, Христос, не вважав свою рівність Богові скарбом, полишив своє місце, став рабом, слугою, принизив, був покірливим. А перед цим Павло, рядком перед цим, каже: у своєму житті ви маєте думати чинити так, як Христос. Як? Як? Кожен день в наш розум ідуть думки, добрі і злі. Щось годує нашу свідомість, щось залишає відбиток на рівні наших думок згодом системи цінностей, світогляду, згодом вчинків, звичок і характеру. І Павло дуже ясно каже: ви маєте думати так, як думав Христос. Ось як він думав. Маючи права, маючи надзвичайні права, він свідомо позбавив себе всіх своїх прав ради любові. Любов не шукає свого. Наш текст улюблені. Коли Бог полюбив, то повинні любити і ми один одного. Ти чекаєш, коли зміниться вона, коли вона стане гідна, достойна твоєї любові, турботи, ніжності, фінансового забезпечення. Ти чекаєш, коли зміниться він, стане ніжнішим, уважнішим, чеснішим, почне більше заробляти, щоб почати його поважати. Але виявляється, що є одна єдина, невід'ємна, непорушна причина – любити і поважати тих, хто цього не гідний. І ця причина – Бог полюбив нас отак. Різдво – початок самовідданої жертовної любові Христа до тебе. В Різдві – сила та причина любити інших. Але ж ми знаємо цей стан, коли хочеться кричати: не можу, ну не можу я любити її, ну не можу я його поважати, не можу. Ви хочете сказати, що він негідний? Це правда. Ви хочете сказати, що право любити, поважати залежить від них? Це неправда. Ви хочете сказати, що на вашому рахунку банківському любові нуль? Ви збанкрутували, ви просто не маєте силу любити. О, оце визнайте. Це означає, що вам потрібно поповнити свій потенціал любові. Знаєте, та дівчинка Женева прожила 72 роки, маючи цукровий діабет. Знаєте чому? Тому що винайшли інсулін. І кожен день свого життя вона знаходила особливий, важливий час протягом дня. Надзвичайно важливий час. Коли ця цілюща білкова субстанція входила в її організм, і раптом там відбувалося чудо. Глюкоза знову приймається клітинами, знову приймається клітинами. Но варто її було би пропустити. Раз, два, три, і небезпека. Ми невеликовно хворі егоїзмом. Ви чуєте? Поки ми в цьому тілі, нам буде природньо думати тільки про себе. І якщо ми невеликовно хворі, то правда в тому, що кожен день ти зобов'язаний знайти час. Час святий, дорогоцінний, який ніхто не украде у тебе. Коли ти будеш молитися, щоб любов Божа зливалась в твоє серце Духом Святим, як і написано. Коли ти будеш розум свій наповнювати думками, як думав Христос, і інакше вивчати Слово. Молитися доти, поки почнеш молитися. Коли ти розумієш, що любов має вести тебе, і не мовчи, говори іншим про Ісуса, ти відчуєш надзвичайну радість. Надзвичайну радість. І коли ти врешті-решт розумієш силу слів Христа, що хто хоче зберегти душу свою, той загубить її. Хто ж віддасть свою душу, подібно як він віддав? Тобто буде більше в рази. Ось як це зрозуміла Біляєва Валентина. Я свяжу тебе жизнь із пушистих махерових ниток. Я свяжу тебе жизнь не с лгуни единой петли. Я свяжу тебе жизнь, где узором по полю молитвы пожелание счастья в лучах настоящей любви. Я свяжу тебе жизнь из веселой меланжевой пряжи. Я свяжу тебе жизнь и потом от души подарю, где я нитки беру, никому никогда не признаюсь, чтоб связать тебе жизнь, и я тайком распускаю свою. Не шкодуйте ниток на інших. Амінь.

0: так, як вибрав у ньому він нас перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі і непорочні у любові.
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 8.
2: І сталося, що він після того проходив містами та селами, проповідуючи та звіщаючи добру новину про Боже царство. І з ним 12 були, та дехто з жінок, що були вздоровлені від злих духів і хвороб. Марія, Магдалиною звана, що з неї 7 демонів вийшло, і Іванна, дружина Худзи, урядника Іродового, і Сусанна, і інших багато, що маєтком своїм їм служили. І як зібралось багато народу, і з міста до нього поприходили, то він промовляти став притчею.
3: Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє. І як сіяв, упало одне край дороги, і було повитоптуване, а птахи небесні його повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, і зійшовши усохло, не мало бо вогкості. А інше упало між терен, і вигнався терен, і його поглушив. Інше ж упало на добру землю, і зійшовши, уродило стократно.
2: Це сказавши, закликав.
3: Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає.
2: Запитали ж його учні, говорячи,
4: що визначає ця притча?
2: А він відказав.
3: Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а іншим у притчах, щоб дивились вони і не бачили, слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча. Зерно – це Боже Слово, а котрі край дороги – це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не ввірували і не спаслися вони. А що на кам'янистому ґрунті – це ті, хто тільки почує, то слово приймає з радістю. Та кореня не мають вони, вірують дочасно, і за час випробовування відпадають. А що впало між терен – це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами, і плоду вони не дають. А те, що на добрій землі – це оті, хто як слово почує, береже його в щирому і доброму серці. І плід приносять вони в терпеливості. А світла засвіченого ніхто не покриває посудою і не ставить під ліжко, але ставить його на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Немає нічого захованого, що не виявиться, ні таємного, що воно не пізнається і не вийде наяв. Тож пильнуйте, як слухаєте, бо хто має, то дасться йому. Хто ж не має, забереться від нього і те, що здається йому, ніби має.
2: До нього ж прийшли були мати й брати його, та через народ не могли доступитись до нього. І сповістили йому:
5: «Твоя мати й брати твої он стоять осторонь і бажають побачити тебе».
2: А він відповів і промовив до них:
3: «Моя мати й брати мої – це ті, хто слухає Боже Слово і виконує».
2: І сталося, одного з тих днів увійшов він до човна, а з ним його учні, і сказав він до них:
3: «Переплиньмо на другий бік озера».
2: І відчалили. А коли вони плинули, він заснув, і знялася на озері буря велика, аж вода заливати їх стала, і були в небезпеці вони. І вони підійшли і розбудили його, та й сказали:
6: «Учителю, учителю, гинемо!»
2: Він же встав, наказав бурі й хвилям, і вони вщухнули, і тиша настала. А до них він сказав:
3: «Де ж ваша віра?»
2: І дивувались вони, перестрашені, і говорили один до одного:
7: «Хто ж це такий, що вітрам і воді він наказує, а вони його слухають?»
2: І вони припливли до землі Гадаринської, що навпроти Галілеї, і як на землю він вийшов, перестрів його один чоловік із міста, що довгі роки мав він демонів, не вдягався в одежу і мешкав не в домі, а в гробах. А коли він Ісуса побачив, то закричав, повалився перед ним і голосом гучним закликав:
8: «Що до мене тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Благаю тебе, не муч мене!»
2: Бо звелів він нечистому духові вийти з людини. Довгий час він хапав був його, і в'язали його ланцюгами, кайданами, і стерегли його, але він розривав ланцюги, і демон гнав по пустині його. А Ісус запитався його:
3: «Як тобі на ім'я?»
2: І той відказав:
8: «Легіон!»
2: Бо багато ввійшло в нього демонів, і благали його, щоб він їм не звелів іти в безодню. Пасся ж там на горі гурт великий свиней, і просилися демони ті, щоб дозволив піти їм у них. І дозволив він їм. А як демони вийшли з того чоловіка, то в свиней увійшли, і череда кинулась із кручі до озера і потопилась. Пастухи ж, як побачили теє, що сталося, повтікали та в місті й по селах звістили. І вийшли побачити, що сталося. І прийшли до Ісуса, і знайшли, що той чоловік, що демони вийшли із нього, сидів при ногах Ісусових, вдягнений та при умі, і полякались. Самовидці ж їм розповіли, як видужав той біснуватий. І увесь народ Гадаринського краю став благати його, щоб пішов він від них. Великий бо страх обгорнув їх. Він же до човна увійшов і вернувся. А той чоловік, що демони вийшли із нього, став благати його, щоб бути при ньому. Та він відпустив його, кажучи:
3: «Вернися додому свого і розповіш, які речі великі вчинив тобі Бог».
2: І той пішов і по цілому місту звістив, які речі великі для нього Ісус учинив. А коли повернувся Ісус, то люди його прийняли, бо всі чекали його. Аж ось прийшов муж, Яїр на ім'я, що був старшин синагоги. Він припав до Ісусових ніг та й став благати його завітати додому його, бо він мав одиначку дочку, років десь із 12, і вмирала вона. А коли він ішов, народ тиснув його, а жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що ніхто вздоровити не міг її, підійшовши ззаду, доторкнулась до краю одежі його, і хвилі тієї спинилася їй кровотеча. А Ісус запитав:
3: «Хто доторкнувся до мене?»
2: Коли ж відмовлялися всі, то Петро відказав:
7: «Учителю, народ коло тебе он товпиться й тисне».
2: Ісус же промовив:
3: «Доторкнувся хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене».
2: А жінка, побачивши, що вона не втаїлась, трясучись, підійшла та й упала перед ним, і призналася перед усіма людьми, чому доторкнулась до нього, і як хвилі тієї одужала. Він же промовив до неї:
3: «Дочко, твоя віра спасла тебе, іди з миром собі».
2: Як він ще промовляв, приходить ось від старшини синагоги один та й говорить:
9: «Дочка твоя вмерла, не турбуй же вчителя».
2: Ісус же, почувши, йому відповів:
3: «Не лякайся, тільки віруй, і буде спасена вона».
2: Прийшовши ж додому, не пустив він нікого з собою війти, крім Петра та Івана та Якова та батька дівчати та матері. А всі плакали та голосили за нею. Він же промовив:
3: «Не плачте, не вмерла вона, але спить».
2: І насміхалися з нього, бо знали, що вмерла вона. А він узяв за руку її та й скрикнув, говорячи:
3: «Дівчатко, вставай!»
2: І вернувся їй дух, і хвилі тієї вона ожила, і звелів дати їй їсти, і здивувались батьки її. А він наказав їм нікому не розповідати, що сталося.
10: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина. підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Служителька для молоді з інвалідністю Валерія Мартинюк про користь для світу.
2: Якщо хочеш гідно прожити своє життя, то в кожній хвилині пам'ятай про смерть. Я живу сьогодні, але мене завтра може вже не бути. Ця думка мене заставляє якось рухатись і робити щось корисне, щось хороше.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець наш і Бог наш, ми сьогодні особливо хочемо помолитися і попросити у Тебе підтримки для тих, хто сьогодні сумує, хто втратив своїх чоловіків, батьків, синів на цій війні. Ми просимо Тебе за родини тих, які віддали найдорожче, і вони виконали цю важливу місію, віддали себе, своє життя, для того, щоб ми жили, для того, щоб Україна могла процвітати, щоб наша країна могла розвиватися, в нашій країні сміялися діти, росли, розвивалися, і наше суспільство служило тобі. Ми згадуємо тих, хто на полях битв віддали все, найдорожче, своє життя. І просимо тебе, Господь, будь потіхою, будь благословінням і підтримкою. Ми просимо, щоб ти відвідав кожну вдову, кожну сироту. Особливо тебе просимо, щоб їхня надія була на тебе. Ми молимося, щоб ти дав духовних сил пройти цей важкий час. І коли зло, здається, панує, благослови, щоб кожна родина могла надіятися на тебе. Бо ти витираєш сльози, ти піднімаєш, ти даєш сили далі йти. І ми віримо, що ті, хто вірують у тебе, хто надіються на тебе, одного дня вони обнімуться разом в небесах і зустрінуть тих, кого вони втратили тут на землі у часи таких випробувань. Тому ми молимо тебе, Господь, благослови, захисти, підтримай, пошли все необхідне, і нехай рука кожного з нас зробить щось добре для таких сімей, підтримає у цю важку годину. І ми знаємо, що ти чуєш ці молитви і благословиш. Молимося в ім'я нашого Господа і Спасителя.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Книги

0: Вірні приятелі та мудрі порадники.
1: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: В ефірі програма «Невтомні наставники».
2: Щиро вітаємо всіх слухачів Світлого Радіо. І це програма, яка заснована на темах, яку підказують автори християнських книг. Зараз буде продовження теми, яка почалася з минулому випуску. В програмі «Невтомні наставники» почали говорити про книгу Псалмів. Рада представити Олексія Єфєтова, керівника служіння книги 365.
3: Вітаю, друзі. Раді всіх бачити, чути.
2: І також з нами знову Ігор Семенов із Запоріжжя. Добрий день, Ігоря.
4: Добрий день.
3: Ми продовжуємо тему, яку ми зачепили минулого разу, і вона виявилася настільки багатовимірною, багатогранною, що ми зрозуміли, що треба ще раз освітитися з цього приводу. Взагалі, тема псалмів, книги псалмів, коли ми проходимо тяжкі випробування в житті, розрада, підтримка цієї книги, що ми можемо знайти в цій книзі. І, зокрема, ми говоримо про 22-й псалом, можна сказати, що найулюбленіший, найпопулярніший, можна так його назвати?
2: Найвідоміший, можливо, один із кількох найвідоміших.
4: Так, інтересно, я за нього чув у Сполучених Штатах, там його ставлять на похоронах. Ну, він не ліпиться на похоронах.
3: Чого? Долиною смертної тіні? Коли ти будеш, там друга частина, якраз все нормально.
4: Я практикував, коли сховав одну сестру, я читав його на похоронах, і мені сподобалось.
2: Універсальний псалом, я слово знайшла, універсальний.
3: Абсолютно, і його цінність, зокрема, в тому, що він дуже глибоко і дуже, і разом з цим дуже так інтимно, дуже особисто відкриває таємницю стосунків вівці і її пастиря. Я від когось колись почув дуже, дуже класну фразу. Вівця – це єдина, фактично єдина тварина, яка сама не може себе захистити. Ну, корова може там боднути, да? Я вже не кажу, там кінь може лягнути і так далі. Вівця сама себе захистити принципово не може. І вся сила вівці – її пастирі. Це дуже глибока і дуже красива аналогія от з віруючими і Господом. У овець немає зубів, немає копит. Ну, роги є, але теж не у всіх, і не такі вони гострі, і не такі вони страхітливі. Але сила вівців її пасти. Отже, ми почали говорити про 22-й псалом, і ми саме чому ми його взяли, є абсолютно неймовірна книга. 22-й псалом «Очима пастуха», вона є в нашому служінні, книги 365, ви можете її безкоштовно або замовити, або скачати на сайті нашого служіння. І Марія минулого разу дуже класно дала значення, що це 22-й псалом з точки зору вівці. От як вівця дивиться на свого пастиря.
2: Якби вівці могли співати пісні або складати вірші, то один би з них був 22-м псалмом.
3: Вони б щось таке, да. І тут якраз цінність цієї книги саме в тому, що вперше серед всього, що я читав, принаймні серед усіх там тлумачень, серед усіх коментарів, я побачив погляд людини, яка багато років свого життя саме присвятили вирощуванню овець. І я зрозумів, що коли така людина читає цей псалом, вона серед цих рядків бачить моменти, про які я навіть і не здогадуюсь. В минулій передачі ми торкнулися трошки цих тем, наприклад, що таке злачні пажиті, що таке води тихі.
2: Олива на голові вівці.
3: Олива на голові вівці, ти помастив мою голову. Ми, жителі міст, здебільше, які абсолютно поняття не мають, що таке вирощування овець, що таке взагалі життя на фермі овечі і так далі. Коли ми відкриваємо для себе оці нюанси, оці моменти, це неймовірна розрада, тому що ми ще глибше розуміємо цю божественну глибину оцієї аналогії. Нас як овець, Бога як нашого доброго пастиря. І от саме цінність цього псалма, що він неймовірно відкриває для нас образ доброго пастиря і дає нам розуміння деталей, повсякденних, таких невеличких деталей, як сильно він опікується нами, як сильно він любить, як далеко він заходить в піклуванні про нас. І тому, може, цей псалом я такою розрадою для багатьох людей в часи труднощів.
4: Я теж думаю, тут, мабуть, в такому межовому мірі, як вже ми казали за це, що протиполежність любві – це равнодушие. Тобто люди

0: не дуже люблять співчувати комусь. І це такий холодний мір. І ось у цьому холодному мірі, коли людина ще переживає якісь страждання, то їй дуже складно повірити доброго пастиря. Що і тут у неї таке автоматичне питання, що Бог мене любить, то чого мені так боляче, чого я страждаю. Якщо Бог – це любов, тут може цих стражданнях, оця біль душі або фізична біль, яку переживає людина, вона повинна наштовхнути людину до Христа, там той, який вилікує, може, цю біль. І ось коли в першому тому псалмі цієї книжки, яку ми читаємо, про яку ми розмовляємо, там перший розділ, він каже: «Господь – пастир мой, він став моїм пастирем».
1: Мій особистим.
0: Мій особистий, так, да, що він мій. Ось якось, як мої страждання, і в моїх стражданнях мене є мій пастир, який втішає мене, який веде мене через відчай, через всі обставини мого життя. І це ось, з чого потрібно людині, йому потрібно познайомитись з цим добрим пастирем. Мені дуже вразило.
1: Хто він, цей пастир, так? Да.
0: Так, да, що проповідь Христа, він каже: «Я є пастир добрий». І ось ключове слово «добрий». Ми живемо в мірі, де багато злих, а він каже: «Я не найомник, я пастир добрий». Пастир добрий полагає життя свою за овець. Тобто він віддає своє життя, щоб нам було добряче. І цей псалом, він в складних обставинах, як він діє, якщо його вивчити наїзусь, я його знаю наїзусь, мені дуже сподобається. І коли ти ще прочитав цю книгу, і ти розумієш кожен стих, що він означає, і як воно відбувається в твоєму житті, ти зараз вспомнив, колись, мабуть, 19-й год, це 6 років назад, мені треба було робити операцію. Ну, я всіми фібрами душі був проти операції, мене була пухлина. Я так думав вже по принципу, що не трохи лиха, поки воно тих. Ну, врач настояв, щоб взяти біопсію. Я як не впирався, він каже: «Це обов'язково, я не підпишу тобі на групу». Ну, я був винужений це зробити. І коли стояв у очереді, там біопсія, це коли така гостра іголка, вона коли туди в пухлину, а пухлина була біля горла, от там збоку, де багато таких нервних окончань. І передо мною стояла жіночка, ще молода, і вона перша зайшла, я чув, як вона кричала так сильно. І я розумів, що я слідчий буду. І я не зміг витерпіти. Пішов на вулицю, позвонив не в одній своїй там сестрі, хотів спитати, вона врач, хотів спитати, може мені якось можна уникнути? Вона каже: «Ні». Ну, я смирився і пішов, настала моя черга, ліг на операційний стол, і коли врач взяв цю голку, перший раз воно було не больно, він відчіпнув таку хороший кусок, потім другий раз, третій. І я ось, коли лежав, я цитував цей псалом, 4-й вірш: «Якщо я піду долиною смертної тіні, не боюсь зла, тому що ти зі мною, твій жезл і твій посох, вони успокаюють мене». І знаєте, оці вірші, вони надихали мене представити, як Христос. От він лежав, його поклали на хрест, і його вбивають оці цвяхи. І він відчуває цю біль, і коли ти розмишляєш про цю біль, тоді я вже лежав, і мені було боляче, але я мог терпіти цю біль. Знаєте, це десь у Біблії, по-моєму, Петра написано, що хто помисляє Боге, приносить цю біль, да? то це щаслива людина. Це такий перший раз в мене було. Щодавно робили імпланти, вставляли. Та я так їх боявся, і що я хотів якось уникнути цього, ну ніяк не можна було уникнути. Прийшов хірург, я вже думав, він, мабуть, не прийде. А ну він прийшов, мене забрав, зробили уколи обезболювачі, але все одно не дуже приємно, коли тобі кістку сверлюють, якісь там речовини і не. І я читав

0: цей псалом, і мені було от 40 минут вони робили цю операцію, я чув, як воно все, я бачив, як воно все це робиться. Ну, коли я про себе його всі 40 хвилин я читав цей псалом, більше мене нічого не могло втішити. І це було, знаєте, це 40 хвилин, воно пройшло, ну, як може, як одна хвилина для мене. Це було просто таке, я дивився і про себе от, ну, прочитував цей псалом. Так благость і милость сопровождают мене в усі дні жизни моєї, я прибуду в домі Господні многі дні. Ну, що сказати, псалом це робота, і псалом
1: абсолютно,
0: робота.
1: Абсолютно, да?
0: Так, да. Да. І книга. Це спілкування з людиною. Псалтир – це спілкування з Богом. Книга – це спілкування з людиною, яка теж спілкувалась з Богом.
1: Да. Так. От я якраз хотів тебе спитати. Ти працюєш багато з ВПО, з людьми, які приходять в Запорізький центр допомоги за гуманітарну допомогу, за фізичну. А також за розрадою поговорити, просто розказати про себе, про свій біль і так далі. От скажи, будь ласка, я знаю, що ти цю книгу «Псалом 22 очима пастуха» ти часто пропонуєш людям прочитати. От як ти розумієш, що цій людині потрібна саме ця книга?
0: Є ще різні люди. Вже якось колись Христос сказав, коли ви будете йти до людей, там заходьте і привітайте їх, скажіть мир дому всьому. Якщо там буде людина міру, то мир останеться той людині. Якщо людина не приймає вашого миру, то мир вам вам повернеться назад. Ну, так же і люди, якщо вони бувають розположені, у нас зав'язується бесіда, і в мене є картини про Христа, є Рафаеля, хороша картина, коли Христос падає під тяжестю Христа, і Симон Киренянин піднімає його. Це така, от вона як ілюстрація служить, що це добрий пастир, який полагає життя свою за овець, який може співчувати. Друге, ще є картина про розп'яття Христа, що Христос розп'ятий в окруженні двох розбійників. І як це відбувається? Це так на рівні, якщо людина, ми починаємо спілкуватися, може я, ну, скажу якісь слова з Біблії, що Христос є добрий пастир, який осуществляє безпечність, і ніхто не може похитити з руки Христа, що він пастир добрий, він прийшов для того, щоб дати людині жити зі збитком, він дає насичену духовну життя, якщо людина навернеться, і вся біль ця повинна підштовхнути людину до Христа, і кожна людина знає, що їй треба до Бога. Всі, ну, вони ж то сотворені Богом, і Бог клав кожну людину частичкою, частину себе. І людина розуміє, що є батько. І, можливо, людина йшла до Бога. Хтось ігнорує. Ну, зараз такий час, що люди не відштовхують Бога. Багато у кого діти воюють, багато хто там розірвані відносини з батьками. Уїхали, хтось не може прижитися тут, там вони жили в маленькому місті, там, типу, гуляй поле, оріх, і вони знали друг друга, а тут вони чужинці, і їм дуже тяжко спілкуватися.
1: Вони,
0: да, вони раді поспілкуватись, раді почути добре слово. І для мене, я от в останній час, я думаю, що люди потребують в доброму ставленні, в такому, знаєте, привітання якесь, і не лізти в душу туди, щось йому там копати, чи там і укоряти, чи щось. Людині потрібна любов. Іова написано, що страждущому потрібно, ну, співчуття. Коли людина страждує, йому не треба казати, що ти, ось, ти то не так зробив, це за що, то
1: ну,
0: і
1: да.
0: Ще.
1: Ну, да.
0: Людині потрібно співчуття. І багато людей, коли вони відчувають якесь співчуття, добре ставлення, якесь таке порада, якесь таке добре слово, там, благословіння. Ми зараз практикуємо, інтересно, що коли люди приходять з утра, щоб отримати продукти, одяг, гігієну, перед тим, як записати їх на очередь, то ми виходимо і пропонуємо людям, бажаєте, щоб ми помолились за вас. І люди з радістю, так, молимося за людей,

0: країну, за щоб було благословення Боже, да. І це те розполагає людей, що вони розуміють, що їх люблять. І це ось ці книги, вони, можливо, якась людина прочитає книгу, а якась і ні. Але все одно вона в неї буде. Вона це таке нагадування, що в цьому холодному світі є ця частичка любові, але вона не тільки во мені, а вона у Христі. І це, як апостол Павел написав, що ми посланники от імені Христова. Ми і вона представляємо якраз цього нашого доброго пастиря. І якщо у нас добрий пастир, ми будемо зло, ну, якось там укорять людей. Я побачив, на останній час читаю Новий Завіт. Христос, у нього було щире серце і велике серце. Він ні людину не відштовхнув. Коли навіть людина була явно грішна, він дуже делікатно з нею розмовляв.
1: Люди дуже потребують прийняття.
0: Да. І люди товпи ходили за Христом, тому що з нього сходила сила, яка зціляла людей.
1: Абсолютно. От я зараз подумав, ти розповідаєш, я зараз подумав, як неймовірна популярність цієї книги, те, що вона фактично розібрана на цитати для проповідей, для спілкування в церквах, ну, приклади, які в цій, якими сповнена ця книга, вони, ну, розійшлися дуже, дуже вже сильно. І одна з причин в тому, що ця книга показує людяність, неймовірне тепло, неймовірну турботу і неймовірне прийняття нас, людей, нашим добрим пастирем. Хотів спитати, от ти серед своїх підопічних, ти бачив якісь ознаки того, як діє ця книга? Хтось дивився з тобою, може, з тих, кому ти її давав читати, з ким ти говорив за допомогою неї?
0: Кожен день проходить 40 людей. І от у нас при центрі допомоги є маленька церква, Благозвістка. Там зараз десь 40 членів церкви. Останні часи, в прошлому році було 10 людей приймали хрещення, в цьому році 5, позапрошлому 5. Люди йдуть до Христа через других людей. Хтось прийшов, отримав допомогу, хтось отримав книгу. І от так я бачу, коли кілька людей підходили, мені казали, ось ця книга, вона дуже мені допомогла просто сприйняти Христа, як не якогось суддю, не якогось там, ну, равнодушного, а Христа люблячого. Христа, який живий і який в стражданнях іде з нами і проявляє турботу про нашу душу, який от невидимим ось таким образом іде з нами. І коли ми розуміємо, що Христос, як Христос, сказав, що ось я з вами во всі дні до скінчання віка. Такі ось є відзиви, коли людина, ось вона каже, от ця книга мені дуже допомогла. Я дуже поняв, що таке Божа турбота. Вона відкриває людям.
1: Найкраща з книг, от яких я знаю, яка сам розповідає про те, що таке Божа турбота про нас.
0: Так, що він турбується, несе покой, він дає якісь нові можливості для нас. Я ніколи не спілкувався з людьми. Ми коли жили в Донецьку, то там у нас було одне служіння, а зараз у мене зовсім друге служіння. Тобто він дає щось нове, нові пажиті. Тобто він не дає засидітись людині на одному місці. І людина повинна приймати от такі Божі дії в своєму житті, розуміти, що це краще, що він укріпляє душу нашу через випробування, через ці труднощі, які ми проходимо, і закаляє нас, і навіть допомагає пройти через якісь такі складності, як написано в смертній тіні, коли дуже страшно, але його присутність, вона успокаює нас, його власть, що нагадує нам, що наша життя знаходиться не в руках якогось случая чи в руках якихось обставин, а в руках самого Христа.
1: Ми говорили про глибину, що ця книга дозволяє розкрити глибину метафор, закладене Господом у ідею нас як овець його отари і його як доброго пастиря. Щодо

0: образів, які є цей 22-й псалом і відповідна книга 22-й псалом «Очима пастуха». От я хотів тебе спитати, який образ твій найулюбленіший з тих, що описані в книзі цій?
1: Тут образ, п'ятий стих, ти приготував передо мною трапезу, ну, тобто ось такий стіл від, на виду врагів моїх. Це образ, коли я можу жити, насолоджувати життям, і дитя вона кушає, да? І вокруг багато врагів, але вони не можуть приблизитись, тому що є там добрий пастир, він не дає цим врагам зробити якесь зло його вівці. Я так представляю, коли йде війна, коли розкладно, багато якихось таких небезпечних обставин, але я можу спокійно жити і спокійно насолоджуватись життям і радістю, спілкуванням з Богом. Цей от хранить цей ось такий покій. І чаша моя присповнена. Це так образ мені подобалось в цій книгі, коли Ісус, він іспив чашу гнєва, болі, страждань вмісто мене, а мені дав чашу благословіння. І я живу в цьому світі під Божим благословінням, тому що Христос
0: забрав.
1: Да. І це такий от образ того, що чаша – це участь, що в мене все буде добре. Угу. Да, і це віра, то що у мене є добрий пастир, який забрав гріх на себе. І це успокаює, це такому доброму пастирю треба повторятись.
0: Можна довіряти, тому ти, тому
1: да,
0: можна
1: тому що він дає безпеку.
0: От ти зараз говорив, я себе намагався запитати, який в мене не те, що найулюбленіший, а навіть образ, який найсильніше от мені зайшов. І це от ти трошки згадував у нашій минулій передачі, присвяченій цій книзі, цій темі взагалі. Це образ посоха. Твій жезл і твій посох заспокоюють мене. От я завжди раніше я думав, як посох, палка, якою, значить, ми лупцюють, овець, як він може заспокоювати взагалі, як це поєднати. І для мене це було то неймовірне об'явлення, коли в цій книзі я побачив, як посох може бути інструментом дуже глибинного і дуже близького зв'язку між вівцею і її пастирем. От я пропоную послухати цей уривок з книги.
2: Бо, як сказано в об'явленні, дух і наречена кажуть «прийди». Посох також використовується, щоб спрямовувати овець. Багато разів я бачив, як пастух своїм посохом обережно направляє овець на нову стежку або через ворота, або вздовж небезпечних важких маршрутів. Він не б'є ним тварин. А натомість кінчиком довгого тонкого кілка м'яко прикладається до боку вівці. І тиск, що чиниться, скеровує її в потрібному господареві напрямку. Таким чином вівця впевнена, що вона йде правильним шляхом. Цікаво спостерігати, як пастух іноді притискає посох до боку якоїсь вівці, яка є особливою улюбленицею чи фаворитом у стаді, просто для того, щоб бути на зв'язку з нею. Так вони йдуть разом, ніби тримаючись за руку. Вівця, вочевидь, насолоджується цією особливою увагою з боку чабана і тішиться близьким, особистим контактом між ними. Зазнавати опіки пастуха в такий особливий спосіб означає пізнати розраду та задоволення в глибокому вимірі.
0: Зацініть глибину аналогії, да? І глибину образів, які дає нам оці декілька рядків цього псалма. І вся книга, вона фактично, розділ книги – це рядок псалма. Фактично так, розділ за розділом. От для мене це неймовірний просто образ, коли ми відчуваємо на собі цей посох, і ми відчуваємо це єднання, ми розуміємо, що він поряд, що ми йдемо разом з ним. Що Господь, наш добрий пастир, він торкається нас для того, щоб дійсно, щоб ми відчували, що він поряд, і щоб ми заспокоювалися. І це дійсно неймовірне заспокоєння.
3: Щиро дякую вам за цю програму «Невтомні наставники». І от знову, глибше і глибше, вже здавалося б, ну що там про 22-й псалом, всі про нього знають, як багато там думок і того, що справді збудовує кожну людину. Олексій Єфєтов, Ігор Сім'онов були сьогодні на зв'язку зі Світлим Радіо. Це програма «Невтомні наставники». Говорили про 22-й псалом на основі книги Філіпа Кейлора «22-й псалом очима пастуха». Посилання на цю книгу на сайті книги 365 ви знайдете під відеопрограму або під відповідним постом у соціальних мережах.
0: Дякую дуже. Раді були бути з вами.
1: Дякую. До побачення.
3: До нових зустрічей.
4: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: І я сказав: «Боже мій, не знищу мене на половині життя мого. Твої літа в роді родів вічно. На початку ти, Господи, землю створив і небеса, діло рук твоїх. Вони загинуть, ти ж існуватимеш. Вони, наче риза, постаріють. Як одежу переміниш їх, і вони зміняться. Ти ж усе той самий, і літа твої не скінчаться. Сини рабів твоїх будуть жити, і насліддя їх утвердиться перед лицем твоїм повік».
1: Псалом 101, вірші з 25 по 29.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Дивно, який Бог милосердний до нас, неслухняних і впертих. Минулого разу ми дізналися, як Бог помилував ізраїльський народ. Господь продовжував дбати і вести ізраїльтян до прекрасного краю Ханаану. Цікаво, які ще події очікували на мандрівників. Слухай уважно. Обітована земля перед очима. Біблія, книга Числа, 10 і 13 розділи. Книга Повторення закону, 1 розділ.
1: Коли народ ізраїльський пакував намети, аби розпочати новий етап своїх мандрів, то все робилося за заздалегідь визначеним планом. Бог навчив Мойсея, як усе найкраще організувати. Мойсей мав дві срібні сурми, якими подавалися сигнали для всього табору. Якщо люди чули обидві сурми, то всі поспішали до скинії Божої, щоб вислухати, що скаже Мойсей. Сигналом однієї сурми до Мойсея скликалися народні старшини. Сурмами також подавався сигнал усім ізраїльтянам, що час вирушати в дорогу. Обрані люди з коліна Левія несли скинію Божу і все, що до неї належало. Шість колін йшло попереду скинії і шість позаду. Коли зупинялися, то люди напинали свої намети у визначеному порядку, тримаючись свого роду і розташовуючись довкола скинії. Нарешті вони прибули до оазису Кадеш-Барнеа, звідки вже було видно землю обітовану. Як усі зраділи! Адже це свідчило про кінець подорожі. «Земля, яку обіцяв нам Бог, лежить перед нами», – сказав Мойсей. «Будьте готові, щоб увійти і володіти нею». Нам годилося б перше вирядити спостерігачів, щоб вони розвідали

0: землю, запропонував хтось. Мойсей з цим погодився і обрав 12 людей по одному з кожного коліна. Відтак дав їм накази: «Йдіть до Ханаану і роздивіться все навколо», – сказав він. «Довідайтесь, яка ця країна, що росте на цій землі, і принесіть нам тих плодів, яких знайдете. Розвідайте також, що за люди тут живуть, які вони і чи видаються дужими». 12 розвідників пішли, а всі інші стали чекати на їхнє повернення.
1: Чого ми можемо навчитися з цієї історії? Бог – Бог ладу й порядку. Він знає, як важко нам жити, якщо ми ані у кімнаті, ані на столі, ані у роботі не маємо порядку. Він сам усе влаштовує чудово та навчає нас цього самого. До побачення. До нових зустрічей, коли настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Коли ми просто згадуємо свої благословення, хвала Богу приходить без усяких наших зусиль.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва має велику силу. А тому, коли на нашу радіостанцію приходять гості, ми просимо їх помолитися за наших слухачів, за партнерів та за усіх людей доброї волі, які нас підтримують.
2: Шановні радіослухачі, я Василь Боєчко, єпископ, доктор теології, телевізійний проповідник, маю нагоду через світле радіо «Еммануїл» звернутися до широкого загалу нашого народу. І з особливою вдячністю звертаюся до тих людей, які зрозуміли унікальну місію цього радіо, які зрозуміли, що значить одна вдовина лепта, принесена на вівтар цієї благородної Божої програми духовного відродження, духовного порятунку і рівно ж і соціального порятунку нашого народу. Пам'ятайте всі, хто пожертвував, можливо, найменшу лепту, як ця бідна вдова, що у Божому плані, у Божому реєстрі, вона для вас обернеться небувалими благословеннями і щедротами з його батьківської руки. Продовжуйте робити так, і Господь ніколи не залишить вас. Він знає проблеми вдови, сироти. Він знає кожну людину, яка щирим серцем до нього приходить і вшановує ім'я його і його велику програму порятунку роду людського через жертву і страждання і благодать нашого Господа Ісуса Христа. Дякую вам і Боже благословення нехай спочине і залишиться назавжди у вашому домі, у вашому житті приватному і у житті цілого нашого багатостраждального українського народу.
3: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.
4: Якщо ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і довершена його любов є в нас. Приєднуйтеся до світлого освідчення.
5: Доброго Божого дня! Слава нашому Господу Ісусу Христу! І мир хай буде з усіма нами! Мир Господній, що приніс нам Ісус Христос! І я сьогодні хочу привітати сестричок своїх з Харкова, ну, з цілої України, дати поздоровити їх миром, спокоєм, Божим благословінням, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа, що Він приніс нам мир. І хай будуть здорові, радісні, і побажаю їм, щоб в їхньому серці запалав Божа любов. І хай Бог буде з нами, і все буде добре. Дякую вам, будьте благословенні, і спокійного мирного дня, і спокійної мирної ночі, і щоб мир запанував в нашій Україні. Дякую, щиро дякую. Будьте здорові, з Богом.

0: Eu sou tua Vitinha.
1: Триває наша святкова програма, завжди святкова, тому що завжди в ній звучать привітання і добрі слова. І з нами на зв'язку пані Ірина з Харківської області.
2: Вітаю усіх слухачів, усіх світлячків вітаю, всіх наших захисників, наших працівників радіо. Прошу вас передати пісню Шатицького Віктора «Погляд любові». Усім бажаю Божого захисту, Божої допомоги. Хай Господь нам усім допоможе і подарує нам мир. Хай Господь вас хранить усіх з Богом.

0: засвідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям, ви можете в програмі «Світле освідчення».
1: Добрий день. Слава Ісусу. Сьогодні свій день народження святкує благословена сестра во Христі, вірний служитель Господу Круко Любов. Вся церква сілам вітає із цим святом. Нехай кожна мить буде повна надії, хай завжди здійсняються всі ваші мрії, удачі, натхнення, духовного зросту, хай буде в житті усе легко і просто. З днем народження, щедрий благословень від Господа Бога в цей день. Також хочу передати палкий привіт всій своїй радіородині. Це сестрам у Христі Лізі і Олі з Харкова, Люді із Києва, вулиця Приречна, 11, Ніні у Ворзелі, а також брату Віктору із Старичанки. А всім у подарунок буде пісня «Боже мій милий» Віктор Павлик. Дякую.

0: ефірі програма «Світле освідчення».
1: І наступне вітання летітиме зі Львова. Пані Надія, вам слово, добрий день.
2: Доброго Божого дня, слава Ісусу Христу. Дорогенька,

0: І радіо, Емануїл, хочу вас всіх привітати з гарним сонячним днем, святковим. Побажати всім всього-всього, чого тільки треба, здоровечка, радості. А також хочу привітати сьогодні всіх Андріїв, всіх наших воїнів, захисників. Сьогодні свято в нас називається Святого Мученика Андрія Стратопедарха. Тому в мене є братик Андрійко, дядик Андрійко, який живе у Львові. Хочу привітати його, побажати міцного здоровечка, щастя, радості, мирного неба, рясних Божих благословінь, нога і блага є літа. Вітаю також усіх наших захисників і захисниць, усіх сиріточок, усіх воїнів, полонених, ранених. Боже, Боже, подаруй всім нам перемогу. Ми так чекаємо цієї перемоги. Подаруй сьогодні, завтра, коли зможеш, зупини того страшного ворога, нехай він загине назавжди. Зупиниться, Боже, змилуйся над нами грішними. Дякую, всіх вас вітаю, всіх наших слухачів, також ще Іринку Благуту вітаю, і всіх своїх сестер і братиків. Боже, просимо Тебе, любимо Тебе, поможи нам. Дякую вам за все, папа, цьом-цьом, з Богом. І пісеньку гарну поставте для них всіх.
1: Пані Надія, обіймаю. Дуже рада вас чути, і команда Барників з великим задоволенням приєднається до ваших вітань.

0: глибину своїх почуттів можна виражати у квітах, у подарунках, у поцілунках. Але найголовніше сказати
1: «Я тебе люблю».
0: Посвідчуйтеся у світлому освіченні.
2: Квіти від вас, пісні від нас.
3: Вітаю всіх слухачів радіо «Еммануїл», всіх, хто сьогодні святкує день народження, всіх тих, хто сьогодні може в жалобі, в журбі, але Господь рядом. Нехай Господь поблагословить усіх. Я хочу поздоровити свою дорогоцінну Господі, любиму сестру Ніну Миколаївну від церкви села Фастівець і від всіх нас. Ми хочемо побажати їй здоров'я, мудрості. Хай Господь поблагословить її на ниві Божій, щоб вона не сумувала. Хай Господь її підкріпить своєю любов'ю. Ми її любимо. Нехай вона не думає, що ми забули про неї або не пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо тебе, Ніна Миколаївна, і тобі всі привітання сьогодні. Скільки сьогодні привітань тобі, тож прийми ще, Господь, і подяку, і з наших уст тобі вітання. Дякуємо тобі і слухаємо пісню Дарини Качемжи.

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаємо зі святом День Незалежності нашої України. І церква «Нове життя», селище Таричанка, вітає всіх із цим святом. І вчора була звершена за сприянням адміністрації селищної ради всіх церков об'єднання, всіх церков, всіх міжконфесіональних церков, і ми звершили молитву за нашу Україну, за наш український народ, за владу, за президента, за наших захисників і захисниць, за переселенців, за полонених, щоб повернулися вони додому, до своїх родин, і також за дітей, і за всіх, хто постраждав, за всіх, хто втратив домівки, за всіх, хто втратив своїх рідних і близьких, вшанували пам'ять хвилиною мовчання. І це посприяло великому такому, прийшли люди, також разом молилися, разом із усіма нашими братами і сестрами. І слава Господу, передаємо привіт усім, всім радіослухачам, і вітаємо цим святом, бажаємо мирного неба. І також, щоб якнайшвидше закінчилася ця кровопролитна війна, щоб настав врешті-решті мир на нашій країні і благословіння Боже. І я хочу також привітати разом з нашою радіосімнею нашу сестричку Любу Анатоліївну з Данії і побажати їй з днем народження, і побажати їй також мирного неба, здоров'я, духовних сил. Щоб вона не сумувала, щоб вона завжди була радісною, щасливою. Вона завжди нас підбадьорює через світле радіо, передає привіти і молиться за всіх нас. І також передаємо привіт цій радіосім'ї. Я передаю своїм рідним у Фінляндії, також своїм внукам, діточкам Вікторії, Маї, внукам Сашику, Іванчику і Богданчику. Вони також сумують за нашою Україною, за татом, за братом. Слава Господу, ми молимося за вас, бажаємо всього найкращого. І також ще одна велика потреба. Об'єднаємося в молитві, підтримаємо нашу дорогу сестричку Богдану Васильівну із Другобича. Вона потребує молитовної підтримки, зцілення, підтримки, укріплення, і також, щоб Господь благословив, щоб вона потребує постійного догляду, щоб Господь благословив такою людиною, щоб вона завжди була поруч із Богданою Васильівною, щоб вона була усім забезпечена, всім необхідним, що вона потребує в такій важкій ситуації, при такому важкому тому стані. Так що підтримаємо, передаємо привіт і всіх ясних благословень. Для всіх нас, для іменинниці, для всієї радіосім'ї, для всіх українців, для всіх радіослухачів, світового радіо, замовили пісню «Моя Україна», гурт «Спасіння». Так що бажаємо всім миру, здоров'я і Божих рясних благословень. До побачення, з Богом!

0: приємна мова, щільниковий мед, солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».
1: Будьте благословені, наші світлячки, хай вас Бог благословить на Божій ниві і воздасть за ваші труди. Я хочу передати привіт усій нашій великій родині, Божій родині. Я хочу передати привіт у Харків, Єлизаветі, Олі, також Ніні із Орзеля і Людмилі з церкви Силиам. Я хочу Вікторі Старичанки передати привіт своїй церкві на Приречні 11 і також нашим сестрам, які знаходяться в окупованій території. Вони слухають наше радіо в пансіонаті. Хочу передати привіт Алюночці, яка без кінця краю дзвонить. І хай Господь Бог усіх тих, хто тяжко хворі, коснеться їх своїм ісцілительним, як кажуть, тілом, ісцілить їх. Хто не може ходити, і хай Господня рука буде на них, і ангели небесні хранять нас усіх. Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа. Будьте благословені. До побачення.

0: формула любові проста. Любов потрібно віддавати. Даруйте любов у своїх освідченнях, і вона обов'язково до вас повернеться.
1: І у нас на лінії іще є слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу, товариш Сіль з Львівщини. Хочу замовити для всіх слухачів радіо Еммануїл пісню «Овечка молода». Ми то сам уподібнимося ті молоді овечці, відходимо від стада, від Божого.

0: слова і йдемо за своїми похотями і за своїми пожеланнями. Але рано чи пізно ми доходимо до істини, що без Господньої милості, без Господньої руки і без Господнього слова, голосу, ми не можемо далі йти. І тоді ми навертаємося, і він, як люблячий батько, бере нас на руки, як той пастух, ту молоду овечку, і радіє, що ми навернулися, і веде нас далі до вічного життя, до вічного спасіння. Дякую.
1: Дякуємо за такі підбадьорення, натхнення, і слухаємо разом музичне вітання.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Побажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
3: Моє побажання: немає поразок, якщо

0: ви один з багатьох. Тож славте Бога так, як можете це робити тільки ви.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте любіти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. Продовжуємо оповідання «Черепашатко з ковчегу».
2: Для тих, хто не чув минулу передачу, нагадаємо, що маленьке черепашатко на ім'я Чак разом із подругою на ім'я Юка почули голос Бога, який покликав їх у далеку та нелегку подорож. Після довгих мандрів малеча нарешті дісталася великого корабля – ковчегу, і познайомились із Ноєм, який і збудував його.
1: Слухайте другу частину історії.

0: ковчег стояв на місці. Ми не знали, коли і як він попливе. Взагалі я мав сумнів, що він зможе попливти, адже він стояв на високому кам'янистому схилі. До найближчої води було декілька днів ходу. Але мені так хотілося, щоб ковчег все-таки поплив. Я ніколи не плавав у ковчезі. І Юка. Мені було соромно, адже вона повірила мені. А тепер ми сиділи разом у цій темній споруді і нікуди не пливли. Аж раптом ми почули ззовні гомін. Якісь люди кричали. «Гей, Ною, куди це ти зібрався, божевільний? Ти вважаєш, що цей дерев'яний ящик зможе пливти по землі? Ти не сповна розуму!» І ми почули, як вони почали кидати камінням у стіни ковчегу. Мені було страшно та соромно. Звірі мовчали. Люди, які знаходились у верхньому відділенні, теж мовчали. Вночі дощ дзвінко затарабанив по нашому дерев'яному кораблю. Він лив все сильніше та сильніше. Такого дощу ніхто з нас ще ніколи не бачив. Вода лилася з неба 40 днів та 40 ночей. Нарешті ковчег качнувся і повільно поплив по хвилям. Всі закричали «Ура!» І ми з Юкою кричали, здається, гучніше за всіх. Я не знав, куди ми пливемо та як довго триватиме наша подорож, але був щасливий, що голос, який покликав мене сюди, не обдурив мене. Мені було соромно за ті хвилини, коли я не довіряв йому. Але ж я тільки маленьке болотне черепашатко, а все, що трапилося зі мною, таке незвичайне та незбагненне. Знаєте, одного разу вночі, коли всі спали, я почув, як лев схлипував та зітхав у вісні. Це був найсильніший та найхоробріший звір серед нас. Вже якщо він плаче вночі, то що казати про мене? Я, відверто кажучи, боягуз, і якби не було поряд Юки, я би десь на половині дороги закопався у пісок і нікуди б не пішов. І ось ми пливемо. Звірі помітно повеселішали та пожвавіли. Кожен кинувся згадувати свою подорож до ковчега. Труднощі та небезпечні пригоди. Ми слухали і слухали всі ці дивовижні історії. Кожен з нас почув голос, який покликав у путь, і кожного з нас цей голос привів до ковчега. Ми дуже хотіли знати, що ж це був за голос, і куди врешті-решт ми пливемо. Але цього ніхто не знав, ані лев, ані мудра сова, ані маленьке мишеня-розвідник, яке бігало у верхнє відділення, де були люди, та підслуховувало їхні розмови. Люди приходили до нас, приносили їжу та воду, але ніхто з нас не наважувався запитати їх про це. Але одного разу, коли Ной прийшов годувати нас, я набрався хоробрості і спитав у нього: «Ной, будь ласка, поясни нам, куди ми пливемо? Що з нами трапилось? Чому ми такі різні звірі потрапили сюди у ковчег? І що за голос покликав нас сюди? І навіщо?» Ной взяв мене на руки і підніс до свого обличчя. В нього було сиве волосся і м'яка срібляста борода. Я дуже близько побачив його очі, і він сказав мені: «Я розповім тобі, малюк, одну історію. Дуже-дуже давно цієї землі не було. Не було часу, не було ні дня, ні ночі, була вічність. І був вічний Бог. Він створив небо і землю. Він сказав: "Хай станеться світло", і враз небо та земля освітилися його чудовим світлом. Він звелів з'явитися зіркам, рослинам, птахам. Він створив звірів, населив ними дивовижно прекрасний сад. Він створив людей. Це його голос ти почув, малюк. Але не кожен чує цей голос. І не кожен, хто чує, слухається його. Якби ти знав, Чак, якою прекрасною була та земля, яку Бог дав першим людям. Це був дивовижний сад, де росли гарні квіти і трави, де дерева приносили смачні плоди, а ягоди були солодкі-присолодкі. Всім, і людям, і тваринам, було в достатку їжі, води, тепла. Але було в тім саду дерево, плоди з якого Бог заборонив людям їсти. І люди не послухалися Бога. Він вигнав їх з того чудового саду. І їх життя стало нелегким. Земля, на якій вони опинились, була дикою та непривітною. Вона не хотіла сама давати їм плоди. Люди мусили важко працювати, щоб нагодувати себе. Їх серця стали жорстокими, вони все рідше та рідше чули голос свого Творця, і зло на землі примножилось. Люди почали ненавидіти один одного. Звірі теж почали ворогувати між собою. Голос благав їх: «Не робіть зла!» Але люди не слухалися. Вони не хотіли чути голос Божий. Знаєш, малюк, чому ми тут, у ковчезі? Ми почули його. Ми підкорилися його поклику та пішли за ним. Він пояснив мені, як побудувати ковчег, та вказав кожному з вас дорогу до нього. І зараз він охороняє нас у подорожі. Я вірю, що він збереже нас, і ми будемо щасливі. Ной посміхнувся і обережно поклав мене на солом'яну підстилку. Ми пливли та пливли, але на серці в мене було вже легко та радісно. Я знав, що той, хто покликав мене, ніколи не залишить нас. Він про все потурбується, тільки треба довіряти йому. Нарешті ковчег гойднувся та застиг на місці. Він зупинився. Як ми всі зраділи! Наш ковчег зупинився на верхівці гори. Але навкруги була вода. Ми не мали змоги вийти. Ми почали чекати, коли спаде вода. Раптом мишеня-розвідник запищав голосно та пронизливо. «Слухайте, слухайте, Ной випустив ворона!» Ми чекали, коли повернеться ворон, бажаючи знати, що він побачив. І ось ворон, стомлений та знесилений, повернувся у ковчег. Навкруги вода та вода, землі не видно. Через деякий час мишеня знов розтривожило нас. «Слухайте, слухайте, Ной випустив голуба!» Але й голуб повернувся ні з чим. «Навкруги вода і вода, землі не видно. За 7 днів Ной знов випустив голуба. Ми з надією чекали повернення птаха. І тут мишеня забігла у наше відділення і пронизливо заверещала. «Слухайте, слухайте, голуб повернувся!» До нас війшов Ной. Він посміхався, і на його плечі сидів голуб. У дзьобі в голуба був справжнісінький, зеленесенький, свіжесенький листочок оливи. І ми зраділи. Ще за 7 днів Ной знов випустив голуба, і голуб не повернувся. Ми зрозуміли, що наша подорож скінчилася. Вода зійшла, коли земля підсохла, двері ковчега відчинилися. А там, за дверима, сяяло сонце, сліпуче синіло чисте небо, і зеленіли молоді паростки. І ось вийшов з ковчега Ной зі своєю родиною, а за ними випорхнули птахи і побігла, поскакала, поповзла звірина у різні боки. Ми з Юкою були, звісно, останніми. ми вийшли з ковчега і застигли приголомшеві. Яка прекрасна була ця земля! Яким чистим та свіжим було повітря! Квіти й трави наповнювали його своїми пахощами. Сріблясті нитки струмків та річок вилися поміж каменистих схилів. І над всією цією красою сяяла веселка. Я побачив унизу, в долині, невеличке озеро. Воно нагадувало мені моє рідне болото, і я сказав Юці: «Мені здається, що там знайдеться місце для двох маленьких черепашаток. Я, мабуть, піду подивлюся».
1: «Я з тобою, Чак»,
2: – відповіла Юка. Як чудово мати таких вірних друзів, чи не так? А нашим найкращим другом може стати сам Ісус. Треба тільки почути його голос і відгукнутись на нього.
3: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Отче наш, молитву знай, чарівні у ній слова, враз мені допомагай, як не слухаюсь, бува. А якщо хто захворіє і прийде хвороба в дім, ця молитва чудодійна стане лікарем тоді. Як без неї жити можна? Все одно, що без води. Це ж вона, молитва Божа, нас рятує від біди. З неї люди всього світу щасливішими стають, бо ж для всіх дарує світло, наставля на добру путь. Бережи її у грудях, не важкий душі вантаж, ще не раз в пригоді буде ця молитва, Отче наш.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Що таке туман?
1: Туман – це повітря, в якому міститься дуже велика кількість дрібних крапельок води. Через ці крапельки повітря стає менш прозорим, і ми тоді гірше бачимо предмети, що нас оточують. Туман можна спостерігати і влітку, і взимку. У холодну пору року, крім крапельок води, він може містити маленькі крижані кристалики. Туман стелиться низько над поверхнею землі і може утворювати шар завтовшки десятки і навіть сотні метрів. Через туман видимість може бути дуже обмежена. Від кілометра – слабкий туман, до кількох кілометрів – сильний туман. Для того, щоб з'явився туман, потрібні такі умови. Ми знаємо, що в повітрі містяться водяні пари. Що тепліше повітря, то більше в ньому може міститися водяної пари. Якщо температура знизилася, то частина пари перетвориться на крапельки води. Щоб з'явився туман, крім наявності водяної пари і швидкого зниження температури, не менш важливою є ще одна умова. В повітрі має міститися достатня кількість зважених або іонізованих часток. Особливо багато їх у великих містах, де забрудненість повітря дуже висока. Отже, ймовірність утворення туману там значно вища, ніж на околицях.
0: Туман – це повітря, у якому міститься дуже велика кількість дрібних крапельок води.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
0: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
3: Господи, Ти назвав нас своїми дітьми. Ти встановив і вдочерив кожного з нас. І я молю Тебе, Господи, за те, щоб Ти покривав наших дітей і кожного з нас своєю Божою любов'ю і своїм Божим благословінням. Останні часи Ти повертаєш серця батьків до дітей і серця дітей до батьків. Я дякую Тобі, мій Бог, за те, що сім'я і родина, вони на першому плані завжди в Тебе. Вони чують Тебе. Вони є тими, хто шукає лиця Божого. Дякую Тобі, мій Господи. Ти торкаєшся кожного серця, змінюєш кожне серце і направляєш його до себе. Я вірю у велике майбутнє наших дітей. Вірю у майбутнє Господа. Амінь.
0: Без перестанку моліться.

справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа – прославлення Його за це – тільки починається. Світле радіо Еммануїл.

0: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця, сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи, говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
1: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напучують, дають нам веселий такий

0: без того ми би загинули, розумієте? У всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих. Всі думають тільки за гроші, там за статки, як вижити, як не вижити. А тут така радість, і в мене Бог чудес. Цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є таке світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
1: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоб і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.

0: радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Зоряна Жижка. Казка про сірого дракона і кольорового листя. Продовження. Довго їхав Несірик, об'їхав усі країни, що простяглися біля підніжжя Сірої гори, аж нарешті знайшов край сірого світу. Ось і той ліс, що про нього сивий коваль говорив, але не страшний.

0: Не дивний він, а гарний. Старі дуби шелестіли яскраво-зеленими кронами. Блакитні ялини тихо ворушили кошлатими лапами. У траві миготіло від квіткового різнобарв'я ромашки, васильки, гвоздики. Махнула хвостом руда білка, і олень показав брунатний бік і зник у хащі. Навіть стежка була не сіра, а бурштиново-золотава. Вона привела Несірика до червоних воріт. Юнак спішився і постукав. Ворота відчинились, і перед Несіриком постав чоловік. Що то був кольоровий коваль, хлопець збагнув одразу, бо все в тому чоловікові було несіре. Смоляно-чорний чуб, волошкові очі, жовто-гаряча сорочка, темно-синій фартух, брунатні штани та знову чорні чоботи. «Добрий день, пане ковалю!» – привітався Несірик, вклонився чимненько. «Будь здоровий і ти, юначе! Що привело тебе в барвистий ліс?» «Я шукаю кольорового коваля». «Навіщо ж тобі кольоровий коваль?» «Хочу мати кольоровий меч, щоб здолати сірого дракона». «Ет який хуткий! Тримати в руках цю чарівну зброю може тільки кольоровий лицар, а то нелегка честь. Той, хто зветься кольоровим лицарем, служить кольоровому королю. А це значить не пройти байдуже тут людське лихо, потішити того, хто плаче, доглянути хворого, допомогти нужденному, захистити слабкого і ні в якому випадку не скривдити когось своєю силою. Інакше до бою він не стане, не матиме заповітної сили. Я згоден на все». «Добре», – сказав чарівний майстер, пильно подивившись на Сірику в очі. «Я викую тобі кольоровий меч». Коваль працював цілу ніч. Він узяв пучок сонячного проміння і жменю небесної блакиті, і червінь вогню, і зелень лісу, додав до них силу любові, щоб міцний був той меч, і мудрості, аби гострим був, вірності, щоб воїн у бою не схибив, і милосердя, щоб здолав усю вражу силу. Не зброю, а пісню, пташку, квітку тримав наступного ранку в руках кольоровий коваль. Самоцвітно грала усіма барвами проти сонця чарівна криця. Він простягнув Сірику меча. «Іменем кольорового короля посвячую тебе у кольорові лицарі. Відтепер тебе зватимуть...» Коваль ще раз оглянув юнака. «Синьоцвітом, бо очі твої ніби ті пролюски навесні. Неси свого меча і своє ім'я з гідністю. Дасть Бог, ми колись стрінемось у світі за горою». Якщо дорога до коваля була довгою, то дорога назад до гори ще довшою, бо скрізь зустрічалися на Сірику чи пак Синьоцвіту люди, що потребували допомоги. І він завжди спинявся послужити добром на славу свого короля. І там, де проїздив кольоровий лицар, ставало якось інакше, затишніше, добріше, кольоровіше. Не один рік тривала мандрівка, бо врешті дістався Синьоцвіт до чорної діри в скелі, звідки й починалася дорога. «Нарешті я знову тут», – прошепотів кольоровий лицар. Вже не юнак, а зрілий муж виступав на бій із сірим драконом. Він запалив смолоскип і вступив у пітьму печери.
1: «Хто тут?»
0: – озвався невдоволений голос. «Драконе, я повернувся, щоб знову битися з тобою».
1: «Чи літа не навчили тебе розуму? Твоя сіра зброя мене ніколи не здолає», –
0: засміявся дракон. «Я – кольоровий лицар, і в руках у мене кольоровий меч». Недовго тривав той довгожданий бій, бо тільки лезо кольорового меча торкнуло сірого дракона, як замість потвори перед синьоцвітом постав надзвичайної краси птах, пір'я якого сяяло і вигравало, ніби райдуга. «Дякую лицарю, що звільнив мене від сірості. Ходімо, я проведу тебе в кольоровий світ». Незабаром дорога урвалася. Сонячне проміння сипонуло синьоцвіту просто в очі. «Ось лицарю і ворота, помріяний тобою край». Дивовижної краси краєвид постав перед його очима. Смарагдові ліси й луки, голуба річка, білі хатки, заквічені рожевими садками, і золотий королівський замок вдалині. Як гарно! Потрапити сюди варто було всіх тих зусиль і років шукань, дороги та праці –

0: «Вітаю тебе, мій лицарю!» До Синесвіта підійшов кольоровий коваль. Тільки одяг на ньому був інший, вручистий і багатий, а на голові сяяла корона. «Мій королю!» – склонився здивований Синесвіт. «Чи став тобі у пригоді мій меч?» «Так, ваша величносте, я переміг сірого дракона!» І юнак, він знову став молодим, показав на веселкового птаха. «Тепер дорога між світами вільна!» Король коваль усміхнувся, лагідно, але трохи журливо. «Ні, мій любий лицарю, ти переміг тільки свого дракона. У кожного сірий дракон свій, і біль у кожного теж свій, і навіть меч. Ось чому ніхто з тих, хто знайшов дорогу та здолав дракона, не повертається до рідного села. А як же сіринка? Вона ж на мене чекає, вірить, що я повернуся з перемогою». Але Синєцвіт не встиг здивуватися чи засмутитися, бо до нього підбігла сіринка, яку тут звали Золотинкою, бо серце мала золоте, а гарна була, мов та золота зіринка, обійняла його і поцілувала просто у вуста. Гріх робить світ сірим. Він ніби лихий дракон ховає від нас стежку до Божого раю. Але Господня любов, коли приходить до нашого серця, знову повертає нам райдугу і перемагає усіх лихих драконів. Ви слухали оповідання Зоряни Жицьки. Текст читала Ольга Закалюжна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
2: Усьому час пора і на все слушна хвилина під небом. Світле радіо «Еммануїл».

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробуй набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій небі.

Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він ви

0: визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
2: Боже, великий, могутній, єдиний, молю тебе за країну нашу, за Україну, Господи. Прости нас і спаси нас, Господи, бо вірю, що рукою Твоєю то було допущено, та вірю, що із руки Твоєї прийде визволення для країни нашої, для людей наших, Господи. Почуй молитву народу Твого, почуй молитву кожного, яка лунає кожного дня до престолу Твого. Прихили вухо Твоє до нас, Господи, Боже наш, та пішли визволення, як Ти післав його до народу Твого через Єсхид та Мордехей. Творець неба і землі, знайди, будь ласка, ту людину, через яку Ти також даш визволення для народу Твого, для народу землі нашої, для міст та сіл, для всіх літніх людей, для дітей наших. Батько добрий, дай ще дні благоденствия, дні літа Твого, дні спасіння продли, Батько добрий. Нехай буде милість Твоя ще продовжена для України. Нехай ми ще побачимо, як зростають наші діти, та у спокої і у мирі процвітає наша країна перед обличчям Твоїм. Господь милосердний, дай ще прославити ім'я Твоє в народі Твоєму, у вільній країні, яку Ти для нас дарував. Дякую Тобі за те, що чуєш наші молитви. Амінь.

ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

В якому куточку нашої країни ви зараз не перебували? В якому в місті чи селищі не лунав зараз цей ефір? Ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під руки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе.

на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння. Радіо Еммануїл, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість, це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом своєї сили він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа поселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує. Коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить з уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо, наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, Твій захист та спокій у серці. Нехай Твоя сила та світла проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місці, у кожній домівці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Вовченко.

0: світлі гості на Світлому радіо.
1: Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз дивиться нас, я вітаю вас у рамках програми «Світлі гості». І сьогодні у нас в студії Наталія Каленюк. Філолог, педагог, дружина і мама. Наталія, добрий день.
2: Доброго дня.
1: Ради бачити вас, ради, що ви завітали до нас. Ну, давайте спочатку, мабуть, познайомимося з вами трошки поближче, перенесемося в минуле, в дитинство. Поділіться з нами, де ви народились, коротко, яка була ваша сім'я. Трохи про вас.
2: Дякую вам. По-перше, скажу, дуже рада бути в студії такого чудового радіо «Еммануїл». Мені дуже приємно. Отже, я скажу, значить, починаючи з самого народження, я народилася в чудовому карпатському містечку Яремче. Така мальовнича перлинка туристична. В сім'ї медиків. У мене батько був фельдшером, мама простою медсестрою. От, але я, на відміну від батьків, все ж таки вибрала педагогічну стезю. Скажу так, на це мала вплив моя вчителька шкільна, вчителька української мови і літератури, яка посіяла в мені любов до рідного слова. Прищепила цю любов. От я залюбки її слухала завжди на уроках літератури, мови. У неї така була також дикція хороша. І вона якось на мене так вплинула, що я вирішила своє життя пов'язати з українською філологією. І тому після закінчення школи я вступила до Прикарпатського університету на факультет української філології. От це завдяки моїй вчительці. Що ще можу сказати про дитинство? Так само я дуже любила завжди співати з дитинства. І вдома, і сталося так, що мій вчитель музики мене помітив, і десь з третього класу, починаючи, він взяв мене співати до шкільного ансамблю. Я вже з третього класу співала, десь до дев'ятого, і в шкільному хорі так само. Тому я, оце для мене такі приємні спогади, спів. Таке найприємніше, що можу згадати зі школи. Зараз, якщо так провести паралель із сьогоденням, то я б хотіла співати для Господа. Дуже хочу брати участь у групі прославлення, щоб співати для Бога. Іду в цьому плані, рухаюся, думаю, що, можливо, Господь допоможе в цьому. Ну, оце так поки що про дитинство.
1: Кожна людина має особливий шлях знайомства з Богом, з Творцем, з духовним життям. Чи не могли би поділитися з нами, як у вас це відбувалося в житті, ваше знайомство з Богом?
2: Дякую. У мене знайомство з Богом було все особливо. Сталося так, що моє дитинство припало на період 90-х років, коли якраз стався розвал Радянського Союзу, і отаке бурхливе пробудження, духовне пробудження настало у цих пострадянських країнах, в тому числі і в Україні. Відчувався такий духовний голод по всьому такому святому, Божому, по Євангелії. І в цей час мій батько почав слухати радіопередачі. Тоді дуже масово транслювалися радіопередачі з місії «Світло на Сході», з інших країн, з Австралії, з Канади, взагалі з країн з Європи. Багато було цих трансляцій, християнських радіопередач. Мій батько залюбки слухав, а поряд з ним слухала і я. Мені було цікаво. От. Потім він почав замовляти літературу духовну, Біблії, окремо нові заповіти, «Хліб наш насущний», знову ж таки з цієї місії «Світло на Сході», журнали «Віра і життя», «Стежинка». Це все він замовляв, і воно так масово приходило до нас на пошту. Тобто був великий об'єм літератури. Мій тато особливо не читав це все, але зацікавилася цією літературою я. І сталося так, що одного разу під час читання журналу «Віра і життя», коли я читала, я була тоді одна вдома, прийшов цей момент, що Господь мене сильно торкнувся, я впала на коліна, почала плакати, і в цей момент прийшов час покаяння. Я не могла зупинитися, плакала, просто я розуміла, що зараз сам Господь мене торкається, і Він мене міняє, і просто входить в моє життя. Я плакала не від того, що я там особливо дуже грішила, тому що мені в той момент було 18 років. Фактично я жила звичайним собі таким життям, слухняна батькам. От така взагалі я була слухняна з дитинства дівчина. І все одно, коли я плакала, я усвідомлювала глибоко свою гріховність. Господь мені дав це відчути, що я є гріховна і мені потрібно міняти своє життя. Мені потрібно міняти повністю свій світогляд, свої думки, свої бачення. Коли я встала з колін, то я вже піднялася іншою людиною. Людиною, яка налаштована на зміни, на освячення, на наслідування Ісуса Христа. Я зрозуміла, що оце це є той шлях, який ми повинні йти. Дух Святий якось так мене торкнувся. Добре, що в той час нікого не було вдома, я була сама, і я могла викликатися, я могла виговоритися з Богом. Оце була така глибока зустріч з Богом. Я дуже вдячна, що це в мене сталося у 18 років, не пізніше, що я вже подальше життя я вже вела, ну так, усвідомлено в християнському руслі. Я хочу сказати, що я продовжувала далі читати журнали, читати Євангелію, читати Слово Боже кожного дня. А звідки я знала, що це потрібно робити? Якось, здавалось би, випадково, але ми знаємо, що в Бога випадковостей не буває. Випадково я натрапила просто в такому відривному календарику пораду Григорія Сковороди. Там просто було написано «Кожного дня читай Слово Боже». Я взяла собі це до уваги і дійсно почала читати. І це було моє пізнання Бога кожного дня. І знаєте, що ще особливо хочу поділитися? Коли я читала Слово, опісля цього до мене приходило таке натхнення, мені хотілося просто писати. Я брала зошит і писала, виписувалася, якісь істини мені відкривалися, я відразу їх записувала. Просто все записувала, я списувала цілий зошит. Я зараз, правда, не знаю, де він дівся, час пройшов, але то було моє відкриття Бога, відкриття істин буття. Я все записувала. Якісь такі там були духовно-філософські речі, до яких я приходила, мені хотілося вилити все на папір. Якесь таке було натхнення від Бога, а потім воно пройшло. Коли я вже більше так в Слові Божому, вже ну багато що знала, коли я вже ну, якийсь час вже пройшов після навернення, воно пройшло. Розумієте? А на початку воно от просто нахлинуло на мене це натхнення писати. Я багато писала якихось. Зараз би було цікаво почитати ці свої відкриття духовні. От.
1: Ви сказали, Наталія, що я піднялася з колін іншою людиною. Я подумав, знаєте, про що? Можливо, зараз ті люди, що чують нас, вони, якщо мали схожий досвід, я маю на увазі зустріч з Богом, він у кожного унікальний і особливий, мали можливість пригадати про це. Я теж пригадав свій досвід, він дуже унікальний, неповторний. Ви говорили про щось дуже особисте, я переживала всередині себе, ось Бог якби в мені. Це дуже хороший момент, щоб пригадати про ці речі зараз. І також ось нібито такі знаки чи не знаки, чи підказки ось через допис. Читай Біблію кожен день.
2: Так.
1: У мене був такий досвід, я теж, коли навернувся до Бога, читав якусь християнську книгу, зараз прям не пам'ятаю про що, і там була молитва від автора. І він починав молитву так. «Дорогий мій батько», і далі щось говорить Богу. Я таки читаю, думаю, слухай, звертатися до Бога як до батька, це щось нове для мене, я так не робив, я просто Бог, творець, все, що я знав. І це було для мене теж якось схоже таке керівництво, як в вашому житті, і тоді з того часу і до сьогоднішнього дня я звертаюся до Бога як до батька. Чим більше я читав Біблію, тим більше я розумів, так воно і є. Ісус звертався до Бога як до батька, і нам теж дав приклад. Якщо повертатися якби на ваш такий професійний шлях, і мені відомо, що в минулому, з 2001 року, ви були керівником гуртка «Рідне слово» в Центрі позашкільної роботи дітей та юнацтва і пропрацювали на цій посаді біля 17 років. Ну, якщо говорити спочатку, то чому взагалі ця сфера? Чому ви опинилися саме в цьому місці і чим вам подобалася ця робота?
2: Я скажу, що спочатку, перед цією роботою, я вчителювала, звичайно, вчителькою української мови і літератури в школі. Це було в моєї бабусі в селі. Я трішки провчителювала небагато, там майже півроку, і потім мені захотілось повернутися додому. Якось школа мене обтяжувала, скажімо чесно, якось вона мені важко давалося. Якось із дисципліною дітей я не справлялася. Я була молода, тільки вийшла з інституту. І коли я повернулася додому, ну також я шукала роботи. Роботи в школі також не було. І тут я довідалася, що є такий центр позашкільної роботи, центр творчості. Я вирішила спробувати себе там. Коли я потрапила туди і вже була в ролі не просто вчителя, а керівника гуртка, то я побачила суттєву різницю. Керівник гуртка – це як старший наставник. Це людина, яка не просто дає дітям якісь знання, а яка вислуховує їх, яка вникає в їхню психологію, яка дає свої поради, яка опускається до рівня дитини, щоб її зрозуміти. Тут така специфіка цієї роботи, що потрібно просто ставати на рівень з дитиною, бути з нею щирою, бути з нею відкритою, щоб ця дитина захотіла прийти до тебе на гурток. Там в школі дуже просто. Діти прийшли, бо вони змушені прийти і сидіти на цьому уроці. А тут ти не змусиш. Тут сила не подіє, тут треба тільки любов'ю і заохоченням, і зацікавленням цю дитину якось привести, щоб вона захотіла бути на цьому гуртку. От, я скажу так, що окрім того, що я даю дітям якісь знання, я ще їх і вислуховую. Діти дуже часто відкриваються. Відкриваються в своїх проблемах, в якихось труднощах, в якихось болях. Діти все виговорюють. Але для цього, щоб діти відкривалися, потрібно бути просто щирою і відвертою. Я вважаю, коли ти щирий, то дитина так само виявляє цю щирість і до тебе. Діти виявляють свої таланти, здібності набагато більше, ніж це можна зробити в школі на уроках. Робота творча, робота приємна, робота така у вільній, невимушеній атмосфері з дітьми. І вона мене тому приваблює до цих пір. 17 років це було в тому місці, де я жила раніше, в Карпатах. І вже рік я працюю тут, в Київській області, знову ж таки в цій сфері, позашкільній роботі. Рік я вже працюю, то вже 18 років можна вважати.
1: А якщо ми говоримо про вік, позашкільна робота, мається на увазі діти віком до вступу в школу чи після? Який вік? Поділіться, будь ласка.
2: Це залежить від вчителя, хто собі який вік підбирає. Це можуть бути дітки і дошкільнята, можуть бути дітки молодшого шкільного віку. У моєму випадку це діти середнього шкільного віку. Там 5, 6, 7 класи. Я чомусь звикла працювати з такою віковою категорією. Я сама собі підбираю, який клас відповідно до програми, до навчальної програми, які там вікові особливості, я це все враховую і підбираю дітей.
1: Ви говорили до цього, що у вас був досвід роботи в школі, і один з моментів, який, можливо, був таким викликом, це була саме необхідність дисциплінувати дітей. То, ну, діти, є діти, так. Ми всі були дітьми. Ну, а ось тут ви теж були керівником. Я впевнений, що були ситуації, коли треба було проявляти якісь навички керівника, наставника, якусь дисципліну формувати в класі. А як ви тут справлялися? Ви ж 17 років з цими дітьми були.
2: Так, тут уже було набагато простіше, тому що дітей, по-перше, менше, їх уже не цілий клас, їх уже менше. По-друге, вони за своїм бажанням прийшли до мене, і вони не будуть свідомо порушувати дисципліну, тому що їм це, ну, ні до чого робити. Вони прийшли, бо їм цікаво, їм нічого порушувати дисципліну, я їх ні до чого не змушую. Ми працюємо, і нам приємно разом спілкуватися.
1: Як прекрасно працювати і взаємодіяти з дітьми, ну, мабуть, взагалі, і з підлітками, молоді, і взагалі людьми, які щось роблять, тому що вони цього хочуть. Не тому, що їх заставили, так, а тому, що вони цього
2: вони
1: хочуть.
2: Вони цього хочуть, так. У нас взаємні цілі збігаються. Я хочу їм щось подати, а вони готові це прийняти, їм це приємно. Заохочую, в різних конкурсах беремо участь. Ну, творча робота, скажімо так, творча, і їм це подобається.
1: Мені чомусь пригадуються такі дії або відношення Ісуса до своїх учнів, коли деякі люди почали іти від нього по причині нерозуміння, можливо, його слів або дій, він звернувся до своїх учнів і сказав їм, чи не хочуть.

0: випіти. Можливо, це саме тому, що він очікував від них теж певної свідомої віддачі, довіри, те, що робили і ці діти. Якщо б у вас була можливість, Наталія, і просто був би такий запит, звернутися до людей, які сьогодні, можливо, займаються подібною роботою, як ви, керівник, наставник, група дітей, і маючи такий певний досвід у вигляді 17 вже 18 років, то що б ви хотіли б, можливо, сказати, передати цим людям, знаючи, що це може бути корисним і на добро послугує у цьому зростанні дітей?
1: Я хочу сказати, що хто працює в позашкільній сфері, то обов'язково потрібно любити дітей. Їх потрібно любити завжди, але особливо тут, тому що діти відчувають цю любов. Коли вона є, то вони тягнуться до керівника. Вони самі притягуються і приходять. І знову ж таки, любити, бути щирими, бути відкритими, бути чесними з ними. І робити все для того, щоб їх зацікавлювати. Щоб просто їм було цікаво, враховуючи вимоги навчальної програми, також зацікавлювати їх, щоб їм просто не було нудно. От. І в такій взаємодовірі ми зростаємо, ми навчаємося, виховуємося, існуємо.
0: Це найбільша сила, я так говорю своїм племінникам, найбільша сила в світі – це любов. Ви почали любов, саме з цього. Так. Любов, щирість, чесність, ну і, звичайно, здатність зацікавити дитину. Нібито нічого такого сверхприродного ми не говоримо. Звичайні прості речі, всім зрозумілі, але, звичайно, ми всі навчаємося цьому, зростаємо в цьому. Мені також відомо, Наталя, що ви додатково з 2006 року, паралельно виходить з цією роботою, про яку ми говорили до цього, ви обіймали посаду методиста Центру позашкільної роботи дітей та юнацтва. Якщо пригадати цей досвід і просто ось, ну, що ви робили, чим ви займались, і хотілося б таке питання задати – ми вже можемо говорити про те, що ми бачимо своє життя як таку школу, Бог нас чомусь навчає. Якщо б у вас питали, чому Бог вас навчив, або в чому дав можливість зрости, змінитися, можливо, саме через досвід методиста?
1: Я працювала методистом, але я фактично була правою рукою директорки, тому що я виконувала обов'язки і методиста, і заступника, і секретаря діловода. Тобто це була об'ємна робота, багато документації, багато роботи із самими керівниками грудків. Тобто я їх залучала, я на них впливала, я їх контролювала. І, ну, велика робота, скажімо так. Коли директор керує і спрямовує, то методист виконує це все, втілює в життя, виконує і, ну, багато чого робить для закладу. Тому ця робота однозначно вимагає відповідальності, сумлінності, наполегливості, витривалості. Просто мене Бог дисциплінував ще більше, скажімо так, на цій роботі, тому що це велика відповідальність. І, ну, працелюбність однозначно. Так, треба бути працелюбною, тому що ти розумієш, що на твоїх плечах лежить дуже багато, весь заклад.
0: Деякі люди говорять так, що відповідальність робить людину вільною. Коли людина бере на себе відповідальність, вона відчуває певну свободу в своєму житті. Чи було у вас щось схоже ось в цій професії? Чи можете ви якось прокоментувати, чи правда це, чи ні?
1: Звичайно, людина повинна бути відповідальною. Коли вона безвідповідальна, я не можу назвати це свободою. Це просто розлад якийсь, хаос, так? У Бога, який є творцем Всесвіту, всього живого і неживого, є завжди в усьому порядок. Так, є порядок, немає жодного хаосу, тому у нас так само повинен бути порядок. Повинна бути якась мета в житті, повинна бути відповідальність за будь-яку справу, за яку людина береться, яку призначив її Бог. Тому я вважаю, що якою б роботу людина не займалась, чи їй подобається, чи, можливо, не подобається, не зовсім, вона повинна бути відповідальною, щоб вона не підставляла інших своєю безвідповідальністю. Тому, як каже Господь, свобода, гріх завжди дає рабство. Бог нас виводить з цього рабства, так? Тобто свободу дає Бог нам у тому, що ми вільні від гріха і вільні від всякого розладу і хаосу. Ми повинні жити у відповідальності і у певному порядку.
0: Повністю погоджуюсь з вами обома руками, ногами і всім серцем. Чомусь мені пригадуються слова Христа, який казав, що якщо ви перебуватимете в моєму слові, то пізнаєте істину, і вона зробить вас вільними. Я колись думав про це в світі свого власного життя, вільними від гріха. Перш за все, звичайно, від різних негативних моїх там звичок, здібностей і так далі, але в той же час з вільними, щоб любити, щоб бути чесними,

0: щоб бути щирими, щоб зацікавлювати те, що ви сьогодні згадували. Наталія, якщо б вас питали, наприклад, сьогодні, ось ви ділилися сьогодні про минулий свій досвід, коли ви навернулися до Бога, ви його пізнавали, ви читали Біблію, ви робили якісь записи, і ось пройшло вже багато років, і вас би спитали, який Бог сьогодні ваш, мається на увазі про його якості, про його характер, про його відношення, його бачення у вас, який зараз він для вас?
1: Бог завжди залишається люблячим і вірним. Як би в житті не складалися обставини, як би не було десь важко, десь, можливо, і не так, як би нам хотілося, але Бог залишається вірним. Він мене вивів з того місця, де я жила, вивів сюди. Він дав мені роботу, дав мені чудову церкву, про яку я тільки могла мріяти раніше, дав мені чоловіка і сім'ю. Це все мене вів Господь. Я нічого не робила сама, просто так, бо я собі захотіла, запланувала і поїхала. Ні, Господь мені чітко вказував, що я маю робити. Дуже важливо є чути голос Божий. Знаєте, Бог мені інколи відкриває у снах, що робити, що буде наперед. Бог відкриває. Скажу так, вже до речі, до цієї теми, Бог у вісні відкрив мені, що в мене буде чоловік із Києва. Я навіть не могла подумати, живучи в Карпатах, що я тут колись опинюся, що я тут буду жити взагалі. А він сказав, там має бути, звідти має бути в тебе чоловік. І повів мене, просто повів цією дорогою. Я, коли виїжджала з дому, то я таке було відчуття, що ти їдеш у невідомість, і в той же час ти розумієш, що Господь сказав зробити це. Господь сказав, не сумнівайся, я з тобою, я тебе благословлю. Не сумнівайся. Для мене було чітке це слово. І якщо ми чуємо голос Божий, то тоді ми можемо долати свій страх і просто йти туди, куди він нас веде.
0: Як це чудово взагалі бути людиною, яка може з впевненістю сказати про таке поняття, як чути голос Божий. Не кожна людина, яку зупиниш сьогодні ось тут, в нашому місці, скаже щось для неї, щось це рідне, щось близьке. Знаєте, дійсно відчувати голос Божий, бути впевненим, що той крок, який я роблю зараз, це разом з Богом, я його узгодив. Ми також хочемо заохотити всіх, хто нас чує зараз, щоб дійсно прагнути до ось таких глибоких відносин з Богом, для того, щоб шукати його волю, звичайно, перш за все, через Біблію, через молитву, через поради мудрих людей, в тому числі, можливо, і через сни, як є в досвіді нашої гості сьогодні Наталії. Наталя, давайте трошки перемістимось зараз, в сьогоднішній час. У нас зараз війна, і вона почалась на певному етапі, саме 24 лютого 2022 року. Якщо б вас питали таке питання, ви тоді, мається на увазі 24-22 року, і ви сьогодні, як цей період вплинув на вас? Як ви особисто змінились?
1: Я скажу так, що коли почалася війна, це однозначно був жах, був стрес великий для всіх, в тому числі і для мене. Але в мене не було такої масової паніки, отакої, яку я спостерігала довкола. Я бачила оці пробки, я бачила напівпорожні міста, без людей, без машин, закриті магазини. Я не розуміла, невже так страшно, хай буде, я розумію, війна, але якесь таке було відчуття впевненості, що Бог захистить, Бог з тобою. Не панікуй, не біжи, не тікай, Бог з тобою. Я чула вибухи довкола, там прогриміло, там вдарило. Але в нас, в самому місці, де я зараз живу, то фактично, дякувати Богу, вибухів не було якихось таких страшних ситуацій. Але у мене було відчуття, що Бог захистить. І якийсь час я так жила і дуже дивувалася, що люди всі масово кинулися виїжджати. Але, скажу, сталася така одна подія ввечері, яка змінила мої думки трошечки. Я ввечері, коли сиділа з дитиною на колінах, от то була ніч, і я просто побачила вночі, як перед моїм вікном, яке знаходиться на 7-му поверсі, світиться і пролітає ракета. От просто пролітає перед вікном, пролетіла кудись, і потім я почула сильний вибух. Оце для мене була точка уже неповороту. Я розуміла, що так, це, напевно, Божий знак, і, напевно, щось треба міняти. Тут ти бачиш ракету, яка пролітає перед вікном. І, якийсь страх прийшов. Тоді ми наступного дня зібралися з сім'єю і вирішили все ж таки поїхати до батьків туди, в Карпати, там, де було спокійно. Ми трошечки там пересиділи, недовго ми там були, півтора місяця, але все ж таки я подумала, краще виїхати. Тут Бог показує, що є ризики. Є ризики для життя, і ми все ж таки виїхали.

0: Але ми швидко повернулися і знову жили своїм життям. Уже чоловікові вдалося знову піти на роботу, от, а я ще була в декретній відпустці на той час. Що я хочу сказати? Війна, кажуть, що вона багатьох ожорсточує. Я б сказала інакше. Війна просто показує те все, що в нас є всередині, вона показує це. Під час таких критичних ситуацій просто з людини виходить те, що її наповняє. Так? У кого жорстокість, вона подвоюється і потроюється. У кого доброта, вона стає ще більшою. Тобто є можливість зараз по-різному діяти, є можливість зараз служити, донатити на ЗСУ, є можливість піти, служити і навіть віддати своє життя там. І Бог каже, це і найвища заповідь, коли хтось покладе своє життя за ближнього свого. А є можливість, можливо, хтось і наживається на війні, скажімо так, як є, можливо, і такі речі. Тому війна просто витягує із середини і показує це назовні, що в кому є. Тому я б сказала, що війна нас все ж таки міняє. Війна міняє, когось ожорсточує, когось озлоблює, когось навпаки робить щедрішим, милосерднішим, людянішим. Ми навчилися за цей час багато допомагати, багато жертвувати, розуміти, співчувати. Ми навчилися. Війна все ж таки, якою б вона страшною не була, але вона робить свою роботу. Бог робить свою роботу в наших серцях. Він нас міняє. Ми стали такі більш, наші душі більш болючі, але зато вони більш такі відкриті до інших, до розуміння інших людей.
1: Не завжди труднощі і тиск, вони, можливо, є чимось негативним, так? Тому що інколи це може навіть відкрити щось в мені, щоб я міг це побачити і залишити. Якщо це щось позитивне, то, звичайно, поділитися цим і полегшити життя інших людей. Тому це дуже добре, мені здається, що ви бачите добрі речі посеред тиску і зла. Це дуже хороша якість взагалі. І взагалі мати цю здатність позитивно мислити, помічати добро і, звичайно, поширювати його. Я навіть відчуваю, значить, спілкуючись з вами, певний такий спокій, мир, тому що це те, що є в нас. І воно просто поширюється природнім чином. Як ви гадаєте, Наталі, якщо говорити про ось цей спокій, який певний період до цього знаку ракети, і це природні речі, всі це розуміють, логічно ми приймаємо зважені рішення. Як ви гадаєте, а що слугувало тому, що ось цей мир, певна така рівноваженість панували в вашому серці? Адже ви казали, що не у всіх таке було, і ви помічали. Як ви гадаєте, чому це було у вас?
0: Я вважаю, що людина, яка має стержень, яка має опертя, людина-християнка, вона завжди буде триматися за Господа. Це як якір, який опущений і який тримає корабель. Людина, яка без опори, вона буде хитатися, вона буде віятися, як та хмара віється за вітром, і вона буде тікати і шукати собі якогось безпечного місця. Я не кажу, і звичайно, потрібно виїжджати, коли є загроза якась для життя, це однозначно. Але у мене не було такої паніки, я просто дивуюся, Господь дав якийсь такий мир, що в мене на початку просто не було паніки. Я дивувалася з інших, коли я бачила, як люди панікують, метушаться і втікають. Я якось спокійніше це сприйняла. Я відчуваю просто Божий захист. Він завжди є. Навіть коли дитина моя чула на перших порах оці сигнали повітряної тривоги і боялася, то я кажу завжди, казала йому, заспокійся, Бог з нами, Бог захистить, Бог нас захистить. Все. Зараз він уже не реагує фактично, тому що ці тривоги дуже зачастішали. Але я завжди казала, що Бог захистить, і я в цьому впевнена. Чомусь Бог дає таку впевненість. Це дуже важливо мати цей стержень.
1: Знаєте, мені дуже здається, що дуже важливо, коли є хтось поруч, хто може сказати так. Подібні слова, як ви говорили своїй дитині. Я пригадую період, коли я тільки переїхав в Київ, десь 5 років тому. Це нове місто для мене. Я приїхав, щоб працювати разом з братом старшим, і ми були в магазині, щось купували для роботи мені. І ми стояли біля каси, і він так поклав свою руку мені на плече. Ну, просто старший брат. І каже, типу, Женя, все буде добре, там будемо працювати. Я так подивився, і таке відчуття приємне, знаєте, що хтось поруч, ну, рідний брат, звичайно, але доросла людина, і він так, все буде добре, кладе тобі руку на плече. І я потім вже міркував над цим, згадуючи 138-й псалом Біблії, де написано, що він позаду і попереду тебе огортає і руку свою покладає на тобі. Я думаю, так, я ж маю Бога в своєму житті, і він схожі речі мені говорить. І це не людина, тому що ми можемо змінюватися, певна емоційна нестабільність. Ми маємо Бога поруч з собою, який з нами навіть у вогні і навіть у воді, як він сам казав. Тому дуже прекрасний приклад щодо стержня, щодо якоря. Нам хочеться, щоб він був і у нас, і у всіх, хто нас зараз чує. Неважливо, в яких обставинах ми знаходимося, і це дійсно можливо. Наш час, на жаль, обмежений. Наталія, ми підходимо до завершення нашого інтерв'ю. Хотілося просто в кінці попросити вас, як людину, яка має такий певний досвід чутливості, так, до Божого керівництва, до Його голосу, такий прекрасний досвід з дітьми, з прекрасними нашими молодшими друзями, якщо можна так сказати, і враховуючи непростий час, в якому ми зараз живемо, ось просто звернутися до наших слухачів із таким словом від серця, можливо, слово підбадьорення або надії. Що б ви хотіли сказати українцям сьогодні?
0: Дорогі наші слухачі, хочу вам сказати, що, знову ж таки, завжди довіряйте Богові. Завжди. Щоб не творилося, які б катастрофи не відбувалися, якщо ми є віруючі люди, нам відкрито дуже багато. І відкрито те, що Господь ніколи не дасть більшого випробування, ніж ми можемо понести. Я впевнена, глибоко переконана, що всяке зло, яке ми бачимо поряд, ми бачимо, як диявол лютує, у нього немає жодних меж. Він хоче у злі своєму потопити нашу Україну повністю. Він хоче знищити. Ми це бачимо. І дуже часто у нас виникає віруючих питання: Боже, де ж ти є, Господи, як ти дивишся на це? Ми ж молимося, ми ж просимо, Боже, невже ти не чуєш? Боже, втрутися. У мене також виникають такі питання дуже часто: Боже, втрутися в це, Господи, зупини це зло. Але Бог чекає. Я просто хочу сказати, що дуже часто Бог дозволяє дияволу діяти. Він дозволяє йому діяти до певної межі, до певного часу, для того, щоб потім це зло обернути у велике глобальне добро. Я не знаю, я хочу зараз поділитися таким відкриттям для себе. От смерть Ісуса Христа. Я просто, от що я для себе зрозуміла? Дії диявола і дії Бога. Хто умертвив Ісуса Христа? Диявол, так? Яка в нього була мета? У нього була мета знищити Ісуса, щоб він не зцілював людей, щоб він не євангелізував, щоб він не робив добро. Ну, просто він заважав, всім заважав, і його треба було ліквідувати. Диявол цього добився, так? Все. Розіп'яв і подумав, що все. А дивіться, що зробив Бог. А він же ж передбачив, що так буде. Бог знав і передбачив, що буде це зло, і він це зло використає потім на глобальне добро для всіх нас. Через цю смерть, через цю невинну жертву Ісуса Христа мільйони людей знайшли і знаходять спасіння. Якби не ця смерть, ми б зараз уже не мали можливості спасатися і взагалі не знаю, чи ми б мали можливість жити на цій землі. Ви бачите, як оце зло, диявол, він недалекоглядний. Він зробив зло і подумав, що переміг. А Господь це зло обернув в набагато більше добро. Розумієте, воно зараз на добро нам пішло. Тому все, що робить Господь, Він знає для чого. І я впевнена, що навіть ця війна, яка є страшною катастрофою для нас, для нашої держави, це не є покарання, це є просто випробування, яке ми проходимо. Потрібно це розуміти. Буває важко з цим погоджуватись, але це випробування. І кожен з нас його зараз проходить. Важливо довіряти Богу, як би не було важко. Довіряти Богу в будь-яких обставинах, за жодних обставин і не сумніватися в ньому. Я собі теж поставила за мету ніколи не сумніватися у моєму Вседержителю, який все тримає, який все створив, без якого немає взагалі життя. Як можна в ньому сумніватися? Значить, для чогось це все відбувається. І я впевнена, що Бог оберне це зло для якогось добра. Можливо, буде велике пробудження в Україні. Велике пробудження, тому що багато людей під страхом війни, під страхом смерті просто шукають Бога, кличуть до нього, звертаються до Бога. Є випадки великого пробудження, тому хто знає, може якраз буде у нас таке духовне пробудження і як результат велике процвітання нашої держави. Я все ж таки в це вірю, що ми перейдемо це горнило війни і будемо ще хорошою, такою квітучою країною, яка пережила випробування, пережила цей вогонь, яка здатна далі розквітати і здатна бути прикладом для інших держав. Я вірю, що Господь нас просто зараз проводить. І наша мета – молитися, довіряти Йому, все віддавати в Його руки і просто Йому довіряти і йти до кінця з Ним, тільки з Ним.
1: Як це чудово, що ми маємо з вами Бога, який може зло обертати на добро. І навіть якщо ми стоїмо перед обличчям смерті, ми знаємо, що у нас є Ісус, якір для нашої душі. Сьогодні з нами була Наталія Калинюк. Наталія, дякую вам за ваш досвід, за слова підтримки. І щоб ви були з нами.
0: Дякую вам.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли шлях до Господа саме через радіо «Еммануїл». Через світлі хвилі ці люди почули слово істини і готові нести його далі.
4: Щиро вам дякую за вашу передачу, за світле радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію, обов'язково скиду. Я 50 гривень вкладаю, я чесно вам признаюся. Щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб воно радіотрансляція була і була, і була, і була, і ніколи не втихало. Дякую вам за цю передачу, дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословіння вам і на цілий день, і на все життя. До побачення.
3: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує Світле Радіо. Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099-207-58-22. 099-207-58-22.

Дорогий Батько Небесний, благослови усю нашу Україну і кожного віруючого, який возить припаси для наших нужденних людей, які перебувають на Сході. І благослови усі церкви, які наразі моляться, які наразі стоять там на передовій у молитві до Тебе, щоб Ти, Господи, відвернув від них усяке лихо.

І ми благословляємо Господи кожну церкву, яка знаходиться на сході України і тримається. І ми благословляємо кожну церкву, яка молиться із заходу, із центру, із півночі України. Ми благословляємо усіх віруючих. І ми віримо, що коли ми єдині, ми разом сильні. І ми переможемо. Так що слава Україні і героям слава. І слава Ісусу Христу за нашу неньку Україну. Амінь.

0: Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.
1: Вітаємо вас, шановні слухачі! Приємно ще раз мати можливість провести час в роздумах над Біблією і над нашим життям. Сьогоднішня тема проповіді називається «Сезони». Неважко зауважити, що життя кожної людини складається з певних періодів, з певних сезонів. І кожен сезон має щось прекрасне для нас, можливо, має щось повчальне, або, можливо, має і випробування для нас. Спілкуючись з старшими людьми, не раз я чув такий вираз «не пропусти життя». І хоча цей вираз звучить досить дивно, з кожним роком свого життя і з вивченням Біблії я зауважив таку річ. Є певні періоди або сезони в нашому житті, які приносять досить важливий досвід і знання. І от саме якщо не зрозуміти, що саме приносить нам кожний сезон життя, то дійсно можна пропустити життя, можна упустити багато радості, можна не навчитись і знову робити помилки. Що говорить Біблія про сезони життя? Давайте прочитаємо два уривки Святого Писання. Книга Екклезіаста, 3 розділ, 1 вірш. «Все має свій час, і кожна справа під небом має свою пору». Деякі інші переклади Біблії говорять «все має свій сезон». І також прочитаємо ще один текст з другої книги Хронік, 12 розділ, 33 вірш. Я візьму тільки уривок. «Від синів Ісахара, котрі мали розуміння часу і знали, що і коли слід чинити Ізраїлю». Виявляється, часи, періоди треба ще й правильно розуміти і знати, як поступати. Пам'ятаю той день в своєму житті, коли я вперше мав можливість полетіти в гелікоптері. І хоча я дуже люблю літати, деякі побоювання таки з'явилися. А що, якщо щось зламається чи трісне? А може там щось забули прикрутити? І в цей момент прийшов пілот цього судна, і ми розпочали з ним розмову. Я одразу поспішно його запитав, а що буде, якщо трісне пропелер чи одна з лопастей? Капітан відповів, о, ми розіб'ємось. Це не дуже мене заспокоїло, але далі я почув прекрасне пояснення. Кожна деталь, кожна частина судна має свої певні години або так званий сезон роботи. І по закінченню робочих годин, по закінченню цього сезону, ставиться нова деталь.

0: А стара деталь не викидається, а проходить певні обстеження на мікротріщини. Ця інформація потім використовується для вдосконалення майбутнього виробництва і також для навчання нових спеціалістів. І ось подібно так і є в нашому житті. Є сезони, коли ми маємо вчитися, є сезон, коли ми повинні працювати, є сезон, коли стають тріщини в нашій долі, і все це приносить з собою певний важливий досвід. Тому важливо розуміти, в якому сезоні життя ми живемо і що ми повинні робити. Початок життя. Сезон дитинства. Сезон сміху і безтурботності. Але діти так спішать вирости. І кожний день народження – це така велика радість. О, я вже в 8-му класі. Я не буду дружити з тим, що в 6-му класі. Він ще малий. І так хотілось бути дорослим, щоб вже вирватися зі школи. І я пам'ятаю, в своєму житті прийшов час, і останній день останнього класу школи настав. Я стояв і просто дивився на школу. Та невже? Та не може бути. І так закінчився сезон мого дитинства. І тільки пізніше ми всі починаємо розуміти, який це був благословенний час. Статистика говорить, що 90% часу, котрий діти проводять з батьками, це в дитинстві. І так само батьки. 90% вашого часу з дітьми – це коли діти ще малі і вдома. Будьмо вдячні за сезон дитинства у своєму житті і в житті своїх дітей. Важливо розуміти, деякі сезони життя повинні закінчуватись, і ми повинні переходити в наступний. І хоч як приємно було в дитинстві, ми повинні дорослішати і ставати більш відповідальними. Хто мав честь доглядати маленьких дітей, напевно, усі спостерігали таку картину, коли маленька дитина сама починає тримати ложку і намагається їсти, для прикладу, йогурт. І варто відволіктися батькам на 2 хвилини, як ми побачимо таку прекрасну картину. Йогурт по всьому столі, на одежі і на голові. І велика щира посмішка з 2 зубами. І ми тішимось. Фотографуємо і всім показуємо знімку, бігом в інтернет виставляємо, люди лайки ставлять. Але коли я вже дорослий, тільки 5 ложки супу на сорочку вилю, то вже мені лайки ніхто не ставить. Чому? Та сама дія. Тільки сезон не той. Досить простий приклад, але суттєво важливий. Так, як ми робили в дитинстві, не годиться робити в дорослому віці. Так, як ми поводили себе колись, то з часом ми повинні ставати кращими. Тільки в чистоті серця ми повинні бути як діти, а у іншому ми повинні зростати, ми повинні ставати кращими людьми. Як ми спілкувались колись, то зараз повинні спілкуватись краще. Є сезони в житті, за які не треба триматися з усіх сил. Потрібно перегорнути нову сторінку життя, з минулого взяти урок і рухатися вперед. Сезон молодості. Молоді часто здається, чому так сильно за нас батьки переживають. Я ж розумна людина. І це так. Молодь має знання, але досвіду життя ще немає. А молодість – це критичний сезон життя, сезон, коли приймаються рішення, які будуть впливати на все життя. Яку професію виберете, з ким одружитись, де будете жити – будьмо дуже обережні в період молодості. Критично важливо прислухатися до людей старших, до людей з досвідом життя. Сезон життя, коли ще живі наші батьки, мами, наші дідусі і бабусі. Цей сезон не вічний, і він досить швидко проходить. Прийде день, коли їх не стане. Це також один з тих сезонів, які ми цінуємо після того, як втратимо. І тут важливо взяти приклад з авіації. Стара деталь не викидається, а з того, як вона вироблена, як зношена, з мікротріщин можна навчитись. Зі шрамів життя старших людей можна дуже багато навчитись. Хто ще маєте батьків в своєму житті, хто ще маєте дідуся і бабусю, цінуйте цей сезон. Звертайтеся до них, вчіться з їхнього досвіду. Можливо, в своєму житті Ви пройшли сезон важкої печалі. І так багато питань, чому, коли кінець, і так багато незрозумілого, і так мало відповідей. Колись давно мені в руки попала книга «Не розтрачай свої печалі». І вже сама назва цієї книги несе досить глибоку пораду. Якщо ви пережили горе, то ваш досвід може стати великою допомогою для тих, хто зараз проходить через подібний сезон. Через вас Бог може лікувати інші поранені серця. Ви можете стати каналом благословіння для інших. Ви можете дати певні поради, як уникати помилок. Сезон печалі Бог може сильно використати для лікування інших людей. Сезон випробувань, вогняний сезон, фінансова безвихідь, відсутність здоров'я, війна, тиск, вогонь, випробування вогнем. Глибоко в надрах нашої землі молекули мінералів стискаються докупи колосальним тиском, і це відбувається під дуже високою температурою. І так, в результаті цього колосального тиску і температури народжується прекрасний, чистий, дорогоцінний камінь – діамант. 1 травня 1980 року. Місто Харциск, Україна. В Євангельській церкві проходить молодіжне зібрання. Раптом під час служіння радянська влада вламується на служіння, жорстоко розганяє молодь і арештовує служителя Євгена. Безбожна влада засудила Євгена Пушкова на 8 років строгого режиму. Будучи в тюрмі, Євген почав складати пісні. Він не мав паперу, він не мав ручки, і просто в пам'яті почав формувати ці пісні, цю поезію. Коли до нього прийшли люди на побачення, вони мали з собою все, щоб записати. І там, в жорстокій радянській тюрмі, лягли на папір слова такої пісні. «Небо, о, синє небо, де вже немає ні смутку, ні горя, де нема сліз, де блаженна доля, вічно там сяє Христова краса, так туди лине безсмертна душа. О, які любі оселі твої, в славному небі всі скарби мої, там мій Спаситель, небесний жених, жде свою церкву всіх любих своїх». Сезон гоніння, сезон великого тиску і вогню приніс багато сліз і горя, але саме і тоді сформувалися прекрасні діаманти. Дозвольте уточнити, я не бажаю нікому, щоб проходили через муки, але це для тих, хто зараз проходить через вогонь. Знайте, якщо ви тримаєтеся Бога, визволення прийде. Весь цей колосальний тиск страждання Бог може повернути так, що ви станете діамантом. Ви можете стати взірцем сили і слави Божої. Ваше пережиття може стати сильним уроком для інших. Кожний сезон нашого життя має щось для нас. Благословіння, навчання, випробування, призначення, відповідальність. І дуже важливо зрозуміти, що і коли треба робити. Так як сини Ісахарові мали правильне розуміння свого часу, свого сезону, що і коли треба зробити. Приблизно 2000 років тому Ісус Христос наблизився до міста Єрусалиму, і коли Ісус побачив місто, заплакав. І в сльозах Він промовив такі слова: «О, Єрусалиме, якби хоч цього дня ти зрозумів, що потрібно для миру тобі, але це закрите тобі. Бо прийдуть на тебе дні, і твої вороги валом оточать тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють тебе з землею, і поб'ють твоїх дітей, і не позоставлять у тобі каменя на камені, бо не зрозумів ти часу відвідин твоїх». Приблизно через 30 років після цих слів римська армія під проводом полководця Тита оточила Єрусалим, римляни знищили місто, Єрусалимський храм був охоплений пожежею, оздоблювальне золото плавилось і стікало між каміння. Пізніше люди намагалися дістати це золото і перевернули кожний камінь в пошуках металу. І таким чином збулося пророцтво Ісуса Христа. Не залишилося навіть каменя на камені. бо не зрозумів ти часу відвідин твоїх. Виявляється, що можна пропустити час, сезон Божого навідування. Можливо, пропустити сезон, коли Бог хоче навідати і війти у ваше серце. Давайте чесно запитаємо самі себе, чи розумію я сьогодні свій час? Чи розумію я свій сезон? Чи розумію, що я маю робити в даний момент в своєму житті? Якщо ми не будемо вчитись від історії, якщо ми не будемо вчитись від Біблії, ми попадемо в біду, яку можна було б уникнути. Чи не повторюю я сумну помилку міста Єрусалиму, відкидаючи Ісуса Христа? Ісус не карав Єрусалим, але радше бачив, що це місто із-за своєї безбожності не має захисту Всевишнього. Чи не повторюю я таку помилку сьогодні? Чи не пропускаю я сезон Божого навідування? Сезон, коли Бог хоче, щоб людина прийняла Його в своє серце. Шановний слухачу, можливо, ці слова торкнулися вашого серця, але ви ще не запрошували Бога у своє життя. Я хочу сказати вам, ви ще маєте таку можливість покаятися перед Богом і запросити Його в своє серце. Біблія вчить, що в житті кожної людини почнеться ще один важливий сезон. Сезон, який буде мати початок, але не буде мати кінця. Це вічність. Коли закінчиться земне життя, ваша душа, тобто ви, перейдете у вічність. Але ця вічність може бути або у вічних муках, в озері Вогняному, або у прекрасному місці, котре Бог приготовив тим, хто любить Його. Бог зі своєї сторони зробив все, а тепер вибір за вами. Ви можете зробити це прямо зараз. У простій, щирій молитві покайтеся перед Богом за ваші гріхи, запросіть Його у своє серце, і ви станете дитиною Божою. І сам великий Бог буде з вами в кожному сезоні вашого життя, тут на землі і потім у вічності. Зробіть правильний вибір. Нехай благословить вас Господь.
1: Цінуємо час. Життя не вічне, короткі дні.

Дорогі друзі, наша програма вже закінчується. Але чи ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя? Якщо ти ще не запросив Його в своє серце, не відкладай, зроби це сьогодні, бо від цього рішення буде залежати твоя вічність. Тільки через Ісуса Христа ти можеш отримати дар вічного.

спасіння. Прості сердечні молитві, попроси пробачення за свої гріхи і запроси Господа Ісуса Христа в своє серце. Ти ніколи не пожалієш, що зробив це рішення. А на цьому ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. І нехай вас Бог усіх ясно поблагословить.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, це твій проект, адже ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити тобі, і ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але ти говориш через радіо, яке ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А ти, Господи, благословляючий Господь, і ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословення супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую тобі. Також, Господи, ми молимося за команду Світлого Радіо. Святий Господь, ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай Твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай Твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що Ти розпалюєш вогонь, і Ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо тобі за них. І всю славу віддаємо тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій милі.

0: Це програма з української на українську і навпаки.
1: Як ви вважаєте, квіти зів'ялі чи зів'явші? В сучасній українській мові немає активних дій прикметників минулого часу зі суфіксом «ши» чи «вище». Наприклад, зів'ялі квіти, а не зів'явші квіти. Опали листя, а не опавши. Який закінчив школу, а не закінчивший. Який перебігав, а не перебігавший.
2: У місті, де не росте жодна квітка, сказала вона, зів'ялі квіти – теж чудо. Валерій Шевчук, «Місто без квітів».

Бо ж Бог правдивий, а кожна людина неправдива, як написано, щоб був ти виправданий у словах своїх і переміг, коли будеш судитися. Цитата з Біблії.

0: бо кохання поруч твоє.
1: Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава Твоя, щоб спаслися всі улюблені Твої. Спаси правицею Твоєю і почуй мене.
2: Псалом 107, 6 і 7 вірш.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю.

захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш ці труднощі, ці проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука, милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута

миру і любові. Дай усім зрозуміти, що тільки Ти, один Бог, можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й в вічності, майбутність дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

0: Послухайте світло. Еммануїл.
1: Сьогодні 30 серпня.
2: Вино глузливе, сикера буйна, і всякий, хто захоплюється нею, нерозумний. Книга приповістей, 20 розділ, 1 вірш. Важливість помірності та контролю над собою необхідна, особливо щодо того, що може призвести до втрати розуму. Вчимося володіти собою, щоб не стати залежними від чогось, що може нас зруйнувати.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

В якому куточку нашої країни ви зараз не перебували? В якому б місті чи селищі не лунав зараз цей ефір? Ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під руки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння. Раді Еммануїл, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість, це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим Словом своєї сили Він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа поселилася всередині вас, коли навколо

руйнування Слово Боже будує, коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо, наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, Твій захист та спокій у серці. Нехай Твоя сила та світла проявляються через нас повсюди, де б ми не були, у кожному місці, у кожній домівці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл ваша Галина Волченко.

0: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Вас вітає Пилип Савочка. Я сьогодні хотів би поговорити з вами на тему «Контролери». Відкриваємо святе письмо, післання апостола Павла до Галат, 5 голови, ми читаємо з 1 вірша і 13-го. І так, стойте в свободі, которую дарував нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Хто такі контролери? Перш за все, це ті люди, які перевіряють оплату проїзду в громадському транспорті. Ми знаємо цих людей, цю службу, і дуже переживаємо, якщо у нас немає білета. Дійсно, це є величезна проблема, якщо нас хтось висаджує з транспорту, штрафує, і ми набуваємося сорому, переживаємо. Але є ще інші контролери. Це духовні контролери. Це ті, хто незаконно впливає на наше життя та поведінку нашу. Як здійснюється контроль? Перше – ненавистю. Багато людей, вони не просто на нас обіжаються, вони контролюють нас своєю ненавистю і своєю обідою. Вони говорять нам, я на тебе обіжаюсь. І ми ходимо до них, просимо прощення 1, 2, 3, 5 разів. Але ми постійно маємо почуття вини до них, бо вони нам постійно нагадують, що вони на нас обіжаються. Я хочу сказати вам, що ці ситуації вони нас контролюють. Достатньо один раз попросити прощення. Все інше – це є контроль. Ви підійдіть до цієї людини і скажіть, я вибачаюсь, але ти більше не будеш мене

контролювати. Я попросив треба прощення, і я вільний від тої проблеми, яку я завдав тобі. Друге. Люди можуть контролювати нас страхом або обставини якісь. Можуть контролювати нас страхом. Часто говорять, у тебе є предрозположеність. Часто мені говорять, пастир, я, мабуть, похулив Духа Святого. Буває різний страх, говорять люди, у мене, мабуть, є якісь родові прокляття. Достатньо один раз стати на коліна перед Богом і во ім'я Ісуса розрушити всі прокляття і бути вільним. Не дозволь, щоб страх контролював твоє життя. Тому дуже часто сатана хоче не просто дати нам страх, а контролювати нас страхом. Тому звільняйтеся від страху іменем Ісуса Христа. Також контроль може відбуватися через фінанси. Багато людей працюють заради грошей, заради дітей. Вони працюють по 2, 3, 4 роботи, і фінанси контролюють їх. Я хотів би, щоб ми зрозуміли. Фінанси – це наші слуги, але не ми є слугами фінансів. Я знаю одну людину, яка говорила мені, я дуже хочу ходити в церкву, але я не можу, тому що батько платить за мене в інституті, і якщо я буду ходити в церкву, він не буде за мене оплачувати. Батько знайшов спосіб, як через фінанси контролювати душу своєї дочки, контролювати вічність. І лукавий через батька, через фінанси контролює спасіння людини. Відкинь такий контроль. Поговори з батьком і скажи, я дуже хочу вчитися в інституті, я дуже хочу, щоб ти за мене платив, але моє спасіння дорожче. Якщо ти мені не дозволиш ходити в церкву, я не зможу відказатися спасіння своєї душі заради навчання. Також сатана може контролювати нас через думку інших людей. Можливо, ти не хочеш цього робити, але ми робимо, тому що що скажуть люди? Що люди можуть сказати? Багато людей, вони поступають так тільки тому, щоб люди щось не сказали про нас. Ми дуже часто залежні від думки інших людей. Я знаю, багато людей роблять весілля тільки такі, щоб щось не сказали люди. Я знаю люди, які не хотіли ставити горілки на весіллі, але вони робили, бо їм хтось щось сказав. Вони під контролем, і люди управляють їхньою думкою, їхньою свободою. Не дозволяй іншим людям управляти твоєю думкою і твоєю свободою. Наш Господь, Він є той, на кого ми повинні орієнтуватися. Також може відбуватися контроль нашої свободи і нашого життя релігією. Я не говорю вірою в Ісуса Христа, релігією. Багато людей говорять, наші батьки так служили, наші батьки так робили. О, нам треба таку традиційну чи іншу церкву. Ваша церква неправильна. Ви неправильно поклоняєтеся чи служите Господу. Ми служимо Богу так, як хоче Господь. Сатана може також управляти релігією, думками інших людей, щоб ми правильно чи неправильно поклонялися Господу. Не слухай. Сьогодні право, як служити Господу, є тільки у Господа, і тільки свята книга Біблія определяє, як правильно чи неправильно служити Господу. Але найбільше, я б сказав би, найсильніший контроль, який відбувається, це контроль любов'ю. Багато людей я зустрічав, вони говорять, я тебе люблю, я тебе так люблю, і тому ти повинен поступати тільки так, бо я тебе дуже люблю. Якщо ти любиш мене, ти повинен поступати так чи інше. Ви знаєте, що любов, вона не контролює. Коли ми читаємо Послання апостола Павла до Коринтян, ми бачимо, що ми повинні служити любов'ю. Справжня любов не контролює. Справжня любов, вона служить для нас. І тому ми повинні нашою любов'ю служити, а не контролювати когось. Ми маємо

0: свободу в Ісусі Христі. Я не говорю про тих людей, які говорять, що я є крутий, незалежний. Значить, ти є раб крутизни і раб незалежності. Свобода в Ісусі Христі – це коли я своєю поведінкою, це коли я своїм життям служу комусь. Я не завдаю шкоди для чиєгось життя, для чиєїсь віри, для чиєїсь свободи. Я служу всім своїм єством для спасіння людей. Ми не повинні зловживати свободою, тому що навіть так звана свобода може бути контролем. Багато людей є підконтрольні свободою, і вони це ставлять більше за все, і свобода також контролює їх. Я хотів би сьогодні, щоб ми були по-справжньому вільні. Вільні – це значить, коли на нас не впливає щось так сильно, щоб воно заважало мені служити Христу. Це значить, що нема нічого, що стоїть між мною і Христом. Коли ми відкриваємо книгу «Буття» 17.1, там Бог звертається до Авраама. Він говорить: «Авраам, ходи переді мною і будь непорочний». Бог просить нас і дає нам картину справжньої свободи. Це значить, ми ходимо перед Господом. Це значить, ми підзвітні Господу. Це значить, ми покоряємося Господу. Це значить, ми все робимо ради Господа. Це і є справжня свобода. Це і є справжня свобода. Що б я не робив, я ходжу, живу, працюю перед Господом. Це справжня свобода. Я сьогодні хотів би помолитися і розрушити контроль. Можливо, хтось через щось контролює тебе, щоб ти міг знати. Ти маєш право на свободу. Ти маєш право бути вільними в Ісусі Христі. І сьогодні моя молитва за твою свободу, щоб ти не був рабом ні чиєїсь ненависті, ні чиєїсь страху, ні фінансів, ні думкою інших людей, ні релігією, ні любов'ю, ні навіть так званою свободою. Ти вільний від усього в Ісусі Христі, і Бог дав тобі право бути вільним. Дорогий Ісус, я прошу тебе сьогодні, щоб ти сам звільнив тих, хто переживає сьогодні рабство. Ти прийшов на землю, щоб відпустити змучених на свободу, відпустити тих, хто в рабстві, на волю, і дати справжню свободу. Господь, звільни тих, хто переживає сьогодні контроль. І я во ім'я Ісуса Христа розрушаю всякий контроль над нашою свободою, над нашим життям, над нашим спасінням. Я сьогодні провозглашаю, між нами і тобою немає ніяких посередників, тільки ти і ми, і твоє святе слово. І разом з тим, нашою свободою, ми будемо служити людям для спасіння. Я дякую тобі, що ти по-справжньому сьогодні звільняєш нас. Дякую тобі, Отець, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 рік. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совіти. І навіть можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 8.
2: І сталося, що він після того проходив містами та селами, проповідуючи та звіщаючи добру новину про Боже царство. І з ним 12 були, та дехто з жінок, що були вздоровлені від злих духів і хвороб. Марія, Магдалиною звана, що з неї 7 демонів вийшло, і Іванна, дружина Худзи, урядника Іродового, і Сусанна, і інших багато, що маєтком своїм їм служили. І як зібралось багато народу, і з міста до нього поприходили, то він промовляти став притчею.
3: Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє. І як сіяв, упало одне край дороги, і було повитоптуване, а птахи небесні його повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, і зійшовши усохло, не мало бо вогкости. А інше упало між терен, і вигнався терен, і його поглушив. Інше ж упало на добрую землю, і зійшовши, уродило стократно.
2: Це сказавши, закликав.
3: Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає.
2: Запитали ж його учні, говорячи,
4: що визначає ця притча?
2: А він відказав.
3: Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а іншим у притчах, щоб дивились вони і не бачили, слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча. Зерно – це Боже Слово, а котрі край дороги – це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не ввірували і не спаслися вони. А що на кам'янистому ґрунті – це ті, хто тільки почує, то слово приймає з радістю. Та корення не мають вони, вірують дочасно, і за час випробовування відпадають. А що впало між терен – це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами, і плоду вони не дають. А те, що на добрій землі – це оті, хто як слово почує, береже його в щирому і доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості.

0: світла засвіченого, ніхто не покриває посудиню і не ставить під ліжко, але ставить його на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Немає нічого захованого, що не виявиться, ні таємного, що воно не пізнається і не вийде наяву. Тож пильнуйте, як слухаєте, бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що здається йому, ніби має.
1: До нього ж прийшли були мати й брати його, та через народ не могли доступитись до нього. І сповістили йому:
2: «Твоя мати й брати твої он стоять осторонь і бажають побачити тебе».
1: А він відповів і промовив до них:
0: «Моя мати й брати мої – це ті, хто слухає Боже Слово і виконує».
1: І сталося одного з тих днів, увійшов він до човна, а з ним його учні, і сказав він до них:
0: «Переплиньмо на другий бік озера».
1: І відчалили. А коли вони плинули, він заснув, і знялася на озері буря велика, аж вода заливати їх стала, і були в небезпеці вони. І вони підійшли і розбудили його, та й сказали:
3: «Учителю, учителю, гинемо!»
1: Він же встав, наказав бурі й хвилям, і вони вщухнули, і тиша настала. А до них він сказав:
0: «Де ж ваша віра?»
1: І дивувались вони, перестрашені, і говорили один до одного:
4: «Хто ж це такий, що вітрам і воді він наказує, а вони його слухають?»
1: І вони припливли до землі Гадаринської, що навпроти Галілеї, і як на землю він вийшов, перестрів його один чоловік із міста, що довгі роки мав він демонів, не вдягався в одежу і мешкав не в домі, а в гробах. А коли він Ісуса побачив, то закричав, повалився перед ним і голосом гучним закликав:
5: «Що тебе на тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Благаю тебе, не муч мене!»
1: Бо звелів він нечистому духові вийти з людини. Довгий час він хапав був його, і в'язали його ланцюгами, кайданами, і стерегли його, але він розривав ланцюги, і демон гнав по пустині його. А Ісус запитався його:
0: «Як тобі на ім'я?»
1: І той відказав:
5: «Легіон!»
1: Бо багато війшло в нього демонів, і благали його, щоб він їм не звелів іти в безодню. Пасся ж там на горі гурт великий свиней, і просилися демони ті, щоб дозволив піти їм у них. І дозволив він їм. А як демони вийшли з того чоловіка, то в свиней увійшли, і череда кинулась із кручі до озера і потопилась. Пастухи ж, як побачили теє, що сталося, повтікали, та в місті й по селах звістили. І вийшли побачити, що сталося. І прийшли до Ісуса, і знайшли, що той чоловік, що демони вийшли із нього, сидів при ногах Ісусових, вдягнений та при умі, і полякались. Самовидці ж їм розповіли, як видужав той біснуватий. І увесь народ Гадаринського краю став благати його, щоб пішов він від них. Великий бо страх обгорнув їх. Він же до човна увійшов і вернувся. А той чоловік, що демони вийшли із нього, став благати його, щоб бути при ньому. Та він відпустив його, кажучи:
0: «Вернися додому свого і розповіш, які речі великі вчинив тобі Бог».
1: І той пішов і по цілому місту звістив, які речі великі для нього Ісус учинив. А коли повернувся Ісус, то люди його прийняли, бо всі чекали його. Аж ось прийшов муж, Яїр на ім'я, що був старшин синагоги. Він припав до Ісусових ніг та й став благати його завітати додому його, бо він мав одиначку дочку, років десь із 12. І вмирала вона. А коли він ішов, народ тиснув його, а жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що ніхто вздоровити

0: Переміг її, підійшовши ззаду, доторкнулась до краю одежі його, і хвилі тієї спинилася її кровотеча. А Ісус запитав:
1: «Хто доторкнувся до мене?»
0: Коли ж відмовлялися всі, то Петро відказав:
2: «Учителю, народ коло тебе он товпиться й тисне».
0: Ісус же промовив:
1: «Доторкнувся хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене».
0: А жінка, побачивши, що вона не втаїлась, трясучись, підійшла та й впала перед ним, і призналася перед усіма людьми, чому доторкнулась до нього, і як хвилі тієї одужала. Він же промовив до неї:
1: «Дочко, твоя віра спасла тебе, іди з миром собі».
0: Як він ще промовляв, приходить ось від старшини синагоги один та й говорить:
3: «Дочка твоя вмерла, не турбуй же вчителя».
0: Ісус же, почувши, йому відповів:
1: «Не лякайся, тільки віруй, і буде спасена вона».
0: Прийшовши ж додому, не пустив він нікого з собою війти, крім Петра та Івана та Якова та батька дівчати та матері. А всі плакали та голосили за нею. Він же промовив:
1: «Не плачте, не вмерла вона, але спить».
0: І насміхалися з нього, бо знали, що вмерла вона. А він узяв за руку її та й скрикнув, говорячи:
1: «Дівчатко, вставай!»
0: І вернувся їй дух, і хвилі тієї вона ожила, і звелів дати їй їсти, і здивувались батьки її. А він наказав їм нікому не розповідати, що сталося.
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний.

0: говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про музику і пісні.
2: Є пісні, які мають торкатися не тільки лише, щоб ти запам'ятав слова і повторював їх, а тільки торкаються десь всередині якихось струн, які ми не бачимо, десь на рівні підсвідомості. Я думаю, що тут величезне значення мають слова однозначно. Потім важливу роль грає мелодія, аранжування. Плюс, я думаю, що величезний відсоток, складно переоцінити цей відсоток, це просто Божий промисел в цьому всьому. Тому що ми всі віруючі люди, і з одного місця ми отримуємо те, що надихає, і те, що дає мотивацію, і те, що взагалі піднімає з колін, так, від Бога.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину цінувати цнотливість». Отче Небесний, з великої милості Твоєї почуй мене. Звертаюся до Тебе з питанням, яке хвилює не лише нас з чоловіком, а й наших друзів. У них також є діти, і всі ми стривожені, що світ навколо повен сексуальних принад і збочень. Найстрашніше, що суспільство змирилося з цим, та й навіть схвалює аборти, секс поза шлюбом, громадянський шлюб, гомосексуалізм, СНІД та інші проблеми. Ворог може використати ці принади, аби розрушити життя моїх дітей. Прошу Тебе, Боже, допоможи їм зберігати своє інтимне життя в чистоті до кінця своїх днів. Дай їм бажання жити праведно. Нехай невинність стане частиною їхньої особистості і основою їхньої поведінки. А у взаєминах з протилежною статтю допоможи їм керуватися Твоїми заповідями і рішуче відкидати все, що не від Тебе. Відкрий їм очі на істину Твого слова і допоможи їм зрозуміти, що секс поза шлюбом ніколи не принесе благословіння. Нехай душа моїх сина і доньок ніколи не постраждає від наслідків сексуального гріха. Я молюсь про те, щоб в житті дітей не було дошлюбного сексу та інтимних взаємин ні з ким, окрім дружини та чоловіка. Відгороди, Господи, моїх дітей від спілкування з людьми, у яких злі наміри. Захисти їх від будь-якого насилля. Відверни їхні очі від розпусти, і нехай вони знають Твоє попередження. Хто хоче стати другом світові, той стає ворогом Богові. Спаси їхню душу від плотських пристрастей. Нехай Святий Дух, подібно сигнальній сирені, попереджує моїх дітей про те, що в їхніх вчинках стається небезпека. Навчи, Господи, їх, що тіло їхнє не для блуда, але для Господа і Господь для тіла. Укріпи їх, навчи вести праведне життя, щоб наприкінці отримати вінець вічного життя. Дякую Тобі, Боже, за відповідь на мою молитву. Я молилась в ім'я Ісуса Христа.

Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Перше Фесалонікійцям 4:3-5. Перше Коринтянам 6:18. Перше Коринтянам 10:13. Якова 1:14-15. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Табаренкова.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник «Астра-4».

0: Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо МНЛ» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: багато скорботи праведника, та від усіх них визволить його Господь. Господь охороняє всі кості їх, і ні одна з них не зламається.
1: Псалом 33, вірші з 20 по 21.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
1: Отець наш Небесний, ми звертаємось до Тебе в молитві за сім'ї в нашій країні. Ти знаєш, що так багато сил спрямовано на те, щоб руйнувати біблійний інститут сім'ї, який Ти з самого початку започаткував і подарував людству. Ми звертаємось до Тебе, щоб Ти дав мудрості, щоб Ти нас вів цим життєвим шляхом, розуміючи, що сім'я – це Твій задум, це Твоя заповідь. І ми просимо Тебе, Господь, щоб Ти допоміг нам цінувати ті можливості, які Ти нам даєш для того, щоб сім'ї були щасливими, повноцінними і могли приносити користь суспільству і славу Тобі. Благослови кожну сім'ю в Україні. Благослови також тих, хто прагне

0: мати свою сім'ю, прагне створити сім'ю. Господи, дай, щоб сім'ї в Україні були міцними, були благословенними Тобою, і тоді і наша країна, наш великий народ буде міцним, буде благословенним і буде благополучним. Благослови сім'ю України, благослови нашу країну, наш рідний дім, щоб у ньому добре жилося українській сім'ї. Все це ми просимо в ім'я Ісуса Христа, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Без перестанку моліться.
2: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як сказати про гріх співробітнику на роботі? У житті нам доводиться спілкуватися як з віруючими людьми, так і з невіруючими. Якщо це спілкування швидкоплинне, десь у транспорті чи в магазині, то, побачивши, як людина чинить не по-християнськи, можна змовчати. Але якщо неправильні вчинки, недостойно для християн поведінку, ми спостерігаємо постійно, наприклад, серед співробітників на роботі, то як бути в такому разі? Чи варто говорити людині, що вона грішить? І якщо так, то як це зробити правильно? Швидше за все, про гріх якраз і не потрібно говорити. Принаймні, починати з викриття не варто. Якщо ви віруюча людина, а ваш знайомий співробітник невіруючий, і ви бачите, що він грішить, чи говорить щось нечисте, найкраще буде не викривати його, але натомість заявити про свою приналежність. Сказати людині, що ви християнин, і що ви віруєте в Ісуса Христа. Сказати, що ваш Господь прийшов на землю в сині людському, був покараний смертю на хресті за ваші гріхи, щоб визволити вас від гріха, як написано. Він гріхи наші сам возніс тілом своїм на дерево, щоб ми звільнились від гріхів, жили для правди, ранами його ви зцілилися. 1 Петра 2:24. Так як Ісус Христос, безгрішний Син Божий, то Бог воскресив його, і той, хто вірить у нього, буде визволений від гріха і отримає вічне життя. Це найбільше викривання, яке ми можемо зробити для невіруючої людини. Тому-то віруюча людина знає, що гріх усього один – це не вірувати у Христа. За гріх, тому що не вірують в мене. Івана 16:9. Якщо людина не вірує у Христа, для неї цілком природньо грішити. Особливість грішника – грішити. Тому викривати грішника у гріху – це те саме, що викривати собаку в тому, що вона гавкає, або птаха в тому, що він літає. Тому, якщо ви хочете прогнати темряву, принесіть туди світло. Решта дій марні і навіть нашкодять. Якщо ви хочете, щоб поряд із вами не було гріха, принесіть туди Христа. Ось чому нам потрібно говорити тільки про Христа. Бог дав нам силу Духа Святого лише для того, щоб свідчити про Нього. Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі та по всій Юдеї, і Самарії, та аж до краю землі. Діяння 1:8. Бог не повелів нам засуджувати чи звинувачувати грішників, але повелів розповідати грішникам про Спасителя. Тому не засуджуйте грішників за його гріхи, а відразу скажіть йому про свого Бога.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
1: Якщо ви скажете грішнику про Христа, людина одразу зрозуміє, що він грішить. Ви поставите її у таку ситуацію, що вона вже буде вести суперечку не з вами, але буде змушена вести суперечку з Богом. Але не кожен грішник готовий до такого. Чиніть так, як чинив Ісус Христос, а Він не викривав, не засуджував грішників. Ісус прийшов спасти грішників, бо я прийшов не судити світ, але спасти світ. Івана 12:47. Він їв і пив з митарями, спілкувався з блудницями, але при цьому не викривав їх у гріху, окрім фрази «не гріши більше». Але Ісус говорив це тільки після того, як людина знала, хто він. Куди б Ісус не приходив, він тільки заявляв про свою приналежність. «Я зійшов від Отця і прийшов у світ, і знову залишаю світ і йду до Отця». Івана 16:28. Він завжди говорив, ким він є насправді, підтверджуючи чудесами і знаменнями цю приналежність. «Вірте мені, що я в Отці і Отець у мені. Якщо ж ні, то вірте мені за самими ділами». Івана 14:11. І лише через віру в нього люди отримували свободу від гріха. Куди б він не приходив, він свідчив про Бога, про свою приналежність Богу. Я нічого не можу творити сам від себе. Як чую, так і суджу. І суд мій праведний, бо не шукаю моєї волі, а волі Отця, який послав мене. Івана 5:30. Саме цим Ісус освітив світ, тим, що Він явив нам Бога. Так і ми, знаходячись у будь-якій ситуації, там, де хтось грішить, повинні спочатку сказати людині про свою приналежність, що ми віруючи в Ісуса Христа. Цей грішник одразу зніяковіє і не буде грішити, тому що він уже буде робити це не перед нами, а перед Христом. А перед Христом схиляються усі. Перед іменем Ісуса схилилося всяке коліно небесних, земних і пекельних. Філіппійцям 2:10. Автор Олексій Вовченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо тобі за всіх слухачів Світлого Радіо Еммануїл. Особливо дякуємо тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні, щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх

0: Нехай ці добрі справи, які вони чинять ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави, Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Відвертість». Наші постійні ведучі, доктор богослов'я Леонід Якобчук і журналіст Лев Мальковський, знаходяться в студії і готові до зустрічі з вами. Про що вони говоритимуть сьогодні? Звертаюсь до Лева Хмельковського.
1: Доброго вечора, Леоніде Остаповичу. Хочу розпитати у вас про появу Христової Церкви на теренах сучасної України. В роки моєї молодості підручники історії починалися фактично із захоплення влади більшовиками в жовтні 17-го року. Усе, що було до цього, вважалось другорядним. Потім повели мову про хрещення Київської Русі, про великих просвітителів Кирила і Мефодія. Але в моєму сприйнятті київські князі перебувають ніби в одній масі, і мені важко розібратися, хто з них був християнином, хто язичником. Допоможіть, будь ласка.
2: Охоче, допоможу. Але спершу хочу привітати усіх, хто нас слухає, іменем Христа. Будьте здорові.
1: Почнемо з братів Кирила і Мефодія.
2: Добре. Отож, Кирила насправді звали Костянтином. Він був молодшим сином помічника військового начальника міста Солуні Лева, який мав слов'янське походження, а мама була гречанкою.
1: І це та сама Солунь, до якої писав листа апостол Павло?
2: Та сама. Це, кажуть, ще Фесолоніка. Костянтин добре вчився, швидко став освіченим, і коли йому виповнилося 15 років, його пристояли як приятеля до шестирічного імператора Царгороду Михайла, щоб він позитивно впливав на хлопчика. А у місті була вища школа, то Костянтин сам вчився. Його призначали бібліотеком у Святій Софії. Старший його брат Мефодій теж мав видатні здібності.
1: Але йому випала військова кар'єра.
2: Так, він 10 років був воєводою у Македонії. Зате залишив пізніше військо і разом з братом оселився у монастирі на горі Олімп.
1: І це звідти брати вирушили на схід?
2: До імператора Михайло прибув посли хазар, які мешкали на теренах Дніпра до Волги. Вони просили прислати християнських проповідників-місіонерів, і Михайло вирядив до них братів Костянтина і Мефодія. Вони там були 3 роки. Певний час жили в Криму, а в Херсонесі біля нинішнього Севастополя. Друга подорож братів з цією метою була до Моравії. Тоді ж брати збагнули, що для поширення Євангелії треба проповідувати і мати книжки слов'янськими мовами. Брати оселилися у Болгарії. Тепер це місто Девен, де розпочали богослужбу слов'янською мовою. Відкрили школи. Брати склали слов'янську абетку, в основу якої поклали розмову мову візантійських слов'ян.
1: А коли ж Костянтин став Кирилом?
2: Перед смертю, коли він захворів, то за 50 днів до смерті прийняв схиму «Суворий чернецький стан», змінив ім'я і помер 14 лютого 869 року. Брат Мефодій продовжив його справу, але володарі, прихильники латинського обряду, ув'язнили його на 2,5 роки. Коли ж випустили, то Мефодій зайнявся перекладом священих книг. Він помер у квітні 885 року.
1: І до хрещення Київській Русі було ще 13 років.
2: Але, як кажуть, процес пішов, хоча й був нелегким. Ще у часи Кирила і Мефодія християнами стали київські князі Дир і Аскольд. Вони пішли війною на Царгород, але не спромоглися здобути місто. Пізніше вони вислали туди своїх послів з прохання про хрещення, бо вірили, що віра врятувала місто в дні облоги.
1: А як же хрестив Київ князь Володимир?
2: Стривайте, не так швидко. Після Діра князем був Олег.

0: який не сприйняв християнства. Новий князь Ігор душею ніби сприйняв християнство, але не насмілився про це заявляти відкрито. А от його дружина Ольга прийняла хрещення з іменем Олени і схиляла до християнства свого сина Святослава.
1: Але без успіху. Він не сприймав релігію, яка насаджувала милосердя. Але й християн він не переслідував. Цікаво, що Ольга заборонила справляти по ній язичницьку тризну. І на поділ усім киянам її поховали за християнським обрядом. А пізніше її внук Володимир переніс її мощі до Десятинної церкви. А звідки взялась така дивна назва – Десятинна церква?
0: Про це говоримо трохи пізніше, але через декілька хвилин.
1: Але внук княгині Ольги Володимир теж не відразу прийняв християнство. Його історія дещо нагадує життя апостола Павла.
0: Дуже нагадує. Він по Києву настановив язичницьких молелень, перед своїм палацом поставив постать бога Перуна з срібною головою і золотими вусами. А коли здійснив великий похід проти одного з північних племен, то вирішив принести людську жертву своїм богам. Він вибрав сина християнського юнака Івана, сина варяга Федора. Батько не віддав сина і прилюдно звинувачив язичників у безумстві, але нато вбив обох.
1: І як же Володимир прийшов до Христа?
0: Господь дав кожному свій шлях. Спілкуючись з чужнецькими послами, Володимир усе більше переконувався у варварстві язичницького обряду. Коли він пішов війною на Візантію, тобто Царгород або Константинополь, то взяв місто і йому пообіцяли дати дружиною дочку імператора Анна. Але слова не дотримали. Знову пішов війною Володимир на Крим, здобув Херсонес. Візантія попросила миру, і Володимир погодився за умови шлюбу з Анною. Наречена приїхала, але жених хворий. Тоді Анна порадила йому прийняти хрещення. Володимир послухався, одужав і хрестив всю свою команду. Назвали його при хрещенні Василем. Херсонес князь повернув знову для греків.
1: Я був в Херсонесі, я бачив собор на місці хрещення Володимира. Тоді він був ще в руїні. Висела табличка, що близько не підходити, бо може цеглина впасти на голову. А я сприйняв це як застереження для любителів чимось поживитися. І вперше ідея увічнення місця хрещення київського князя Володимира була висунута в 1825 році. Археологічні розкопки тоді виявили руїни древніх християнських храмів, і серед них залишки церкви в центрі головної площі міста. Історики припустили, що князь прийняв хрещення саме у цій базилиці. І 23 серпня 1861 року відбулось урочисте закладення собору, який був освячений пізніше, через 30 років, а відновлено собор після війни лише у 2004 році. А як Володимир хрестив киян?
0: Спершу прийняли хрещення сини князя і провідні бояри. Потім князь наказав знищити ідолів, а тоді вже народ мав йти до Дніпра на хрещення. Люди сказали, коли б нова віра не була доброю, то князь і бояри не хрестилися б. Також люди боялися влади.
1: Це нагадує сучасну Україну. Коли після тривалого переслідування церкви вона стала визнаною, люди масово пішли до церков, але ще не прийшли до Христа, не знають його заповідей, не читають святе писання, обмежуються виконанням обрядів, більшість яких походить, власне, із язичництва.
0: Також працюємо, щоб люди змінилися. Змінився після хрещення і князь Володимир став милосердним. Вулицями Києва їздили вози з різним харчами, і слуги князя проголошували, що усі потребуючі можуть брати з возів мед, м'ясо, хліб, рибу. На місці вбивства Івана Федорова був споруджений храм Успіння Божої Матері, і князь додавав на ньому десятину давав, частину всіх своїх доходів. Тому і церква зветься десятиною.
1: Але на півночі, у бік Москви, важче було з наверненням до Христа.
0: А Москви ще тоді не було. Але тамошні люди не хотіли відійти від язичництва. Місіонерів і священиків вбивали. князь посилав військо.
1: Володимир помер в 1015 році. Тоді на Київській Русі почався розбрат. У рік смерті Володимира князь Святополк вбив

0: своїх молодших братів Бориса і Гліба. Святополка здолав син Володимира Ярослав Мудрий. Спершу його не звали Мудрим, але переконалися, що він саме такий, мудрий. Літописець нотував, батько його зорав і змягчив землю, просвітив її святим хрещенням, а він засіяв словами книжними серця людей, а ми ж немо, вчення приймаючи книжне. І законотворча, державна, просвітницька діяльність Ярослава Мудрого широко відома. Добрими християнами були й сини його, особливо внук Володимир Мономах. Старший син Володимир, князь Новгородський, був родоначальником галицьких князів, будував храми, сприяли поширенню християнства його брати – Ізяслав, Святослав, Мстислав, хоч між собою вони ворогували. І це син Мстислава, Володимир Мономах, увійшов в історію як видатний провідник держави.
1: І з ним пов'язана історія шапки Мономаха, яка стала символом царської влади в Москві.
0: Хоч історія ця до кінця не досліджена. Спершу було відомо, що цю шапку подарував московському князю Івану Каліті узбек хан на знак Московсько-Ординського союзу. Але у 1518 році була оприлюднена в Росії версія, що це дар візантійського імператора Костянтина IX Мономаха своєму внуку, київському князю Володимиру Мономаху. Але ж Костянтин помер у 1055 році, коли Володимирові було лише 2 роки. Невряд чи такому малому щось цінне дарувалося.
1: Володимир Мономах залишив нам відомище з школи поучення до синів.
0: Дуже доречно з нього процитувати. Він писав, «Диявол, ворог наш, перемагається 3 добрими ділами – каяттям, сльозами і милостинню. Не майте гордощів ні в розумі, ні в серці, і думайте, ми тлінні, нині живі, а завтра у гробі. Хай не застане вас сонце у ліжку. Йдіть вранці до церкви, віддати Богові хвалу ранкову. Так чинив батько мій, так чинили всі добрі люди. Коли осявало їх сонце, вони славили Господа радістю. Головне, не забувайте убогих, і в міру того, як можете, годуйте їх. Усе, що дав нам Господь, не наше, а тільки доручене на короткий час.
1: Господь і Спаситель наш Ісус Христос сказав, говорячи про остаточний суд, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те ви мені вчинили. Мова йшла про доброчинність, про братолюбство і милосердя. Тож, живіть і ви, мої шановні співрозмовники, за заповітями Господа нашого, за настановами наших християнських предків. А найважливіше, читайте святу Євангелію нашого Господа Ісуса Христа і Спасителя. Учіться у Нього і будьте усі здорові.
2: Наш час в ефірі минув. Наступної неділі доктор богослов'я Леонід Якубчук та журналіст Лев Мельковський розмірковуватимуть про сутність людських недоліків. А мені залишається нагадати, що всім бажаючим ми висилаємо безкоштовну Євангеліє і, як завжди, чекаємо ваших листів на адресу 02-218, Київ 218, абонентська скринька 123. Програма «Відвертість». Всього вам найкращого і рясних Божих благословень.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: в ящерки відривається хвіст.
1: На дачі або на луках можна помітити, як раптом в густій траві промайне сіро-зелена змійка. І ось її вже ніде не видно. Це ящерка. Ящерки – близькі родичі змій. Якщо уважно розглянути ящерку і змію, то можна помітити, як схожі їх голови. Однак, на відміну від тіла змії, тіло ящерки може бути розділено на три частини – голова, тулуб і хвіст. Ящерка – одна з небагатьох тварин, яка вміє відкидати свій хвіст у разі небезпеки. Через деякий час на цьому місці виростає новий хвостик. Ось сидить ящерка на камені, гріється в промені теплого сонячного сонечка і не помічає, як до неї підкрадається небезпека. Ящеркам полюбляють ласувати, наприклад, хижі птахи. Схопить птах ящерку за хвіст, та тільки з хвостом і залишиться. А ящерка пірне під камінчик і зачаїться. Боляче їй, доведеться тепер новий хвіст відрощувати. Ящерки навчилися судово пристосовуватися до навколишньої природи. Якщо ящерка живе на траві або на деревах, то забарвлення в неї яскраво-зелене. Якщо ж навколо пустеля, то ящерка перефарбовується в коричневий або темно-сірий колір. Так забарвлення допомагає цим тваринам зливатися з піском, листям або корою дерева.
0: Ящерка – одна з небагатьох тварин, яка вміє відкидати свій хвіст у разі небезпеки.

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод мишенятка Бурі.

0: «Що трапилося?» – питали коня звірі. «Як ти опинився посеред лісу на цій галявині та ще й прив'язаний?»
1: «Ох, лихі підлітки підманули мене!»
0: Я пасся на узлісі з розпутаним мотузком передніми ногами. Господар завжди так робить, коли відпускає мене пастися. Це він робить, щоб я не міг далеко відійти від стайні. Раптом до мене підійшли два хлопці. Вони дали мені скипку чорного хліба, посипаного сіллю. Ви ж знаєте, що для коня це найсмачніша їжа. Я підпустив їх до себе, бо прийняв їх за друзів. Хіба я мог здогадатися, що за їх гостинністю криється зла задумка? Вони зняли пута з ніг, прив'язали мені на шию і спочатку повели за собою, а потім обидва сілися на мене і почали кататися. Кожний раз направляючи мене все далі від моєї стайні. Але що я міг зробити? Мене змалечку навчили підкорятися тому, хто сидить на мені, чи у возі, якщо я запряжений. Така наша коняча доля. Хлопці ганяли мене, тіло покрилося потом, я вже вкрай втомився, і ми опинилися на цій галявині. Хлопці прив'язали мене до дерева і пішли. Не повернулися вони ні в той день, ні на другий, ні на третій. Я не знаю, скільки днів я тут, скільки днів шукає мене і бідкається мій господар, але я вкрай зголоднів. Я об'їв все, до чого міг дістати ротом. Вчора йшов дощ, і я трохи напився, а сьогодні пече спека. Я вже не мав сили жити. Але, дякуючи Богові, сюди прийшли двоє маленьких мишенят. Вони менші за їжачків, менші за зайців і зовсім маленькі відносно ведмідя, але зробили надзвичайно велику справу, врятували мені життя. Вони, не маючи фізичних сил, врятували мене своїм розумом. Організували тих, хто стояв безпорадним навколо мене, напоїли мене, нагодували, допомогли ділом, а не тільки словами співчуття. «Дійсно, так!» – хором заговорили звірі і птахи. Вони підказали нам, як зарадити твоєму лихові, таких, як вони можна впевнено назвати друзями. «От бачите, – сказав кінь, – вони вже перегризли цей мотузок і звільнили мене. Я вільний і можу повертатися додому, але спочатку ще трохи поїм і поп'ю водички з струмочка». «Тільки, будь ласка, конику, не їж, не пий багато, – порадили йому мишеня Боря. «Бо якщо після посту чи голодування одразу багато з'їсти, то обов'язково захворієш, заболить живіт». «Добре, це слушна порада, і я вас послухаю». Кінь встав на коліна і сказав: «Залазьте по мотузці мені на гриву і тримайтеся. Я вивезу вас з лісу, а далі ви вже самі підете до царівни миші». Мишенята залізли коню на спину, він підвівся і, повільно йдучи, трохи поїв трави, листя, попив з струмочка води. Пожвавішавши, він почав іти швидше, а потім побіг. Мишенята циндуж ухопилися зубами за мотузку на шиї коня, лапками за гриву, боячись, як би не впасти на землю і забитися. Але ось дерева та чагарники у лісі почали відчати, з'явилися нові лісові галявини, і скоро вже кінь вибіг з лісу до поля, на якому росла городина.
2: «Зупинись, конику, ми зліземо і підемо собі далі!»
1: «Ні, – відповів кінь, – я відвезу вас до своєї стайні. Хай мої друзі побачать моїх визволителів. Бог дав вам чуйні, милостиві серця, тому ви варті подяки від всього мого роду. Крім того, у стайні є зерно, і ви пообідаєте, а якщо треба, то й відпочинете».
2: «А котів у стайні нема?»
1: «Не хвилюйся, котів нема. А взагалі ми нікому не дамо скривдити вас. Якщо з'явиться лис, ми затопчемо його ногами, заб'ємо копитами, але вас захистимо». Мишенята згодилися їхати на коні далі до стайні.
0: Той поволі пішов по дорозі обабіч лісу і всім зустрічним звірам, пташкам розповідав про своє несподіване врятування завдяки оцим двом мишенятам, яких він віз на собі. Так кінь той йшов, то зупинявся, то знов йшов, то знов зупинявся. Мишенята не звикли їздити на коні. Заколисані його повільною ходою, вони мало не заснули і могли б впасти з коня. Вони ще міцніше трималися за мотузок та гриву коня. Нарешті кінь прийшов у свою стайню. Там мишенята знайшли декілька зернят пшениці, наїлися і зарилися у сіно. Втомлені і заспокоєні, вони заснули. Мишенята вже не чули похвальних вигуків від коней, кіз та інших тварин. І не чули, як їх кликав кінь, щоб ще раз подякувати їм за порятунок. Та вони цього і не потребували. З відчуттям, що цей день пройшов без неприємностей, і що вони змогли послужити іншим, мишенята солодко спали. Попереду їх чекали нові пригоди і кінцева мета кожного з них. А вранці тихенько піднялися і пішли далі на схід сонця.
3: Скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишеня говорила Олеся Долина.
4: Боже, спасіння Твоє мене цінить могутнім. Я піснею буду хвалити ім'я Боже, співом вдячним його величатим.
5: Дорогі дітлахи, пропонуємо вам послухати книгу «Хто придумав оцей світ?» зі скарбнички дідуся Лева.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти дещо про нашу рідну землю. Люба дитино, Україна – це твоя рідна земля. Тут ти живеш. На ній багато зелених лісів, високих гір, безмежних полів, квітучих садів і глибоких річок. Поглянь навколо себе, і ти побачиш, як скрізь гарно. Квіточки, травичка, над ними тішаться метелики. У блакитному небі яскраво світить сонечко, а в лісах та садах весело співають птахи. В Україні водиться багато тварин і птахів. Пригадай, хто мешкає в наших лісах, полях, лугах. Уважно прислухайся до голосу пташок, і ти почуєш чудову пісню. О, яка навколо краса! Та чи замислювався ти над тим, що наша Україна – чудовий сад Божого творіння? І безмежні простори, і блакитне небо, і Дніпро, Славута, і схили Карпатських гір.

Все це свідчення краси й величі Бога Творця. Вдивляйся в красу, яку створив Господь. Милуйся нею, і ти відкриєш для себе світ Божої доброти. Прислухайся до співу пташок, разом з ними наспівуй свою пісню радості життя. Спостерігай, як дзюрчить струмочок, і з кожним днем відкривай для себе щось нове та цікаве. Твоє серце сповнюватиметься радістю, добротою, бо в усьому ти пізнаватимеш красу Творця, Його милість, велич і силу. Бережи рідну землю, не зривай даремно квіти, не топчи їх, а уважно вдивляйся, і побачиш в них краплиночки Божої краси. Не ламай даремно гілок, а краще посади деревце, і воно зростатиме разом з тобою. Не засмічуй і не забруднюй нашу землю, і тобі буде приємно ходити по ній, чистій, мудро і гарно прикрашеній Богом. Подумай, хто є творцем світу, і тоді твоя рука не зможе нищити Божу красу та робити щось погане. Вдивляйся, милуйся і відкривай для себе світ Господньої доброти. Таким чином ти пізнаватимеш Творця Всесвіту та відчуватимеш Його присутність у своєму житті. Рушаймо в дорогу. Ходімо тією життєвою стежиною, яка приведе тебе до Божого храму мудрості. Там на тебе чекають віра, надія, любов. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

0: Ось ми і послухали історію з книги «Хто придумав оцей світ». Чекайте наступної розповіді у програмі «Скарбничка дідуся Лева».
1: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
2: Дякую тобі, Господь, за твою любов. Дякую, що ти подарував нам вічне життя. Амінь.
3: Притомились трішки малесенькі ніжки. Притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню кру.

0: А до цього кажу: хто скупо сіє, той скупо і жатиме, і хто сіє щедро, той щедро і жатиме.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусів. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

Боже, ти Бог небесного війська, ти Бог справедливості, ти Бог, який перемагає зло і смерть в усьому світі. І я молю тебе, Ісус, щоб ти був над Україною. Ти є над Україною, і я молю тебе за кожну людину, я молю тебе за кожного військового, я молю тебе,

щоб твій Божий захист був над кожним з них. Я молю тебе, щоб твій Божий захист був над кожною дитиною, над кожною родиною в ім'я Ісуса Христа. І я прошу тебе за Україну, я прошу, щоб ти дав всіх необхідних засобів для оборони нашої держави. Ти бачиш, що ми не нападали ні на кого, і я молю тебе, щоб ти дав мужності вправно захищати нашу країну, нашим військовим. Я молю тебе за те, щоб ти дав мудрість нашому керівництву, нашому президенту, всім командирам, які приймають рішення. Я молю тебе, Ісус, зруйнуй всі плани ворога і зруйнуй всю зброю, яка була зроблена проти нас. Хай вона не має ніякого успіху, хай твоя рука буде над Україною. Я молю тебе за пробудження церков, за єдність. Я молю тебе, щоб твоя любов, твій Божий мир був в кожному селі, в кожному місті. В ім'я Ісуса Христа тобі буде вся честь і вся слава. Амінь.

0: Сьогодні 30 серпня.
1: Залізо гострить залізо, так і людина гострить обличчя свого друга. Книга приповістей, 27 розділ, 17 вірш. Спілкуйтеся з друзями, підтримуйте одне одного і допомагайте стати кращими.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: В ефірі голоси наших радіослухачів.
1: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилася в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
0: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.

0: Прийдіть усі, хто боїться Бога, послухайте мене, і я скажу вам, що вчинив Він для душі моєї. Я взивав до Нього устами моїми і величав Його язиком моїм. І якби була неправда в серці моїм, то не почув би мене Господь. А Господь почув мене і прихилився до голосу благання мого. Благословенний Господь, що не відкинув моління мого і милости своєї не відвернув від мене.
1: Псалом 65, вірші з 16 по 20.

0: читати людей, які щось знали.
1: Зрозумій, щоб увірувати. Блаженний Августин.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса. ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
5: Віруй у Господа Ісуса, і будеш спасенний ти сам та твій дім.
6: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Боже, я щиро вдячний Тобі за всі Твої милості і блага, які Ти проявив. І до Тебе приходимо з проханням, смиріння, з покаянням за гріхи нашого народу. Просимо, прости, помилуй, Господи, і вразуми кожну людину. Змінюй серця людей, що були відкритими до Слова Твого, що приймали істину, що відкинули гордість, відкинули всякі ідолопоклонство, розпусту, відвернулись від окультизму, щоб визнали свої провини, вирівняли свої шляхи і навернулися до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Пішли свою благодать і силу на Україну. Благослови всіх служителів Твоїх, щоб з ревністю, з вірою сміливо проголошували Євангеліє, щоб з вірою молилися, наступаючи на всяку ворожу силу, руйнуючи всякі твердині лукавого. В ім'я Ісуса, хай прийде мир і благодать. Славимо Тебе. Амінь.

0: Господь – мій пастир. Я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Еммануїл. З нами Бог.
1: Що таке єдність народу? Як можна собі уявити єдність суспільства з Богом? Про яку Україну мріє Бог? На ці питання у студії Радіо Еммануїл відповідають відомі вчені, суспільні діячі, глави конфесії, деномінації та священнослужителі. В етері програма «Єдність з Богом» для вас, українці.
2: І так, вітаю вас, знову наші слухачі, хто нас дивиться. І з вами в студії Олександр Костюченко, і ми будемо зараз говорити про єдність з Богом як запорука перемоги України над російським агресором та успішної відбудови.

0: відбудови після війни. І сьогодні мені дуже приємно з нами в студії капітан служби військового капеланства Збройних сил України, апарату Верховного Головнокомандуючого Збройних сил України Олександр Корнієнко.
1: Доброго дня всім.
0: От ми раді вас вітати, і ми говоримо про єдність з Богом, Олександре. От, і якраз у вас специфіка військове капеланство. Ви як державний службовець, я розумію правильно?
1: Да, так.
0: От. І ви якраз забезпечуєте духовне забезпечення нужд військових Збройних сил України. Будь ласка, які от ви зараз бачите виклики, які ви проходить наша Україна і якраз Збройні сили України, військовослужбовці, захисники наші стоять на передовій, і вони в критичних, бувають такі критичні ситуації, ну, гострі. Вони до цього готові, і ми дякуємо всім, хто захищає нас і дає нам таку можливість з нами зараз спокійно зібратися в студії і жити, радіти і далі рухатися і далі бути в єдності з Богом. От. Тому які ви зараз бачите виклики, які є, і як єдність з Богом допомагає пройти ці виклики? Олександре, будь ласка, я думаю, що у вас є багато свідчень, багато різних ситуацій, які є.
1: Ну, самий головний виклик – це потрібно захистити нашу державу від ворога, який весь цей час має думку і за мету завоювати і знищити Україну. І знаєте, коли на війні розриваються снаряди, то там людина, коли поруч смерть, то людина мимоволі звертається до Бога. Як кажуть, на війні немає невіруючих. Всі люди, які там солдати, вони звертаються і просять Бога про захист, про допомогу. І це такий важкий час, але в той же час, коли люди шукають Бога, то Бог каже: «Поклич до мене, і я тобі відповім». Це, з іншої сторони, добрий час. Тому що всі зміни найкраще без Бога просто неможливі. Якщо почитати Біблію, то ви побачите, що ті країни, ті царі, ті народи, які трималися за Бога, які старалися виконувати Його заповіді, Бог піднімав ці країни. І у нас християнська країна, але, на жаль, дуже мало людей, які по-справжньому би шукали Бога. І ця війна, вона поставила людину, поставила вояків перед вибором зробити правильний вибір, навернутися до Бога. Тому що, крім Бога, більше нема кому їм допомогти.
0: В певних ситуаціях, коли вони один на один з ворогом, і: «Господи, допоможи, будь зі мною, нам потрібна перемога».
1: І дуже багато солдат свідчить, що триває бій, весь бій, просто хтось читав «Отче наш», хтось своїми словами тільки зміг сказати фразу: «Господи, збережи, захисти, допоможи». І таких свідчень дуже багато, і люди свідчать, і коли капелан приїжджає, вони самі свідчать і розказують: «Пане капелане, весь бій молився, Бог мене зберіг».
0: Ми якраз і свідчимо зараз для наших світських, не те, що світських, а для нашого народу, які зараз наші слуги слухають, дивляться, що нам дає єдність з Богом. От як ви це бачите? Ви служитель у Бога. Ви священнослужитель у Бога, який задовольняє духовні потреби. І ці потреби напередку є.
1: Ви знаєте, я люблю Бога. Я познайомився з Богом в армії, будучи ще курсантом. І в мене було досить таке складне життя. Батько все життя пив. Нам з дитинства приходилося мамі працювати на трьох роботах, а нам допомагати їй. І дуже часто приходили такі думки покінчити життя самогубством. І ці думки, вони не від Бога, це дьявол їх надсилає людині, бо дьявол, він прийшов в цей світ для того, щоб украсти і вбити. А Бог прийшов для того, щоб дати життя і благословити людину. І тому, коли я прийшов до Бога, Бог почав змінювати моє життя. Ви знаєте, у мене було дуже складне життя, що я не міг навіть посміхатися. Я цього не вмів. Бо дуже складні обставини моїй сім'ї, для моєї мами, для моїх брата, сестри, для мене. Але коли прийшов до Бога, то Бог почав змінювати моє життя. Бог почав благословляти, піднімати. Це дуже різкі зміни відбувалися і відбуваються.
0: Це які ми бачимо, які ми фіксуємо.
1: Так. Да. І я знаю, що Бог благословив і отримати і вищу освіту. Бог благословив мене і гарною дружиною. І це все по молитвам. Бог благословив і житлом. Бог благословив і службою, і людьми, які оточують мене. І це все Божі люди. І я просто бачу Божу руку в своєму житті, на всіх обставинах. І навіть тут, під час ведення війни, знаєте, люблячих Бога, бажання Бог виконує. Коли я закінчив військовий інститут і був командиром взвода, я вже тоді розказував солдатам про Бога. І вже тоді, можна так сказати, не тільки я, а й дуже багато людей, які виконували функції капелана, будучи у військовій формі, хтось по цивільній формі приходив і свідчив військовим. І в мене вже тоді була думка і бажання стати капеланом. Але тоді офіційної посади капеланів не було. І от в цей такий важкий час у нас під час війни з'явилася ця посада. І от це бажання Бог бачив, і Бог знає, що я його шукаю, що я його люблю щиро. Може, якісь там помилки, може, щось не завжди правильно роблю, може, десь щось і неправильно роблю, але Бог бачить це бажання, що людина хоче і щиро шукає Бога. І Бог здійснив це моє бажання, і я зараз маю змогу, отримав мандат на право здійснення військової капеланської діяльності, і маю змогу служити в службі, служачи людям і служачи Богу. Я знаю, що якщо Бог зміг змінити моє життя, яке дьявол хотів розтоптати і знищити мене, то він точно так же може зробити і змінити життя кожної людини. І Бог хоче благословити кожного військового, Бог хоче благословити його рідних, Бог хоче благословити його близьких, Бог хоче благословити його на роботі, вдома. У всіх сферах, які ми пускаємо Бога, Бог приносить благословіння. І тому я знаю, якщо наш народ, наші військові впустять, а вони це роблять, впускають в своє життя Бога, то Бог буде змінювати і їхнє життя, і по їхнім молитвам буде змінювати життя нашої країни. Якщо ви будете читати уважно Біблію, то ви побачите, коли народ щирим серцем звертався до Бога, то Бог піднімав ці країни, і вони були одні з найпроцвітаючих. Якщо люди уходили від Бога, то ці люди, ці країни, вони занепадали. І дуже часто на такі країни приходила війна. Почитайте Второзаконня, 28 розділ, ви побачите, що в Біблії написано...
0: Благословіння і прокляття.
1: Так, да, в Біблії написано, що якщо ти будеш триматися за Бога, якщо ти будеш намагатися, старатися виконувати Його заповіді...
0: Якщо ви будете слухати голос Бога і по-російськи тщательно виконувати заповіді Божі, і там з 1 по 14 вірші якраз йде... які ми будемо мати благословіння.
1: І я можу прочитати вам ці благословіння.
0: Це якраз дуже актуально для нас.
1: І я знаю, що Бог приготував для нашої країни щось неймовірне. Україна, вона буде ще процвітаючою, буде квітучою. І те, що ми, Україна, і досі є, це теж молитви дуже багатьох людей, молитви цих солдатів. Тому що нам... Україні ніхто не давав, і три дня, да? Всі казали, три дня, і більше ви не протягнете, але вже
0: без
1: пройшло.
0: Бога, без Бога ми не до порога.

0: повторення закону, 28 розділ.
1: З 1 по 14 вірш.
0: І в Біблії написано, і станеться, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь Бог твій найвищим над усі народи землі. І прийдуть на тебе всі оці благословення і досягнуть тебе, коли ти слухатимешся голосу Господа Бога свого. Благословений ти в місті і благословений ти на полі. Благословений плід утроби твоєї і плід твоєї землі і плід худоби твоєї, порід биків твоїх і котіння отари твоєї. Благословений твій кіш та діжа твоя. Благословений ти у ході своїм і благословений ти у виході своїм. Господь очинить, що вороги твої, які постають на тебе, будуть побиті перед тобою. Вони однією дорогою вийдуть навперейми тебе, а сьомома дорогами втікатимуть перед тобою. Господь накаже своєму благословенню бути з тобою в коморах твоїх та в усьому, чого доторкнеться рука твоя, і благословлятиме тебе в краю, що Господь Бог твій дає тобі. Господь поставить тебе собі за святий народ, як присягнув був тобі, коли ти будеш додержуватися заповідей Господа Бога твого, і підеш дорогами Його, і побачать усі народи землі, що Господнє ім'я кличеться на тобі, і будуть боятися тебе, і Господь дасть тобі добрий привіз у плоді утроби твоєї, і в плоді худоби твоєї, і в плоді поля твого, на тій землі, що Господь заприсягнув був батькам твоїм, щоб дати тобі. Господь відчинить для тебе свою добру скарбницю, небеса, щоб дати дощ для краю твого, часі його, і щоб поблагословити всякий чин твоєї руки. І ти позичатимеш багатьом народам, а сам не позичатимеш нікого. І вчинить тебе Господь головою, а не хвостом. І ти будеш тільки верхом, а не будеш долом, коли будеш слухатися заповідей Господа Бога твого, що я сьогодні наказую тобі, щоб додержувати і виконувати. І не відступиш від усіх тих слів, що я сьогодні наказую вам, ані праворуч, ані ліворуч, щоб ходити за іншими богами, служити їм.
1: Ну, я думаю, що це благословення, це до 14-го вірша, а всі решта, з 20, всі до кінця цієї глави, починаючи з 15-го, то можуть самостійно люди відкрити Біблію, подивитися, це повторення закону 28 глава з 15-го вірша, і подивитися те, що буде, якщо людина не буде робити те, що написано, тобто слухати голоса Бога і бути в єдності з Богом. Оце те, що це дуже гарні місця із Писання, які показують, що нас чекає, якщо ми будемо в єдності з Богом. І ми зараз говоримо про як національну ідею, то що ми маємо будувати майбутнє України на християнських засадах, тому що нас це очікується, ми маємо це перед собою, як взірець, і знаємо те, що Ісус Христос переміг смерть, переміг хворобу і переміг злидні. І ми якраз до цього хочемо і прагнемо, і якраз ви, як військовий капелан, ви в єдності з Богом, ви цього досягаєте, і вчите інших бути в єдності з Богом, тому що Ісус Христос якраз прийшов для того, щоб нас привести в єдність з Отцем, те, що втратили Єва і Адам. У мене питання таке. Як ви доходите, як ви налаштовуєтесь над єдність з Богом, і як ви пропонуєте іншим прийти до єдності з Богом?
0: Ви знаєте, Бог живий, і Бог відповідає на молитви. І всіх своїх солдат ми заохочуємо звертатися до Бога напряму, своїми словами, в будь-який, не тільки в скрутний момент, але і в добрий час дякувати Богу за те, що є, звертатися до Нього своїми проханнями, відкривати Йому свої бажання. В моєму житті дуже багато молитв, на які Бог дав відповіді. І тому ми вчимо солдат, якщо ви хочете бачити зміни, моліться до Бога, тому що молитва – це дуже важлива зброя, яку ми маємо завжди при собі. Тобто ми можемо в будь-який час звернутися до Бога, в будь-якому місці, і ця молитва стріляє набагато сильніше, ніж ракети.

0: Ми з хлопцями кожного вечора зазвичай, ну, раніше в частині, де я служив, молилися, збиралися і молилися. І один військовослужбовець помолився молитвою: «Господи, благослови, щоб ті ракети, які запускає ворог по нам, щоб вони розверталися і влучали в те місце, звідки вилітали». І читаємо наступного дня в новинах, що ракета вилетіла, розвернулася і прилетіла туди, звідки вилетіла. Начебто, ну, проста молитва. Солдат своїми словами просто, от,
1: але
0: з щирим серцем. От у нього було таке бажання. Тому, якщо ми хочемо процвітання, якщо ми хочемо, щоб у нас не було корупції, якщо ми хочемо, щоб у нас наша країна розцвітала, то ми повинні про це Богу говорити. Ви знаєте, слава Богу, дякую Богу і за наших депутатів, які прийняли цей чудовий закон про службу військового капеланства, і президенту України, який підписав цей закон, і всім тим людям, які молилися про це. Тому що це дуже великий і важливий крок, я би сказав, мабуть, самий найважливіший до процвітання нашої країни. Тому що процвітання можливе тільки з Богом. Бог відповідає, піднімає країну по молитвам. Молитвам всіх віруючих. Тому перший крок – це молитви. Молитви. І ми в апараті головнокомандувача кожен день починаємо з хвилини мовчання і з молитви. І ці молитви ми до Бога звертаємося, щоб Бог благословив мудрістю президента нашого, благословив мудрістю всіх наших депутатів, всіх людей, які служать в органах виконавчої влади, нашого міністра, нашого головнокомандувача, наших генералів. І ми це бачимо, що Бог дає їм цю мудрість. Ми молимося за те, щоб Бог дав нам F-16. Ми вже молимося 1,5 роки, і ми бачимо ці результати. Да, інколи Бог не зразу дає відповідь, але в Біблії написано, як вдова докучала судді, щоб той захистився, захистив її.
1: Стукала, стукала.
0: Стукала, да. Так і Бог каже, стучіть. Хто буде стучати, той побачить відкриту двері.
1: І зайде, і ви цьому якраз вчите.
0: Да, тому ми молимося. Кажемо солдатам, доносимо, що потрібно молитися, і ми заохочуємо солдат молитися за нашу країну.
1: А вони один одному передають, вони один одному розповідають, і всі знову йдуть до вас.
0: Ви знаєте, дуже багато свідчень різних. Одного разу солдат звернувся: «Капелан, у мого друга на гражданці, донька, вона не може ходити, не може говорити, можете помолитися?» Кажу, звісно, можемо, тому що в Біблії написано, що кожного повірував, що будуть супроводжувати знамення, покладуть руки на хворих, будуть здорові і так далі. І ми приїхали, коли, ну, війська російські відійшли подалі від Києва, наші відкинули війська ворога подалі від Києва. Була така можливість приїхати в Київ, приїхати до того товариша і помолитися за його доньку. І ми помолилися, зразу уїхали, і от прийшло півроку, і дзвонить мій солдат і каже: «Пане капелане, ви знаєте, дівчинка почала говорити набагато краще. Я знаю, що це робить Бог по нашим молитвам». І тому...
1: Тобто ми інструмент в руках Бога.
0: Так, да, ми інструмент. І оці молитви за F-16 – це молитви багатьох людей. І слава Богу, що служба військового капеланства кожен день молиться. І ми молимося не тільки за F-16, ми молимося і за далекобійні ракети до 2000 кілометрів, ми молимося і за танки, і за снаряди. Ми просимо Бога, щоб Бог зруйнував плани Путіна і його генералів, щоб Бог дав мудрість нашим генералам планувати вдалі класні операції. Ви знаєте, ще коли наші війська, наше командування задумалось і або готували плани до звільнення Херсона, ми вже тоді почали молитися за те, щоб Бог дав мудрості так спланувати, щоб звільнення це пройшло дуже швидко. І Бог це теж зробив. Подивіться, зазвичай по всім канонам військової справи, той, хто наступає, того втратив 3 рази більше, ніж той, хто обороняється. Але Бог дав нам мудрості нашим генералам, нашим військовим так провести цю операцію, що у ворога було набагато більше втрат. І там в Херсоні побудували дуже серйозні

0: укріплення, але Бог благословив, що завдяки молитвам, що пройшли дуже швидко. Тому ми і зараз теж молимося, і щоб і далі Бог допомагав нашим військовим, охороняв і давав мудрості нашим генералам.
1: Для того, щоб встати з колін, отримати свободу від злиднів, то треба стати на коліна перед Богом.
0: Да, це саме так.
1: Олександре, дуже цікаве свідчення, дуже надихаюче свідчення. І якраз наш тил молиться за Збройні Сили України, перемога. І треба зараз починати вже молитися, ще один зробити напрямок за те, що ви говорите, успішну відбудову України в єдності з Ісусом Христом.
0: Дякую, ми це робимо. Ми молимося і звертаємося до Бога, щоб Бог благословив Україну, щоб тут були сучасні технології, щоб Бог допоміг відбудувати країну, щоб вона стала ще краще, щоб люди не хотіли виїжджати з України, а щоб вони навпаки хотіли сюди приїхати.
1: Це теж така, у мене є така мрія, щоб Україна стала місцем убіжища, да? Місцем сховищем для того, хто цього потребує, для того, щоб ми могли разом з Ісусом Христом і перетворюючись його на вподобу Його подолати смерть. Оце якраз саме велика технологія, яка є в Ісуса Христа. Це подолати смерть, подолати хвороби і подолати злидні. Оце якраз територія для цього посвячення, вибрана Богом, і ми маємо йти оцим шляхом. І мені хотілося також задати вам таке питання. Ви якраз говорили, як Бог відповідає на молитву. От у людини буває така ситуація, що ну дуже потребує. От і така, яка ваша сама у вас була така ситуація, коли ви прагнули і молилися Богу, от посередкували до Бога, і Бог відповів. Я розумію, що у вас їх було багато, але от сама така, яка, за яку ви постійно дякуєте Богу в своєму житті.
0: Ви знаєте, життя з Богом настільки цікаве, що дійсно, коли ти живеш з Богом, і коли ти молишся, а дуже багато в мене молитв, все, що я маю, це все по молитвам. І дружину Бог благословив, і посаду мені теж дав, це Бог теж благословив, і квартиру теж Бог дав. Тобто в моєму житті все, що не відбувається, робить Бог. І те, що Бог зберіг життя, це теж Бог. Навіть і затрудняюсь вам відповісти, тому що настільки багато Бог в моєму житті робив. І я вам просто хочу сказати, знаєте, може хтось шукає собі дружину. Знаєте, може у когось немає життя. Знаєте, може у когось чоловік п'є, у когось, може, син наркоман, може, у когось іще якісь є інші проблеми, які вас турбують. Знаєте, що Бог бачить ваше серце, Він бачить те, в чому ви маєте потребу. Просто зверніться до Нього від усього щирого серця вашого і попросіть вашої допомоги. І ви побачите, що Бог здатний спасти вас з любої ситуації. Бог здатний поміняти і спасти ваших рідних і близьких. Бог здатний дати кому чоловіка, кому жінку. Бог здатний дати роботу. Бог здатний вилікувати від рака чи від іншої хвороби. Тому що наш Бог живий. Ми віримо і служимо живому Богу. І наш Бог може змінити всі обставини, які є і склалися у вашому житті. В моєму житті це було. Мені не хотілося жити, чесно кажучи, але колись моя мама ходила в костьол, і я з дитинства ще замітив, що вона кожного вечора молиться Богу. І я з дитинства замітив, що якщо мені щось потрібно було, я знав, до кого йти. Мама помолилась за то, і всі її молитви, Бог давав 100% на всі її молитви відповіді. І я ще з дитинства зрозумів, що Господь є, що Він живий, що Він чує молитви. І, чесно кажучи, у мене були різні прохання до Бога. Від того, що в дитинстві, Боже, якщо ти є, благослови, щоб батьки дозволили в школу не піти. Навіть від такого.
1: От. І, Бог, і відповідав, да?
0: І Бог відповів, і я тоді вже, ага, Господи, ти є. І потім пройшло ще десь 9 років, і я звернувся до Бога і сказав, Господь, я знаю, що ти є. Ну, якщо ти зробиш так, що динамівці Києва переможуть в гостях у Бронбю, то я буду шукати твого лиця.
1: І спеціально для цього Бог так зробив.
0: І наше залишилося в десятірьом. Бронбю атакувало, але наші забивають гол і виграють.
1: От таке свідчення, навіть в таких деталях.
0: І навіть, знаєте, я одружився у дружини моєї, троє дітей, ну, це вже і мої діти, у нас не було житла. Я тоді працював не в капеланській службі, а в пожежній охороні. В пожежній охороні тоді зарплати були маленькі. І ми просто молилися і говорили: «Господи, дай нам житло». І я дякую за свою дружину, Бог настільки їй дав віру, настільки вона довіряє Богу, що мене це радує. І якісь там збереження у мене були, і я своїй дружині кажу: «Кать, давай, може, оцей будиночок купимо». А вона мені каже: «Саш, наш Бог, він такий чудовий, він такий могутній. Давай будемо у Бога просити не оце погане, а давай будемо у Бога просити класне, добре. Давай будемо у Бога просити, щоб у кожному було по кімнаті, щоб ми не можемо самі зробити ремонт, коштів не хватить за наші кошти. Ми не можемо купити меблі за наші кошти, але Бог це може. Давай будемо молитися, щоб Бог дав нам зі ремонтом, з мебелью, зі всім необхідним». І ми почали молитися. І Бог робить так, що подруга приїжджає до дружини і каже: «Катя, збери своїх подруг, проведемо дівішник». І в кінці цього дівішника оголошує, що: «Ви знаєте, насправді ми зібралися тут ради моєї подруги, я хочу зробити їй подарунок». І дає їй ключі від чотирикімнатної квартири з повним євроремонтом, з меблями, кондиціонер, фільтр для води, все, що необхідне. І ми розуміємо, що це Бог.
1: Просіть, і дасться вам.
0: Ви знаєте, в своєму житті закінчив магістратуру управління університету цивільного захисту. Просто звертався до Бога. У мене було бажання працювати в науково-дослідному інституті цивільного захисту. От щось нове, цікаве. І я просто говорив: «Господи, благослови мене підполковничою посадою, і щоб зарплата була не менше $500. І що ви думаєте? Бог навіть і такі наші прохання здатний виконати. І Бог і благословив підполковничою посадою, і зарплата на той час була не менше $500.
1: Супер.
0: Тому
1: дякую.
0: Бог, він живий. Знаєте, була війна між Північною і Південною Кореєю, да, десь в 50-ті роки, і дуже багато в армію Південної Кореї пішло капеланів. І ці капелани, вони почали заохочувати військових молитися за свою країну, молитися за своїх рідних. Ця країна, Південна Корея, вона була набагато бідніша, ніж Україна. Але зараз ця країна по молитвам, вона входить, мабуть, в десятку найрозвинутіших країн світу. Тому якщо Бог там зміг зробити це для Південної Кореї, то у нас країна, яка споконвіку християнська, да, то він може зробити це ж саме і ще більше для України. Але ми повинні щирим серцем навернутися до Бога. Ми повинні мати живі стосунки з Богом. Ми повинні молитися і стояти в проломі за нашу країну, в молитовному проломі.
1: Тобто все те, що формується в нашій свідомості, те, що ми віримо, воно, тобто на духовному і душевному рівні, воно тоді переходить в матеріальний вимір.
0: Так. Я вам хочу сказати, що у моєї дружини ще була, я думав, що у мене складна ситуація життєва, а моя дружина ще складніше було. Батько судів за вбивство, брат судів за вбивство, сама вона з дитдома, і їй нікому було допомогти. Але звернулася до Бога, і Бог благословив її.
1: І перетворює все прокляття на благословіння.
0: Да. І ви знаєте, колись моя дружина, у неї ще було дві подруги в дитячому будинку, і от вона показала мені, як правильно молитися. Одна подруга просила: «Господи, дай мені…» Ну, вона випустилася з дитбудинку, знімала десь квартиру і займалася дітьми, які теж в дитбудинку, просто брала їх, допомагала їм, їхньому встановленню. І вона молилася: «Господи, мені потрібна своя квартира, немає квартири. Я б тобі прошу, благослови мене двохкімнатною квартирою десь поруч, щоб недалеко було переїжджати». І ви знаєте, Бог зробив так, що їй подарили двохкімнатну квартиру в сусідньому під'їзді. Інша подруга, вона молилася: «Господи, дай мені клаптик землі і дай мені що-небудь. І ви знаєте, Бог відповів і на ту молитву першу, і цій жінці відповів. Але Бог дав їй клаптик землю і дав їй будівлю, яка хуже навіть курятника. От, і я вам скажу, бо вона молилася, дай мені кусочок землі і хоч що-небудь. Тому моя дружина сказала, ні, Саша, за що-небудь ми не будемо молитися. Ми будемо молитися за те, щоб Бог дав нам класне. За 4-кімнатну квартиру зі всім. І тому ми молимося не просто, щоб Україна вижила якось, а ми молимося за те, щоб Україна перемогла, щоб ворог, який завдав нам шкоди, він вчетверо віддав, заплатив за ту шкоду, яку він заподіяв. І ми молимося за те, щоб весь наш народ, він прийшов до Бога, і щоб Бог благословив нашу країну.
1: Тобто нас Бог Вседержитель, Ісус Христос Цар Царів, Ісус Христос Цар Всесвіту і Цар України, і Він живий. І ми можемо молитися, звертатися до нашого Отця, і навіть в таких молитвах. Господи, дай нам подолати смерть. Він нам наказав преображуватися в образ Ісуса Христа, подолати хвороби всі. І коли ми це будемо мати і за це молитися, то ми будемо всі і злидні. Тобто мати все те, що найкраще. І це чекає нашу Україну.
0: Да, і це чекає нашу Україну. Але саме головне – це мати особисті стосунки з Богом. Оце саме головне – єдність з Богом. І дякую за вашу передачу.
1: Да, це якраз запорука.
0: Це якраз саме головна запорука. І знаєте, в єврейському народі був такий період, коли на них напали вороги. І був там такий цар, Біблія його описує як благочестивий цар Єсафат. І на нього напало, якщо не помиляюсь, 3 царя. І військо, воно було в 10 разів більше, ніж те, що було в Ізраїлі. І цей цар, він, Біблія говорить, що його серце затремтіло. Тобто йому стало страшно. Але ви знаєте, цей цар, він знав, що потрібно робити. І він сказав, позвав до себе священників і сказав, скажіть всьому народу, щоб ми постилися і щоб ми молилися. І прийшов пророк і сказав, що так як ти уповав на Бога, то я захищу вас. І це військо, яке напало, пророк сказав, щоб ізраїльське військо вийшло там в одну долину, вони вийшли, і їм навіть не прийшлося вступати в бій. Три царя, які напали на них, що з собою не поділили, один одного поперебували, і отак от війна закінчилася перемогою єврейського народу.
1: Супер. Ви говорите, мені нагадується оце далі, те, що ми читали, прокляття від повторення закону 28 глава з 15 верша до 28. І ми там якраз щодо прокляття. Це хто хоче, може прочитати. Але ми говоримо ще таке, проклят той, хто надіється на себе і плоть зробить своєю основою, запорукою. Тому нас чекає процвітання, тому що ми надіємося на живого Бога, на Творця Всесвіту, і ми не надіємося на себе. І Україну чекає слава Божа, процвітання, перемога над смертю, хворобами і злиднями. Тобто ми будемо всі забезпечені Богом і будемо жити вічно у подальшому, тобто по законах Царства Божого. Тому мені дуже приємно з вами було спілкуватися, і ми далі будемо ще спілкуватися, Олександре. І що ви побажали нашим слухачам помолитися за них, тому що ваші молитви чує Бог. Ви правильно молитеся. Будь ласка.
0: Ви знаєте, в книгі «Дій» 10 розділі там написано про благочестивого сотника Корнілій. І Бог назвав його благочестивим. Але ця людина, навіть про те, що Бог називає його благочестивим, вона була не спасена. І ви знаєте, у вісні, у видінні йому прийшов ангел і сказав, що пошли своїх слуг до Петра Кожевника. Він скаже тобі слова, якими спасешся ти і весь твій дім. І в той же час він показав і Петру видіння, що йому потрібно буде прийти до сотника і сказати йому ці слова. Так от, коли Петро прийшов, то він йому сказав такі слова, якими спасся Корнилій, весь його дім. Що перше, що потрібно йому зробити, це покаятися, а друге – прийняти водне хрещення, заключити завіт з Богом. І тому я просто всім вам раджу, хто не приймав Ісуса Христа, хто щиро молиться, але не мав зустрічі з Ісусом Христом. Є певні кроки, які повинна зробити людина. Перше – це визнати, що ми є грішниками. Сказати: «Господь, я грішник, я зробив багато чого неправильного, прости». І в Біблії написано 1 Іоанна 1,9, якщо ми висповідуємо свої гріхи, то Він, будучи вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від всякої неправди. І в другому місці Писання написано, що хто призиве ім'я Господнє, той спасеться. Написано ще в одному місці Писання: якщо устами своїм будеш висповідувати Ісуса Христа своїм Господом, а серцем вірувати, що Бог воскресив його із мертвих, то спасешся. І тому другий крок – це запросити Ісуса Христа в своє серце, визнати його не просто в серці, в своєму розумі, а своїми устами висповідувати його своїм Господом. І тому, дорогий друг, може ти ніколи не приймав Ісуса Христа, але якщо ти хочеш бути в єдності з Богом, то я тобі раджу прочитати або повторити за мною маленьку, невеличку молитву покаяння. Якщо ти згодний, то ти можеш повторяти за мною. Дорогий Небесний Батько, я визнаю, що я грішник, і прошу тебе, прости за всі мої гріхи. Ісус Христос, я прошу, війди в моє серце, будь моїм Господом. Я відкриваю своє серце для тебе і висповідую тебе своїм Господом. Боже, я дякую за те, що ти взяв на себе всі мої немічі, і гріхи і хвороби. І я дякую за те, що я тепер твоє дитя, і за те, що ти мені пообіцяв, що я буду мати життя вічне. Я віддаю своє життя в твої руки. Веди мене, направляй мене. Тобі за все честь, хвала і слава. Мій люблячий Бог. Амінь.
1: Амінь. Це якраз перший крок для того, щоб починати свою єдність з Богом. І ми будемо бачити, як Господь допомагає. І далі наше завдання – це переображуватися в образ Ісуса Христа, мати такі якості, які в Ісуса Христа. Це подолання смерті, хвороби і злиднів. Я дякую вам, Олександре, за те, що ми сьогодні спілкувалися. Дуже було приємно і надихаюче. Я хочу знову нагадати, що в нашій сьогодні студії був капітан служби військового капеланства Збройних сил України, апарату головного командувача Збройних сил України Олександр Кольтієнко і Олександр Костюченко, який веде цю програму «Єдність з Богом» як запорука успішної перемоги над російським агресором і захисту нашої України і післявоєнної відбудови України. До чого ми прагнемо подолання? Я повторюю ще, як у Біблії сказано, істину, істину говорю вам. Нам треба повторювати і повторювати, що коли ми йдемо за Ісусом Христом, ми долаємо смерть, ми долаємо хворобу і ми долаємо злидні. І це нас чекає. І ми йдемо цим шляхом на все добре. І ми будемо в наступних передачах теж говорити про єдність з Богом і як нам Бог допомагає. Вирішуйте всі наші питання. І я дякую вам, Олександре, за дуже гарне свідчення, надихаюче. І якраз спрямовано це на те, щоб люди могли подолати всі ті виклики, які зараз наш перед нашою країною. Дякую. До наступних наших зустрічей тут в студії.
0: Дякую вам за запрошення. Дуже приємно було. Дякую всім слухачам.
1: На все добре.
0: На все добре.
2: Ваші відгуки та питання для програми «Єдність з Богом» надсилайте на нашу електронну адресу radio@svitlik.org.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Франц Вайзер «Світло гір».

Гайні почав уникати мене, ніколи не говорив зі мною про Гельму. Перестав відкрито ходити з нею з гімназії, натомість почав часто сам виходити у місто. Коли ж повертався, завжди був збуджений і радісний. Однак у його поведінці було щось від таємного збудження, яке він не міг приховати. Якось травневого вечора він раптом повідомив мені, що йде у кіно. «А що показують?» – запитав я. «Фільм про війну. 14-та кампанія чи щось таке. Нічого особливого. Проте я хочу піти». «А можна з тобою?» «О, ні!» – заперечив він поспішно. «В тебе ж є ще робота на завтра. Я можу сам піти». «Добре», – погодився я. Та в моєму серці зародилася страшна підозра. Невже Гельма у змові зі своїм братом? Що Гайні запланував сьогодні ввечері? Я не міг стриматися. Тільки Гайні вийшов, як я схопив свого капелюха і пішов за ним. Глянув зі сходів униз. Коли він вийшов із будинку, я, здійснивши велетенські стрибки, опинився коло виходу. Тоді вийшов за ворота і змішався з натовпом пішоходів. Постійно озираючись довкола, я нарешті зауважив, що Гайні йде в бік Дорзенґассе. Насунувши капелюх на обличчя, я поспішив за ним. Я відставав від нього лише на кілька метрів. Раптом там, де вулиця виходила на кільце, він зупинився і почав озиратися. Потім замахав руками комусь ліворуч і побіг туди. Я помчав вулицею вгору, обережно зазираючи за кут. 20 кроків вище від мене на проїжджій частині вулиці стояло авто директора банку Бернера. Гайні сів у нього. Я миттю заховався. Моє серце гупало. І тут я зауважив таксі. Я швидко стрибнув всередину. Їдьте за тим авто, яке повертає ліворуч. Шофер рушив. Уже наступної миті ми повернули за ріг. Загальмували. 2 метри попереду нас їхало авто Бернера. «Ось воно!» – крикнув я шоферові. Він мовчки кивнув і повернув кермо. Невдовзі наші авто їхали по кільцю. Наш шлях був довгим через кільце і Марія-Гільч-Штрасе. Ми приїхали назад у 9-й округ. Мій шофер спритно маневрував, це я зауважив. На відкритих проміжках дороги він відставав. Перед кожним великим перехрестям наздоганяв авто і у щільному русі автомобілів їхав зовсім близько, на відстані 2 метрів. Я не зважав на шлях, яким ми їхали, лише тупими очима дивився на авто перед нами, в якому сидів Гайні. Отож я здивувався, коли машина раптово зупинилася. «Де ми?» Я визирнув у вікно. Над великим освітленим входом у центральний кінотеатр сяяли реклами.

нищити. Під час їзди автомобілем я скрутив світло, тому тепер міг спокійно спостерігати. Шофер Бернера вистрибнув із машини, широко відчинив двері. За авто вийшла Гельма, а за нею Гайні. Вони трохи побалакали з водієм. Я бачив, як він кивнув і подивився на годинник. Потім вони обоє підійшли до каси, а далі зникли за дверима входу до кінотеатру. Чоловік зачинив двері, сів на своє місце і за кілька секунд машина плавно рушила геть. Мій водій допитливо подивився на мене. Я вийшов і розплатився. Те, що Гайні насправді пішов у кіно, було для мене великою втіхою. Тож він не дурив мене. Я подивився на афішу. 17 травня. Зимова ніч на Північному полюсі. Розкішні картини природи. 14-та кампанія. Великі наступи під час війни. Вражаючі картини людської величі й смерті. Комедія. Чарлі Чаплін у головній ролі. Тільки всередину? На це я не зважився. Гайні та Гельма обов'язково мене побачать. Отож я поплентався вздовж Вернінгемстрассе додому. Частину шляху під'їхав на трамваї. Уже через півгодини я сидів у нашій кімнаті за книжками, які так і лежали відкритими. «Та припини!» – раптом гукнув Отто. «Ти вже втретє буркочеш собі під ніс марш Раденького, а пальцями барабаниш по столі і дивишся в повітря. Хіба це називається навчанням, серце моє?» «Дай мені спокій. Якраз учитися у мене найменше бажання». Отто підійшов ближче до столу. «А що ж тоді на тебе знайшло, Фріце?» А потім нерішуче додав. «Може, це і Гайні?» Я спантеличено глянув на нього. «А як ти здогадався?» «Та бо він останнім часом дуже дивний. Хіба ти цього не зауважив? Він завжди сумний, а минулої ночі навіть схлипував. Ти чув?» І він спробував повторити тяжке зітхання Гайні. Тепер я знав усе. Бідолашний Гайні бореться з найвищим. Маленьке біле світло гір тремтливо полагкотить під усе поглинаючим штормом. Утім, воно продовжує горіти. Світло і чисто, але на нього насувається чорна тінь. Гайні ж дико відбивається. Півроку тому я б тішився, а зараз мене охопив страх за нього. Коли світло Гайні погасне, то і я втрачу надію знайти свій ідеал. Тоді я піддався течії, відмовившись від прагнення стати чистим і благородним. Попередити Гайні я не міг. Я б легко переступив через своє слово честі. Але яка з цього користь? Бернер надто багато дізнався від мене. Я був цілком у його руках. Наступного ранку Гайні був ще бентежнішим і схвильованішим, ніж раніше. У школі він марив чимось далеким, часто червонів і кусав губи. У серці, напевно, боровся самим із собою. Увечері, повертаючись з магазину, я зіштовхнувся з Бернером перед нашим будинком, який ішов до мене. «Привіт!» – гукнув він, сяючи від задоволення. «Маєш час? Молю, дома?» «Він пішов у місто», – відповів я. «Чудово, можна до тебе?» «Ходи», – промовив я. Ми зайшли до квартири, і у кімнаті хлопців сіли коло столу. Бернер закинув ногу на ногу, схрестив руки на грудях і з тріумфом глянув на мене. «Ну, можеш собі уявити, що трапилося?» І я приховав свій переляк. «Що таке?» Гречково запитав я. «Солодкий Гайні вчора ввечері ходив із Гельмою в кіно». «Ну і що?» – відповів я спокійно. «Ну і що тут дивного?» Він засміявся. «Ми вже зайшли досить далеко. Тепер повинен втрутитися я, розумієш? Отже, слухай, ми повинні проінструктувати дівчину, пояснити їй, що вона повинна робити. Дурепа нічого не підозрює і ще нічого не тямить у таких справах, наче мале дитя. Кінець цьому. Вона повинна так сильно затягти Моля в своїй сіті, аби він уже назавжди потрапив у мої руки. Однак, він закопив губу,
Мені потрібен

Μην σμίκ. Для закатав я. Він пронизливо подивився на мене. Одним словом, хтось мусить мені видресурувати гельму. Я сьогодні спробував це зробити, але уяви, дівка дуже розсердилася і сказала, щоб я закрив рот, бо вона все розповість батькові. І що я мав робити? Як брат, я не можу нічого зробити. От такі справи. А тепер прошу тебе, щоб ти зробив це. Розумієш? Тобі нічого не загрожує, гарантую тобі. Вона не може настукати на тебе. Це сестри можуть робити лише з братами. Ну що, зробиш? Ні, майже крикнув я. Я маю намовити гельму затягти Моля в пастку. Ти вплутуєш у це свою сестру. Ну ти ж і підлота, тьфу, прокляття. Бернер нахабно розгортався. Не хвилюйся, театр нам не потрібен. Я вже давно зрозумів, що на тебе не можна покластися. Твою справу з гельмою зробить Рутмайер. Ти б виконав це завдання не так брутально. Зрештою, мені байдуже. Утім, кажу тобі, про все мовчиш. Зрозуміло? Ти в моїх руках. Бовкнеш хоч слово, тоді я заговорю. Ти це знаєш. Я не мав що заперечити. Мовчки дивився вниз і стискав кулаки від люті. Сміючись, Бернер узяв капелюх і куртку. «Ходи, проведеш мене. Батьки не повинні зауважити, яка розмова була між нами». Я пішов за ними через квартиру. Він попрощався з моєю матір'ю, елегантно і ввічливо, як завжди. За дверима в коридорі подав мені руку. «Сервус». Я стипив зуби і, не відповівши ні слова, повернувся, щоб піти геть. Потім він хапнув мене за руку і прошепотів. «Стій! Так легко. Ти не виплутаєшся з цієї історії. Я хочу знати, чи ти мовчатимеш? Якщо справа з Молем провалиться, тоді я прийду до твоїх батьків і дещо їм розповім. Клянуся». Господи, що я мав робити? Я почервонів, здригнувся і нервово ковтнув. «Я мовчатиму», витиснув нарешті з себе. «Однак між нами це...» «Чудово!» – зловтішився він. «Моя честь, пане докторе!» І пішов. Я повернувся в помешкання зовсім невпевнено. Мама була в їдальні. Мені не хотілося натрапляти на неї, і тому я пішов через спальню. Проте там за столом сидів Отто зі своїм товаришем. Коли я зайшов, вони обоє переглянулися і почервоніли. «Що ви тут робите?» – недовірливо запитав я. «Таємниця», – нетерпеливо сказав Отто. Я гірко всміхнувся. «Ваші таємниці, та це ж дитячі забави!» Через салон я зайшов у хлопчачу кімнату і впав на своє ліжко. «Що мені робити?» «Сказати все Ганні? Тоді він урятований, але Бернер прийде до моїх батьків і розповість їм усе, що знає про мене. О, Боже мій! Мої батьки не повинні про це дізнатись ніколи. Ніколи! Тепер нарешті я усвідомив, яким підступним був Бернер. Він мав у своїх руках усі докази, листи, записки. Я ж нічого не мав проти нього. Ці дрібниці, які були мені відомі, нічого не вартують. Якщо він відпиратиметься від усього, я буду просто смішним». Наступна ніч була найжахливішою в моєму житті. Я вертівся в ліжку, мої скроні боліли, я постійно дивився на Гайні. Я розумів усю небезпеку та не міг їй запобігти. Я скорчився від болю, який спричиняли мої думки. Плакав, молився, лютував через Бернера. Лише десь далеко за північ нарешті занурився у неспокійний сон. Наступного ранку я не став з ліжка. Пояснив, що мене болить голова, і це було правда. Я встав лише в обід. Після обіду пішов з Гайні в спортзал. Він знову був веселим і охоче балакав зі мною. Його очі були ясними і відкритими. Тіла його постать випромінювала таємниче збудження. Утім, це вже було нерішуче хвилювання останніх днів. Це було щось вільне, рішуче. Коли ми прийшли півшляху додому, він раптом зупинився і подивився на мене. «Фріце,
Я знаю все, що вчора трапилося.

0: Ви прослухали уривок з роману Франца Вайзера «Світло гір». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися. Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Даруй, Господь, я благословляю Твоє ім'я святе. Господи Боже, я стою перед обличчям слави Твоєї величі. Я прошу Твого благословіння, Боже. Я знаю, для Тебе нема нічого неможливого. Прошу благословіння для України. Отець Небесний, Владика, Царю неба і землі, благослови Україну і наш край. Наверни серце нашого народа. Від Боже Господів, екстрасенсів, колдунів і всякої нечистоти до Тебе, Бога живого, до Святого Євангелія, до Твоїх святих. І ми молимо і просимо, Господь Боже, збудуй Україну. Постав свій престол, Боже, в Україні. Воцарися, прослався і звеличся. Господі, наверни серце нашого народу до Тебе і благослови Україну. Зроби Україну, Господі Боже, духовним Сіоном, а Київ столицею правди, Боже, в ім'я Ісуса Христа, щоб потоки води живої потекли до країв землі. А наші вороги, вони пішли, Боже, туди, звідки вони прийшли. Щоб наші, Боже, Господі, всі кордони відновилися. Славу Твого святого імені, Боже, я все віддаю в Твої руки. Я благословляю, Боже, владою даною Тобою українців, Україну, Боже, іменем Твоїм святим великим, Боже, і проголошую Твоє царство Україні, Твою славу в Україні. Хай всі народи побачать високо підняту руку над Україною. Хай Твоє святе ім'я звеличиться в Україні через Твою святу церкву, щоб церква Твоя під прапорами Твоєї любові в силі Твого святого духа наступала на всю ворожу силу, попирала лева і дракона. Ти сказав, для нас нічого не буде неможливого, і ми проголошуємо Твоє царство в Україні, Твою славу в Україні. Ми все віддаємо Твої руки, нас, наші доми, сім'ї, Україну, Боже, і знаємо, не будемо соромі. Тобі єдиному хвала, слава Тобі і поклоніння, наш великий святий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Вітаємо, вітаємо всіх присутніх на світлій хвилі радіо «Еммануїл». Розпочинається програма «Світло в темряві», прямий етер. І, як ви знаєте, а можливо ще ні, це програма про те, як Бог приходить в наше життя світлом, в тому числі і через інших людей, як його інструмент. І прямо зараз у нас в студії Шура Вятржик, християнка, відповідальна за шпитальний напрямок в корпусі військових капеланів Християнської служби порятунку, або скорочено ХСП. Шура, вітаю вас.
2: Доброго дня, дякую, що запросили.
1: Радий бачити вас живу в нашій студії і дізнатися про те, як Бог у вашому житті діяв і вас використовує сьогодні для того, щоб світити, підтримувати, підбадьорювати інших людей. Ми вже почули, що ваше життя і служіння пов'язане із шпитальним капеланством. Дізнаємося сьогодні про це трохи детальніше згодом, а зараз хочемо познайомитися із вами. І ось таке питання.

0: для знайомства. Мені здається, цікаве і цікаво буде почути вашу відповідь. Якби ваше життя було книгою, Шура, як би називався сьогоднішній розділ?
1: Поставили мене трошечки в тупік. Не знаю.
0: Питання дійсно цікаве, воно таке ілюстративне. І дійсно, життя кожного із нас складається з певних періодів. Ми про щось радіємо, про щось переживаємо, якось хвилюємося. І загалом це складна задача, одним словом, можливо, назвати розділ саме даного мого власного життя, можливо, декілька слів, але, можливо, приходять якісь думки все-таки.
1: Ну, зараз одразу прийшла така цитата Черчилля, що «зберігайте спокій і продовжуйте». Тому я думаю, що зараз наше життя – це «продовжуйте».
0: Дуже цікаве слово «продовжуйте» і загалом цитата, мені здається, і нашим слухачам також сподобалося. І це дійсно актуально дуже для всіх нас сьогодні. Не тільки зберігати спокій, що вже є великим завданням, але з Богом, звісно, все можливо. А і продовжувати робити те, що ти відчуваєш в своєму серці, ти маєш робити. Ну, знаєте, зараз хочемо запитати у вас таке особисте питання. В принципі, минуле теж було такого характеру, але це пов'язано із таким духовним життям, і це про віру. Це про той момент, можливо, процес, коли ви свідомо навернулися до Бога, почала жити християнським життям. Що було ключовим моментом, якщо він був у вашому наверненні до Бога та особистої віри?
1: Ну, якщо взяти особисто мій випадок, то у мене це дуже імпульсивно відбулося. Таких, наче, проблем, ну, як і у всіх в 20 років, я думаю, що там хвилювання, якісь депресії, якісь пошуки. Але якось мене мій старший брат запросив, в 98-му році це ще було, запросив, каже, там на Подолі збирається єврейська громада. «Ідем приколімся», як він мені тоді сказав. Ну, думаю, що дома робить. Пішли і... Так все швидко і сталося. Просто нереально Бог доторкнувся до мого серця, і я так і залишилась в Київській єврейській місіянській громаді.
0: А те, що інколи починається по приколу, завершується глибокими внутрішніми змінами в нашому житті. А що ви відчували, якщо ви пам'ятаєте, звісно, можливо, цей момент ключовий, або загалом в цей період, коли ви якось по-особливому, можливо, вже сприймали Бога як Творця, як Спасителя, як Батька, ну, тільки ви про це знаєте, про відчуття цікаво. Поділіться, будь ласка, з нами.
1: Ну, я, напевно, була в захваті. В захваті від того, що зі мною почало відбуватися. Якось ці... Я почала бачити своє майбутнє, я почала, ну, можна сказати, дихати на повні груди. Ну, це такий захват був дуже-дуже. От відчуття першої любові, це таке відчуття, я думаю, кожен віруючий цього стану не забуде свого. Коли хотілося Біблію читати прямо з фонариком під ковдрою, там вообще ще гаджетів не було, тому...
0: Дуже розумію вас. Я пам'ятаю, в моєму випадку це були студентські роки, і я виходив із гуртожитку і просто ходив навколо гуртожитку в вечірній час, спілкувався із Богом. Я шукав якісь місця затишні, бо в студентському містечку це не завжди просто, і дійсно певна жага присутня в житті. І як чудово, коли вона зберігається так, і протягом є. Нашого життя. Ну і ви сказали в захваті. Ми розуміємо, що це не у всіх так одразу буває в цей момент, і відчуття можуть бути різними для тих слухачів, хто, можливо, пережив певний стрес або страх або трепет. Ми розуміємо, що все це також присутнє. І пророк Єремія взагалі казав: «Дух Господній мене сповнив, і я йшов з хвильованим серцем, я був збентежений». Ну, якщо Божий Дух наповняє нас, це не завжди про радість, інколи це і про хвилювання, але, звісно, божественні хвилювання. Ми сьогодні говорили, представляючи вас, про християнську службу порятунку.
1: Так.
0: Коротко, ХСП. І для багатьох, можливо, наших слухачів це новий термін, можливо, і знайомий. Але давайте спробуємо познайомитися з цією організацією або службою поближче. Взагалі звучить по-світлому. Християнська служба порятунку. От просто кожне слово на вагу золота. Розкажіть, Шура, будь ласка, про ХСП. Історія виникнення, основна місія, напрямки роботи. Що вам відомо?
1: Це громадська організація, християнська служба порятунку. Це такий дуже крутий міжконфесійний двіж, так скажемо, який виник ще в 15-му році на тодішні, так скажемо, виклики, коли був анексований Крим. І брати тоді зібралися різних конфесій, що саме важливе, різних конфесій зібралися і вирішили, що настав час об'єднуватись для того, щоб бути першими перед цими викликами. Тому що ці події, які зараз відбуваються в нашій країні, вони вимагають нашого об'єднання. Об'єднання всіх віруючих, всіх конфесій, всіх деномінацій – це важливо. І тільки так одним організмом ми можемо протистояти тому, що зараз відбувається. І брати тоді зібралися, і потрошку-потрошку почало розвиватися наш рух, так скажемо, рух. От, і зараз на сьогоднішній момент вже у нас 8 корпусів, і один з них – це корпус військових капеланів. Це саме корпус, який займається військовими. У нас в корпусі є 3 основних направлення – це шпитальне, ветеранське і військове. І вже налічує більше 2000 капеланів. То дуже-дуже, ну, так, знаєте, коли, ну, це, от, знову ж таки, хочеться згадати це слово в захваті, як би це не звучало, але коли ми всі сидимо за круглим столом, і це римокатолики, греко-католики, брати православні, там, із різних харизматичних протестантських направлень, і ось, і наша єврейська месіанська спільнота також долучилася, то тут ти саме в захваті.
0: Дивовижно, завжди радісно чути, що подібні організації присутні на території України і звершується така важлива праця. В різних напрямках ви помітили більш оце, який ми сьогодні будемо розвивати, про шпитальне капеланство, але я також почув про військове, що наші слухачі також вже, мені здається, чули в цій програмі. Також ви сказали про ветеранське капеланство, я перший раз це чую, ми чули про поліцейське ще, а от ветеранське не чув. І загалом саме слово дає зрозуміти, про що йде мова, це служіння ветеранам війни. Але поясніть все одно, от, можливо, з чим пов'язано саме ветеранське капеланство і яким чином воно діє взагалі?
1: Це також дуже важлива частина капеланства, тому що ті хлопці і дівчата, які вже з різних причин, це може бути здоров'я, може бути якісь там родинні обставини, вже не є в лавах ЗСУ, але пройшли цей непростий шлях війни, їм треба допомога адаптуватися і соціалізуватися в цивільному житті. Це можуть бути і нові професії, і якісь види спорту, і просто спільнота, де вони можуть прийти, просто посидіти в тиші і або поговорити із своїми побратимами. Це дуже важливо, і тому ветеранські, от капелани, які займаються ветеранами, це, ну, дуже важлива частина. А ще буде, ну, я вірю, все ж таки, ми віримо, що війна закінчиться у славу Господа, і наших ветеранів стане ще більше, і їм також потрібна буде допомога.
0: Я думаю, що це дуже важливе питання, якого ми маємо обов'язково торкнутися сьогодні, взагалі, в якому саме вигляді ми маємо бути готовими, або що ми маємо робити, як змінювати себе для того, щоб бути здатними служити і на рівні церкви, і сім'ї, і суспільства тим, хто повернеться або вже повернувся із ЗСУ і потребує особливої і такої певної уваги і відношення. Зараз хотів би у вас спитати, продовжуючи тему ХСП або Християнської служби порятунку, як ви особисто стали частиною даної служби. Розкажіть нам, будь ласка.
1: О, це було дуже цікаво, тому що зараз, коли ти дивишся в минуле, то одразу ще більше стаєш впевнений, що у нас дуже мудрий і дуже чудовий батько. Тому що я стала капеланом ще в 21-му році, десь за півроку до початку повномасштабного вторгнення. І Господь нас вже готував до нових викликів, до більш страшних. Адже війна почалася в 14-му році, вона вже йде 11 років, але саме перед повномасштабним вторгненням. То Тому з 21-го року ми активно почали саме такі моє направлення, почали активно вже навчатися і розвиватися.
0: Тобто, наскільки я зрозумів, взагалі шлях капелана почався саме з 21-го року.
1: Так.
0: А якщо говорити саме про відповідальність за шпитальний напрямок в корпусі військових капеланів ХСП, це той самий рік, чи якось поступово ви стали частиною цього?
1: Ні, це поступово. Це коли вже відбулося повномасштабне вторгнення. Нас тоді було не дуже багато людей в Києві, капеланів, там до 20. І командир наш нас зібрав, і ми просто на сьогоднішній день почали думати, що нам робити прямо зараз. І тоді на зібранні він сказав, а от Шура буде мені допомагати по медичному напрямку. Звісно, якщо чесно, це, мабуть, було останнє, чим я хотіла займатися в капеланстві, тому що мені здавалося, що там в лікарнях це так, дуже буде розривати серце. От. Але командир сказав, я отримала задачу, я її почала виконувати. Тому десь з кінця березня, початку квітня, я перший раз пішла до поранених хлопчиків. Дівчат ще не було, були тільки хлопці. І це були перші хлопці, дуже такі молоденькі курсанти, які були на київському напрямку.
0: Це завжди радує, коли є різні напрямки, і відчувається, що певні організації, зокрема ХСП, піклуються про різні періоди, навіть життя військового. І під час його служби, і після його служби, і, на жаль, під час поранень, коли людина знаходиться на відновленні або реабілітації в шпиталі. Ви сказали, що ви безпосередньо приходили і спілкувалися, бачили цих людей. Тобто ви це робили, це дуже цінний досвід. А ось наразі я читаю, що ви відповідальний за шпитальний напрямок в корпусі військових капеланів. Ваша діяльність в плані зустрічей і комунікації з військовими продовжується, чи, можливо, це інший рівень відповідальності, пов'язаний більш з організацією цього служіння? Що безпосередньо робите ви зараз, як відповідальний за шпитальний напрямок в корпусі військових капеланів?
1: Да, це вже трошки виросло за ці роки. Якщо, так скажемо, я була одна в цьому служінні, да? Кінець 22-го року, то зараз нас вже десь біля 500 і більше 40 команд по всій Україні в різних медзакладах і шпиталях. От. І безпосередньо я допомагаю і координую роботу, це як така павутина по всій Україні, допомагаю, координую команди і передаю, так скажемо, якусь інформацію далі. Це дуже класно, тому що наші хлопці, хто ще не знає, хлопці і дівчата, які перебувають на відновленні реабілітації, вони довго в одному місці не знаходяться, вони ротуються по всій Україні. І дуже круто, що ми їх передаємо із команди в команду. Тобто хлопці не залишають, дівчата вже не залишаються на самоті. І це така класна дуже підтримка. Вони відчувають, що є люди, які завжди є поруч. Кстати, девіз штатних капеланів, і у них також це на шевроні є, бути поруч. От ми теж притримуємося цього девізу і ще додаємо не нашкодити, як капелани-добровольці. От тому бути поруч – це велика честь з нашими хлопцями і дівчатами, які великою ціною виборюють кожен міліметр нашої країни.
2: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
3: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
0: Бути поруч і не нашкодити. Слухаючи ваш досвід, я подумав про один важливий принцип. Мені здається, в житті, коли ми щось проходимо і набуваємо певного досвіду, долаючи тиск, темряву випробування в житті, потім настає етап можливості поділитися цим досвідом. І, очевидно, це сталося у вашому житті. І я розумію, що нас слухають різні слухачі з різних куточок України, можливо, і поза її межами, які також, можливо, проходять якісь випробування зараз. І, як написано в Біблії, що Бог використовує це потім, щоб потішити інших людей тими благословіннями, радістю, надією, силами, які він дав нам у цей час, щоб подолати їх. Хочеться підбадьорити всіх наших слухачів не опускати руки, а долати свої виклики, щоб потім бути таким якісним інструментом в руках Божих для підтримки навчання, керівництва, організації інших, хто стане на цей шлях. І, ну, тут хотілося б, звісно, запитати про радісні моменти, хоча ми торкнемося і певного хвилювання, можливо, сумних частин даного служіння, адже життя складається і з радості, і з суму. А наразі, от, що вас особисто, Шура, як людину, яка відповідальна саме за цей напрямок, радує в цьому служінні? Що приносить вам радість?
1: О, радість, це круто. Ми, хлопців, ну, теж наша команда. Я, крім того, що координую, я і також ходжу до хлопців. І дуже круто, коли ми там організовуємо всякі або екскурсії, або там поїздки на концерт, або там якісь спортивні змагання. І коли ми тільки беремо хлопців в наш капеланський бусик, вони такі всі сидять, такі суворі дядьки, типу, а військові такі мало розмовляють, такі придивляються, щось там ще так, хто нас ще не знає, там з підозрою може дивитися. І коли ми там десь побули і повертаємось назад, це точно як дитячий садок. Не просто, просто всі посміхаються, перекрикують один одного, розповідають захлеб всякі історії. І оце той момент, коли от, дійсно от, внутрішньо я дуже щаслива. Коли цей момент перелому йде, коли він із такого серйозного дядька перетворюється на дитину, яка починає радіти, бачити майбутнє, і в неї оце світло з'являється в серці. Це дуже і дуже круто.
0: До речі, я помітив по досвіду, що дійсно, як ви сказали, да, от я пішов екскурсії, якісь концерти, змагання, можливо, відпочинку на природі, звичайні фізичні прості речі, пов'язані із творінням, що оточує нас, комунікація з іншими людьми в спортивній сфері, можливо, в інтелектуальній сфері, вони дійсно допомагають відволіктися, відновитися і повернутися до тих звичайних радостей, звичайним простим речам. Тому подяка Богові за вас, що існують подібні заходи, вони організовуються, проходять прямо зараз, і люди, які чують нас, впевнені, також мають певну таку радість в своєму серці, вдячність нашому Богові, який піклується про нас такими способами. Це про радісні моменти, звісно, їх може бути і більше, але зараз ми хочемо торкнутися сумних, ну, або хвилювання, да, що вас особисто хвилює. З чим це пов'язано? А з тим, що в кожній справі є моменти, які нас хвилюють. Чому? Тому що ми проходимо через ці справи, маємо по досвіду розуміння, які виклики, які проблеми є, які потреби є, що в майбутньому потенційно може нам знадобитися, або який виклик стане перед нами. І ось з цієї точки зору хотів би запитати вас, як відповідальну за шпитальний напрямок в корпусі військових капеланів ХСП, що вас хвилює зараз в питанні служіння військовим, ну, в цьому світлі?
1: Якщо мене особисто, к прикладу, хвилює, це якось ми буквально декілька днів тому розмовляли про це, не встигнути. От не встигнути прийти до хлопця, який потребує прямо зараз цієї підтримки. Тому дуже хочеться, щоб зараз особливо всі віруючі, зараз багато всяких навчань, підготовок і, ну, куча зараз цього, щоб зараз віруючі церкви, громади вже готувалися до прийому військових і їх родин. Є багато родин, які сидять по домівках і просто не знають, що їм робити. Можу сказати за себе, у мене, як шуткує мій командир, у мене тільки котини військові. У мене син захищає нас четвертий рік, у мене зять військовий і брат військовий. Тому можу за себе сказати, що іноді це дуже і дуже важко, коли ти хвилюєшся за тих, хто дійсно є частиною тебе, так скажемо. І я не уявляю, от мені легше, тому що я, по-перше, віруюча, да, дуже і сильно мене Господь втішає і допомагає мені. Я не одна, тому що у мене є громада. І

0: я задіяна в дуже крутому служінні. А є люди, які без всього цього сидять по своїх домівках і не знають, що їм робити. Їх розриває внутрішньо. Тому моє таке, знаєте, дуже і дуже сильне бажання серця, щоб всі віруючі просто от взялися і почали допомагати таким людям. Вони дуже цього потребують.
1: Я розумію, що нас можуть чути люди зараз із різних церков, і це дуже прекрасно, що і ваше служіння є міжконфесійним, і наша християнська радіостанція є міжконфесійною. Ми відкриті для всіх, і взагалі любов і істина не мають національності. І на ваше переконання, Шура, на що по-особливому варто звернути увагу церкві сьогодні в світлі потенційних майбутніх викликів? Я маю на увазі, яких саме напрямків треба торкнутися. Це душоопікунство, можливо, турбота про сім'ї, це те, що мені приходить в голову, можливо, щось інше. І наші слухачі, які являються членами різних церков, можливо, почуючи цю інформацію, захочуть дізнатися більше. Тому що і сьогодні ми знаємо, в церквах часто є відділи вже, які піклуються про капеланський напрямок. Хтось про дружин, можливо, військових, хтось їздить безпосередньо, хтось сітки в'яже, хтось якось по-іншому. Отже, питання наступне. На що по-особливому треба звернути увагу сьогодні церкві в світлі потенційних майбутніх викликів або потреб для військових?
0: Дуже-дуже б хотіла, щоб більше звертали увагу саме на жіночу частину цього служіння. Це от ми, наприклад, в нашій громаді запустили проект «Пліч-опліч», який допомагає дружинам, мамам, сестрам, донькам, даже подружки або сусідки. Вони також дуже-дуже хвилюються за тих, хто зараз боронить. І їм потрібне це плече когось, хто допоможе. Особливо вразлива така частина – це якщо зникли безвісті, або знаходяться в полоні, або загиблі. Це три таких направлення, де потрібно так дуже чуттєво поставитись до сердець цих жінок. Тому звертайте на це увагу. Будьте поруч з такими дружинами, мамами, доньками. Їм не просто справитись в одиночку з цим.
1: Зараз для мене була нова інформація. Я ніколи не думав про те, що ми маємо думати і навіть про сусідів або знайомих цих людей, не тільки про родичів, адже дійсно часто так буває, що саме ці люди теж включаються в допомогу, роблять якісь збори, а це означає, що вони переживають, піклуються про цих людей, їм важливо знати, в якому стані ці люди, де вони знаходяться, тощо. Тому дійсно ця турбота потрібна по різним напрямкам. А от щодо інформації, Шура, можливо, вам щось відомо. У нас нещодавно в церкві на такому заході членському була така виділений час, і один із таких старших представників, так би мовити, команди капеланів, озвучував певну інформацію. Це була така презентація, як саме ставитися до військових, розказувалося, в якому вони стані насправді знаходяться, повертаючись із ЗСУ, із фронту. І треба це знати, щоб розуміти, як з ними комунікувати. Також про сім'ї говорили, про дружин трохи говорили, щось запам'яталося, щось ні. Але от питання щодо цієї інформації, як, де її взагалі можна взяти для тих, хто, можливо, нас зараз чує, і він хотів би, чи в інтернеті, чи якісь сайти є, можливо, на вашому сайті ХСП є якісь матеріали. Що робити, де шукати?
0: В принципі, є у нас на сайті і на сторінці в Фейсбуці. У нас теж ХСП, Християнська служба порятунку. Є, так багато. Тим паче, зараз дуже багато всяких капеланських спільнот, багато корпусів, дякувати Богу. І можна до любих капеланів звертатися. У нас, к прикладу, в нашому корпусі теж є можливість там запросити дівчат, щоб вони провели якісь тематичні семінари для цього. Так що дуже і дуже раджу.
1: Заохочуємо, радимо, так, надихаємо. І дійсно інформація дуже цінна. Я зараз згадую, коли я чув те, що там говорили, і це треба просто відволіктись і все згадати. Інформація дуже цінна, і вона розкриває нову реальність, бо ти живеш в цивільному житті і не завжди усвідомлюєш, що світ військового – це інший світ із своїми викликами, випробуваннями. І зараз я хотів би спитати у вас, Шура, щодо християнської служби порятунку. Можливо, хтось от чув зараз про це служіння, про цю організацію, і в нього з'явилося зацікавлення. Можливо, і я міг би якось послужити, так, або долучитися саме до цієї організації. Як це зробити? Що для цього потрібно? Як стати частиною ХСП? Чи є якась інформація на цей рахунок?
0: Все є на сайті у нас і є на сторінці Фейсбуці, тому можна звертатися. Звісно, що служіння військовим – це специфіка, але у нас, я повторюсь, 8 корпусів, тому можна знайти себе в будь-якому, в будь-якій ролі. Це і молитовний корпус, і корпус зцілення, і миротворчий корпус, тому, в принципі, можна себе знайти. Зараз викликів дуже багато, тому кожному знайдеться своя частинка.
1: Як кажуть, хто шукає, то і знаходить. Да, є бажання, є можливості, немає бажання, є причини. Можливо, дійсно, ті, хто слухають нас, чуючи саме про цю організацію, зацікавились і захочуть долучитися до служіння нашим військовим в різних напрямках саме через цей інструмент. Я полюбляю запитувати наших гостей питання такого, знаєте, трансцендентного характеру, дуже особисті, пов'язані із Богом і його характером. Адже коли ми проходимо різні обставини життя, тим паче те, що ми чуємо у вашій відповідальності, є непростим досвідом зустрічати людей із травмами, із психологічними викликами, людей, які втратили своїх близьких тощо, і комунікувати, підтримувати, бути самому в ресурсі для того, щоб бути здатним на це. І, звісно, ми, як християни, завжди довіряємо Богові, він джерело нашої сили, але також ми і пізнаємо його якось по-особливому. Там спаситель, можливо, батько, визволитель, керівник, вчитель, він підказує нас. Тобто ми розкриваємо щось про нього, про його характер, проходячи це служіння. Ви стали капеланом в 2021 році, вже 4 роки, можливо, більше. Ви знаходитеся в цьому служінні, можливо, і в минулому були з цим пов'язані. Як, можливо, змінилося ваше сприйняття Бога? Які такі риси по-особливому, можливо, для вас стали близькими і важливими?
0: Та наче ні. Я завжди до нього відношуся як до люблячого батька. Оце для мене він завжди такий. Єдине, що під час, може, війни я побачила, що він ще більш вірніший, ніж був. І довіряти я можу ще більше йому, тому що, ну, а як на війні, коли ти бачиш і гори, і біль, які відбуваються навколо, ну, ти не можеш це пояснити якимось такими простими людськими словами. Але ти бачиш, як Господь піклується про кожного, особливо про віруючих. От, ну, от дійсно, ми бачимо, і скільки багато чудес, і не обов'язково, щоб якийсь там, я не знаю, всесвітній проповідник приїхав. Ти можеш просто щось батьку сказати простими словами, і він завжди відповідає. Тому, ну, і все, і, ну, і так воно і залишилось.
1: Скажи своїми словами, знаєте, для нас це така, можливо, проста інформація, але хтось слухає нас, і, можливо, для нього це сьогодні буде цінним відкриттям, що Бог – це не просто творець, законодавець чи суддя всіх людей, а це батько, це мій батько, з яким я можу просто поговорити своїми словами, бути самим собою, не намагатися вразити тощо, тому що він вірний, як ви сказали, і люблячий батько, і його любов, безумовно, сам інколи про це теж згадую, розмірковую, це підтримує мене, що якими б ми не були, в якому б місці ми не знаходилися, якої б статі, якого б віку, національності ми б не були, і Бог продовжує бути нашим батьком і бажає нам найкращого. І саме в довірі йому, в послуху йому наш спокій, наша надія та сміливість. Дякуємо за цю цікаву інформацію про взагалі це служіння, про вашу відповідальність, що ви розказали нам, що в нашій Україні є такі прекрасні світлі люди, які несуть це світло в сьогоднішню темряву невизначеності та викликів. Ну, а в завершенні програми ми часто пропонуємо нашим гостям помолитися, і це може бути, Шура, те, що у вас на серці. Молитва про Україну, можливо, саме про цю організацію, про військових окремо, те, що у вас на серці. Запрошуємо вас помолитися, ми вас підтримаємо.
0: Дякую тобі, дорогий Господь, що ти зберіг і дав нам дожити до цього дня. І дякуємо тобі за те, що ми можемо не піклуватися про завтра, тому що ти завжди поруч з нами, і ти завжди піклуєшся про нас. І дуже просимо тебе, Господь, як своїх дітей, навчи нас бути поруч з тими, хто зараз цього найбільше потребує. Вчасно прийти до них, підтримати і попіклуватися про них, Боже. Подарувати твою батьківську неймовірну любов. Боже, благослови, будь ласка, кожного, хто сьогодні слухав нашу розмову. Торкнися серця кожного, Боже, і нехай твоя втіха, твоя любов наповнить кожного. Ми молились в ім'я Ішуа Машеха. Амен.
1: Дякуємо вам за вашу присутність сьогодні в нашій програмі «Шура». Я нагадую всім, хто з нами сьогодні був, що в нашій студії була відповідальна за шпитальний напрямок в корпусі військових капеланів Християнської служби порятунку. Божої присутності, керівництва та захисту вам особисто і всій вашій організації.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: півночі вставав я прославляти тебе за праведні суди твої. Я спільник тим, що бояться тебе і шанують повеління твої. Милости твоєї, Господи, повна земля, навчи мене заповітів твоїх. Благо зробив ти, Господи, слузі твоєму за словом твоїм.
1: Псалом 118, вірші з 62 по 65.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини, підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: без перестанку моліться.
1: Господи, молюся до Тебе, як Ти жалів постійно тих, хто навертається від своїх гріхів. Пожалій наші міста ради живучих там праведників. Прошу Тебе, в молитві

чи небезпеку. Молюся до Тебе, Господи, допоможи нашій країні бути міцною, щоб ні в кого не викало бажання застосувати проти нас зброю масового ураження. Відверни, Господи, наведену нас зброю. Молюся до Тебе в ім'я Сина Твого, нашого Спасителя Ісуса Христа. Будь нашим охоронцем і дай нам надіятись на Тебе завжди. Амінь.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Еммануїл, з нами Бог.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Що таке лагідність? Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Матвія 5:5. Лагідність починається тоді, коли ми покладаємо довіру на Бога. Тоді, оскільки ми довіряємо йому, то присвячуємо йому свій шлях. Ми довіряємо йому свої тривоги, розчарування, плани, стосунки, свою роботу і здоров'я. А потім терпляче чекаємо на Господа. Ми довіряємо його вибору часу для кожної речі та події, його силі та благодаті, які діють саме так, щоб все відбулося якнайкраще для його слави і для нашого добра. Результатом довіри до Бога, покладання на нього наших тривог і терпеливого очікування є те, що ми не піддаємося швидкому і нетерпеливому гніву. Натомість ми віддаємо нашу справу Богові і дозволяємо йому відстоювати нас, якщо він захоче. І тоді, як каже Яків, у цій спокійній впевненості ми стаємо стриманими в словах і швидкими до слухання. Якова 1:19. Ми робимося розсудливими і відкритими до виправлення. Якова 3:17. Апостол називає це лагідною мудрістю. Якова 3:13. Лагідність любить вчитися, і вона цінує виправні докори друга як коштовність. Притчі 27:6. Коли їй доводиться казати критичне слово людині, спійманій на гріху або помилці, вона говорить, виходячи з глибокого переконання у власній хибності, схильності до гріха і повної залежності від Божої благодаті. Галатів 6:1. Тихість, відкритість і вразливість лагідності дуже красива і водночас дуже болюча. Вона йде всупереч усьому, чим ми є за своєю гріховною природою. Вона вимагає

а є надприродної допомоги. Якщо ви є учнем Ісуса Христа, якщо довіряєте Йому, присвячуєте Йому свій шлях і терпляче чекаєте на Нього, Бог вже почав допомагати вам і допомагатиме ще більше. І головним чином Він допомагатиме, переконуючи ваше серце в тому, що ви є співспадкоємцем Ісуса Христа, і що світ і все, що в ньому, належить вам. 1 Коринтян 3:21-23. Лагідні успадкують землю.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Хотів би коротенько сказати декілька слів про життя для Господа. Дорогі друзі, можливо, особливо серед молоді, серед підлітків, ви ступали кроки свої до Господа, але зупинились на певних початках і не пішли за ним. Хотів би підбадьорити вас, не падайте на дусі, слідуйте за Господом, і Він обов'язково підтримує вас. У моєму особистому житті я виховувався в християнській родині, я був навчений Слову Господньому, я знав прекрасно Слово Боже, міг цитувати багато віршів з Нового Заповіту, Старого Заповіту, але щось не вистачало мені. Я розумів, що я потребую близького стосунку з Господом, що я маю зробити якийсь особливий крок для того, щоб стати Господнім дитям. І виростаючи з самого дитинства, навіть в четвертому поколінні віруючих батьків, я лише у своїх 18 років усвідомив: Господи, який я грішний. Я бачив, як Господь зупиняв мене на моїх дорогах, в моєму підлітковому житті, через різні обставини, через аварії, через проблеми. Бог говорив до мене: сину мій, я хочу щирого служіння від тебе. І одного прекрасного дня, на одному прекрасному служінні, я відчув дотик Духа Святого. Він говорив до мене: це є той час, коли ти маєш визнати свої гріхи, незважаючи на те, що ти, можливо, віруючий уже давно, але я хочу почути твою молитву покаяння. І я схилився в тому домі молитви. Я просто заплакав, як маленька дитина. Я усвідомив, що без Господа я ніхто і ніщо. І віддав своє життя для Господа.

0: молився молитвою покаяння. І з того часу, і наразі, і впродовж свого життя, я вірю, Господь буде зі мною і буде благословляти. І нині, дорогі друзі, молодь дорога, я хотів би закликати вас до щирого служіння Господу, до щирого усвідомлення, що без молитви покаяння до Господа нам не гарантовано спасіння. І тому хотів би зараз помолитися разом з вами до нашого Всевишнього Бога, щоб Він простив гріхи наші. Можливо, ви, слухаючи зараз цю промову, це слово, чуєте його. Мене до вас прохання. Повторіть молитву покаяння, і ви відчуєте радість спасіння. Дорогий Творець, я каюсь у своїх гріхах. Я прошу Твого прощення, що я робив зле в очах Твоїх, що я був неслухняний, неслухняною дитиною Твоєю. Допоможи мені бути гідним послідовником Твого імені. Щиро каюсь в своїх гріхах. Прошу Тебе прощення в ім'я мого заступника Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ваша світла радіо сім'я. Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог. Запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
2: Історія однієї душі. В циклі літературних програм «Натхнення» світле радіо з трепетом представляє книгу-щоденник Юлії Санько «Історія однієї душі».
3: Прислухайтеся до того, що відбуватиметься у вашому серці, тому що кожна наша програма може змінити ваше життя.
2: В цій історії ви почуєте думки звичайної жінки, дружини, матері, яка щодня записує свої переживання.
3: Над усе, що лише стережеться, стережи своє серце, бо з нього походить життя. Приповісті, 4 розділ.
2: Продовження.
4: Глава 11. Сьомий день народження Тіміті. На цьому дні хочу зупинитися трохи довше. День народження. Сьомий день народження. Цього разу ми були дуже уважні до Тимушкиних бажань. Усе зробили, як він хотів. Який же це подарунок? Ще один рік життя. Атмосферу щастя і радості тяжко передати словами. Ти співаєш «Happy birthday to you», але вже не так, як раніше. Більш осмислено. Глибоко. 14 лютого. Дорогі наші і любі, дуже дякуємо за привітання і за вашу любов, і за ваші серця. Згадую минулий день народження Тимошки. Пам'ятаєте, скільки за цей рік ми всі разом пройшли, і Господь провів, і благословив нереально. Зараз цілком інший настрій, ніж минулого року. Слава Богу! Господь так усе запланував, що якраз на сьогодні у нас був запланований візит до лікаря. Аналізи чудові, все добре. Там теж усі вітали його. Одне зрозуміло, кожний день народження наших дітей і наш – це безцінний, великий, щедрий подарунок. Дякуємо Богу за ще один, сьомий день народження нашого Тимошки. Моліться, будь ласка, за його сердечко, щоб він ніжно

глибоко любив і пізнав Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. А ще вчора в нас було святочко. Тілік підстригався, волосечко так швидко відросло. Слава Богу! Що за прекрасний день! Ми так любимо свята! Ми все зробили, щоб Тілік був щасливий. Подарунки, увага, торт і друзі. І наш хлопчик був такий радий. Сьогодні 7 лютого 2020 року. І так символічно, що саме зараз пишу главу про день народження. Що сказати? То був його останній день народження. Що я б змінила, якби тоді знала про це? Певно, нічого. За той прожитий рік Бог навчив жити і любити життя. Цінувати момент, не думати про завтра, а бути сьогодні. Цікаво, чи святкують на небі земний день народження? Шкода, що цей день народження будемо відзначати вже не так, як раніше. Дух, йому ж там добре, правда ж? Плоть мовчить. Ісус, він зараз зі мною, йому тут дуже добре. Дух, дякую, люблю, скучаю. Передай йому, як сильно я його люблю. Я люблю тебе.

Глава 12. Лікарня, якій ми лікувалися. Ми мали час лікуватися в лікарні Центро Марія Летіція Верга, Італія. Вона була заснована 40 років тому прекрасною людиною Джованні Верга. У його сім'ї сталася трагедія. Після невдалого лікування померла від гострого лейкозу його донечка Марія Летіція. Тоді він вирішив присвятити життя допомозі хворим діткам. Так утворився комітет Марії Летіції Верга, а згодом Центр лікування лейкемії. Усе-усе в цій лікарні зроблено для людей. Це неймовірне місце. Хімік любив дні, коли нам треба було йти в лікарню. Атмосфера абсолютного спокою, прийняття і впевненості наповнювала це місце. Дивно, але я ніколи не відчувала там смерті, безнадійності, відчаю і страху. Навмисно ходила коридорами і зазирала в очі батькам і пацієнтам. Бачила спокій. Персонал, лікарі, медсестри, технічні працівники – усі-усі виявляли до нас повагу і посміхалися. За півтора року лікування жодного разу ніхто не підвищив голос чи розмовляв грубо. У палаті ми лежали одні. Ортопедичне ліжко для дитини і ліжко для одного з батьків. Щоб вибрати їжу, нам приносили меню, і ми замовляли, що хотіли. Прибирали в палаті після 10-ї ранку, коли ми вже прокинулися. Я до жодного процесу підключення ліків не мала стосунку. Усе робили досвідчені, добрі медпрацівники. За кожен укол чи болісну процедуру хімік отримував талончик, із яким міг потім вибрати собі подарунок. Але дуже у кожній палаті. Коли вводили наркоз, мені дозволяли бути до останнього його погляду, аж доки він міцно засинав. Так, розумію, що навіть найкраща медицина не зможе змінити незмінне, проте дуже вдячна Богу, що ми лікувалися саме там. Усе було спрямоване на те, щоб дитина якнайменше страждала і щоб не відчувала болю. Відвідувачі могли прийти, коли хотіли. Частенько приходили волонтери, які перш ніж допомагати в лікарні, повинні пройти спеціальний курс підготовки. Вони залишаються з дитиною, а маму відпускають на каву. Доктореса Сала, соціальна працівниця Іларія, медсестри Мілка, Іза та медбрат Федеріко – улюблені ті мені люди в лікарні. Завжди радів, коли зустрічаю їх. І ми раділи. Сам Джованні Верга досить ходить коридорами лікарні і обіймає лисеньких діток. Про систему лікування, медтехніку і протоколи навіть не буду розповідати. Усе на найвищому рівні. Дуже дивувалася, споглядаючи це все. Дух. Господи, як же ж хочеться, щоб і в нас були такі лікарні. Щоб і українські діти, навіть хворіючи, зазнавали якнайменше страждань. Плоть. Та це нереально. Дух Святий. Для Бога немає жодної неможливої речі. При нашій клініці є одна хороша організація «Медіка Клеме». Вони влаштовують дозвілля для діток, які вже одужали. Засновник «Медіка Клеме» теж втратив свою доньку Клементину, коли їй було 8 років. У неї був лейкоз. Логотипом цього фонду є один із останніх малюнків Клементини – сердечко зі смайликом і пластиром. Відтак цей чоловік заснував фонд, щоб дітки, які одужали, могли більше посміхатися. І ми всією сім'єю теж пережили багато цікавого разом із ними. Наприклад, відвідали музей Альфа-Ромео неподалік Мілана. Хлопці були в захваті. Тімік так позивав біля гоночних автомобілів. Так дивно було стати свідком того, що люди думають не лише про себе. І левову частку свого життя витрачають на те, щоб допомагати іншим.

0: Продовження.
1: Глава 13. Прекрасні 4 місяці. Що ж це за відчуття бути поруч зі здоровою дитиною? Як же ж описати це словами, коли ми вже й не надіялись, Бог вирішив інакше? І з нами знову наш здоровий синочок. Про хворобу нагадувало лише щоденне вживання ліків. Перестали носити маску, боятися людей і супермаркетів. На якісь березневі вихідні поїхали в Альпи, купили теплі куртки і штани. Звісно, на розмір більше, щоб наступної зими можна було носити. А там було багато снігу. Тінік уже рік не гуляв по снігу, не катався на санчатах. А тут море снігу. Ми приїхали в готель пізно ввечері, та Юра з хлопцями все одно пішли гуляти на сніг. Пам'ятаю, дивилася на них із вікна і дякувала Богу, що все так добре, що діти такі щасливі. Того вечора наш друг загубив телефон, а Тінік його знайшов. Такий радий був. То був незабутній час. А наступного дня Бог зробив Тініку неймовірний подарунок. Наш хлопчик виграв свій перший у житті кубок. Скільки емоцій, скільки радості! Він гарно з'їхав на санках згори і заїхав на всі необхідні трампліни. Ото перемога! Тимошка сказав, що то був найщасливіший день його життя. Дух, Боже, дякую тобі. Цю поїздку організував тато, який втратив свою донечку. Хтось втратив, а я маю найщасливіший день для мого синочка. Дякую тобі. Дякую, що він живий і щасливий. Дякую. У цій поїздці ми ще каталися на дорогезних Ауді на тест-драйві, їли піцу, спускалися з гірок на великих надувних колах, поверталися прекрасними серпантинами засніженої Італії. Все так чудово. Дух. Алілуя. На ще одних вихідних ми поїхали до моря. Знову ж поїздку організували Меджіка Клеми. Там ми потрапили у велетенський гараж для машин, які їздять на карнавалах. Була тона конфеті. Діти бігали, обсипалися конфеті, просто веселилися. Наші хлопчики познайомилися з українськомовними дітками і разом гарно проводили час. Хотіли, незважаючи на холод, зайти в море, але не наважилися. Ще ходили у спортзал, там для діток організували ігри. Там і добралася до нас рука професійного фотографа. Тімік грав у бадмінтон і в гольф, свою улюблену гру. Одного дня я подумала, що все стає на свої місця. Тімік здоровий, Юра працює. У нас є велика група підтримки у Вайбері та Фейсбуці. І з одного боку була щаслива, що вже не потребуємо цих груп. А з іншого усвідомлювала, як сильно люблю усіх цих людей. 30 березня. Знаєте, я відверто сумуватиму за нашою групкою. Ми стільки всього пережили разом. І яке ж це щастя, що пережили. Я ж хотіла сюди на села.

Тімікав під кнігу, його весільні фотки, а потім і фото внучат. А ще вам першим дати можливість прочитати книгу про нашого Тимошку і відео про нього надсилати. Я щаслива, що ви всі є у нас. Кожна ваша молитва – це Боже чудо і величезний Божий подарунок. Дякую. Дякую Богу за кожного з вас. Дякую, що під час нашої подорожі ви з нами. До речі, Тімік так змінився зовні, що в лікарні його не впізнають.

0: Історія однієї душі.
1: Продовження історії однієї душі, написаної Юлією Санько, слухайте завтра, в цей же час.
0: Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя.
1: Приповісті, 4 розділ.

прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вас вітає Пилип Савочка. Сьогодні ми поспілкуємося з вами на тему «Із хаосу до результату» або «Як із хаосу мати результат». Звертаємося до книги «Буття» з першого розділу, першого вірша. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Дух Святий має дуже багато властивостей. Дух Святий може утішати, наставляти, Дух Святий може пророкувати, Дух Святий може проявлятися через різні дари в нас. Дух Святий настільки багатогранний, що ніхто ніколи до кінця не може описати,

цю красоту праці Духа Святого. Але в першому розділі книги «Буття» ми бачимо, що Дух Святий має одну з чудесних властивостей – це творити щось із хаосу. Що створив Дух Святий? Які принципи тут показані для нас? І так, ми бачимо, що Дух Святий має силу творити. І ми з вами подивимось принципи творіння. Принципи творіння. І так, перше. Вначале сотворив Бог небо і землю. Ми бачимо з першого вірша, що з самого початку Дух Святий намалював або показав небо і землю. Тому перший принцип творіння, він звучить: намалюй, що ти хочеш. Якщо ти хочеш створити із хаосу результат, то ти повинен перше намалювати те, що ти хочеш. Уяви його собі, візьми аркуш паперу і намалюй, що ти хочеш. Неважливо, що це. Можливо, ти хочеш побудувати дім, можливо, ти хочеш мати сім'ю, мати служіння чи мати бізнес. Намалюй, що ти хочеш. Подивися на кінцевий результат, це перше. Дух Святий з самого початку показав кінцевий результат. Ми бачимо, що Давид, який хотів побудувати храм, і Бог йому не дозволив, а дозволив його сину, що він намалював всі креслення. Всі креслення підготовив для храму Давид, а не Соломон. Мало того, він підготовив матеріали всі. Ви знаєте, Дух Святий бачив небо і землю. Дух Святий бачив весь кінцевий результат. Ви знаєте, я з самого початку, коли ще не було нашого храму, я бачив наш храм. Я взяв такий товстий зошит і писав у ньому, малював. І перш ніж наш храм, перш ніж перша лопата була ткнута в землю, я малював храм. Ви знаєте, з чого я починав? З туалету і з лавочок. Я бачив всередині храм, я бачив всю красоту його. Мене було це на папері, я уявляв це, і я малював його. Саме в початку, коли ми одружилися з моєю дружиною, я жив у дуже поганому гуртожитку, це була звичайна електрощитова. Я завів свою дружину, я думав, що вона дуже сильно злякається, але я приготував для неї сюрприз. Я показав їй зошит, і в тому зошиті була намальована хата, чудовий дім. Я сказав їй: ти не звертай уваги, де ми зараз живемо. Там були рубільники стояли, провода висіли. Я сказав: це не важно. Важливо те, що я зараз тобі покажу. Це наш майбутній дім. Ось це ванна дуже велика. Ось це кухня, ось наша спальня. Я показав, де будуть стояти меблі. І я показав їй перспективу. І я сказав їй: ми будемо жити в тому домі, уже в думках наших. Ми будемо жити в тому домі, хоч в мене не було ні одної цеглини ще для того дому. Я показав їй вірою і на папері, що я хочу дати для неї, де ми будемо жити. Другий принцип. Земля же була безвідна і пуста, і тьма над бездною, і Дух Божий насілся над водою. Другий принцип. Подивись, що маєш. В цій ситуації Дух Святий показав нам, що в нього було безвідна земля, пустота, тьма, безодня. Самий гірший матеріал, який тільки можна уявити. У Духа Святого було найгірший матеріал. Але він з цього матеріалу зробив щось. Тому Дух Святий сьогодні так само, наповнюючи нас, показує, що ми також повинні почати з чогось. Зважте, що в Біблії Бог не дає, а Бог умножає. Ісус Христос, коли Він попросив учнів знайти хліби, коли він умножав хліб, він не сказав, що я з нуля, з каміння зроблю хліби. Він сказав: найдіть хлібці, можливо, у кого є і риби. Він умножав із того, що було. Ілія умножав із тої олії і муки, яка була. Це принцип умноження. Бог умножає. Хочу зазначити сьогодні кожному, хто мене слухає: на нуль нічого не можна умножити. Ти мусиш предоставити те, що ти маєш. Тому Дух Святий показав, що в нього був хаос, що в нього було самий гірший матеріал. І він з цього матеріалу зробив прекрасну планету, прекрасну.

0: землю. Ми читаємо пророка Єремії з першої голови, і Єремія сказав Господу, який посилав його на служіння: «Мене нічого немає, я молодий, мене геть нічого немає, я говорити не вмію». Бог йому сказав: «Не говори так, це добре, що ти молодий. Якщо ти не вмієш говорити, це значить, що ти будеш говорити тільки те, що Бог тобі скаже. Це добре, що ти не вмієш говорити». Я один раз їхав на автомобілі, у нас була дуже тяжка ситуація, ми служили одній людині, їздили в лікарню, одного брата мама попала в тяжкі обставини. І ось ми їхали машиною, це був вечір, був час, коли не було заправок, не було технічних станцій, я відчув щось, машину почало кидати. Зупинившись, я побачив, що одне з колес пробилося. Ми подивилися, в мене не було запаски, як у кожного українця в нас завжди чогось не вистачає. Ми зупиняли машини, ні в кого не було такої камери, як нам була потрібно. Ми простояли там декілька годин, ми робили все, що можна було робити, але не можна було їхати. Наша солярка закінчилась, ми мерзли, до заправки було далеко. Я зрозумів, що це є проблема. Це є велика проблема. Ми стаємо в безвихідній ситуації. Ми стали молитися. Я відійшов в сторону і сказав: «Господь, як ти можеш допомогти для нас?» І Бог мені сказав, свою руку поклади в кишеню. Я поклав руку в кишеню, і Бог сказав мені: «Що ти там маєш?» Я сказав: «5 копійок». Бог сказав: «Ось, це твій старт для того, щоб поїхати. Уявіть собі, і що можна зробити за 5 копійок?» Але Бог показав мені секрет. Візьми ці 5 копійок і оцю дірку в камері пласкогубцями защеми, і ти зможеш далі їхати. Ви знаєте, я ніколи такого не робив. Ми взяли цю дірку, 5 копійок зігнули вдвоє, цю дірку обхопили всіх сторін пласкогубцями, застукали її, поставили в колесо, колесо надули насосом. Я доїхав до Києва і ще їздив 2 неділі на цьому колесі. Що ти маєш? Що в тебе є? Можливо, в тебе тільки самі-самі малі речі. Бог буде умножати твої речі, але не Бог не буде умножати на нуль. Якщо ти хочеш мати сім'ю, подивися, що в тебе є. Якщо ти хочеш мати квартиру, подивись, що в тебе є. Якщо ти хочеш мати служіння, подивись, що в тебе є. Почни з того мінімума, який ти маєш. І третій принцип написано: «І сказав Бог, да буде світ, і став світ». І третій принцип: починай робити. Починай робити. Починай з самого простого. Починай що? З чого почав Ісус Христос умножати хліби? Він почав з того, що розсадив людей, навів елементарний порядок. Починай хоча б з того, просто навести елементарний порядок. Почати роботу можна з самих простих речей. Святий Дух, він почав із слова, він почав просто говорити. Він просто почав говорити. І це слово ставало плоттю. Якщо ти хочеш мати служіння, починай просто комусь розкажи про Ісуса Христа. Хочеш почати бізнес, почни з 1 гривні. Що в тебе є? Можливо, в тебе є хаос в твоєму житті. Можливо, є хаос в фінансах. Почни з того, що ти купи гаманця і просто гарно поскладай гроші. Створи бюджет сімейний. Можливо, тебе служіння немає. Просто комусь розкажи про Ісуса. Починай з того, що в тебе є. Знай, Дух Святий може із хаосу зробити прекрасний результат. Дух Святий може із самих незначущих речей зробити велику справу. Сьогодні ти і я, ми сповнені Духа Святого, і тому у нас є така ж привілегія, як у Духа Святого з самого початку, із хаосу творити результат. Який би хаос не був у твоєму житті, знай, Дух Святий може зробити результат у твоєму житті. Йому потрібно, щоб ти помолився і сказав Духу Святому, сказав Господу, що ти хочеш. Друге, щоб ти взяв те, що в тебе є. І третє, починай робити. Намалюй, що ти хочеш, подивись, що ти маєш, і роби. Дух Святий із хаосу зробив результат. Був день перший, нічого не видно. Був день другий, також мало що було видно. Потім був третій день, потім був четвертий день, потім п'ятий, шостий, і нарешті настав сьомий день. Це був шабат. Це був день відпочинку, день свята, день завершення. Знай, якщо ти будеш поступати по цим принципам творіння, в тебе буде перший день, другий, можливо, третій, але обов'язково, після третього буде четвертий, після четвертого буде п'ятий, після п'ятого буде шостий. Але обов'язково після шостого дня наступить сьомий день. Це день відпочинку, це день свята, це день завершення, це день результату. Тому що помагати тобі творити буде Дух Святий. Господь Ісус, я молюся сьогодні за всіх, хто мене слухає. Я молюся за тих, хто сьогодні переживають хаос в своєму житті. Можливо, це хаос в сімейному житті. Можливо, це хаос в здоров'ї. Можливо, це хаос в молитві, чи хаос в служінні, чи хаос в бізнесі. Я молю тебе, щоби сила творіння прийшла сьогодні через цю молитву. Дай їм ці принципи, дай їм розуміння цих істин твоїх і зроби із хаосу результат. Хай вони побачать цей сьомий день, день відпочинку, день шабат. Ми молилися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю світле радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогі слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі світлим радіо «Еммануїл».

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, молимось до Тебе за очищення нашого народу українського. Очисти наш народ. Очисти нашу землю. Дай нам дух покаяння. Нехай вернеться Твоя милість над нами, над нашими родинами, над нашим народом. Нехай зціліться наш народ і прославить Твоє ім'я, тому що Ти є Господь для України. Амінь.
0: Щоб світити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого,

0: Кожен, хто нас слухає, я звертаюся до імені Господа нашого Ісуса Христа. Я знаю, що Він вас любить. Навіть якщо в це не вірите, якщо від вас навіть рідні відвернулись, Він любить вас. Якщо ваше життя зруйноване, і ви втратили надію, Господь Ісус Христос є надія. І тому зараз щиро, там, де ви зараз є, помоліться зі мною цими словами, і нехай Божа ласка буде з вами. Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життя і історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 31 серпня.
1: Хто мудрий, той придбає душу свою, і хто стереже дорогу свою, той зберігає її. Книга приповістей, 19 розділ, 8 вірш. Дорогі слухачі, нехай цей день буде для вас сповнений мудрості та розуміння. Бережіть свої душі та обирайте правильний шлях.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Важко молитись, коли не вміємо, але самі собі мусимо в цьому зарадити. Ми мусимо докласти зусилля і поринути у молитву. Божа сила стане нашою долею. Ми зможемо все виконувати добре. Зазнаємо з'єднання наших думок із Його думками, з'єднання наших молитов із Його молитвами, з'єднання наших починань із Його починаннями, нашого життя з Його життям. Щоб молитва була плідною, вона повинна литися просто з серця і мусить торкнутися Божого серця. Ісус завжди чекає на нас у тиші, і у цій тиші Він слухатиме нас, Він промовить до нашої душі, тоді ми почуємо Його голос. Всі сказані нами слова виявляться даремними, якщо вони не будуть випливати з нашого серця.

0: Слова, котрі не несуть Христового світла, збільшують темряву. Це вимагатиме великої самопосвяти, але якщо ми справді маємо намір і хочемо молитися, мусимо відважитись і зробити це саме тепер. Якщо ми не наважимося зробити перший крок, недосяжним буде для нас крок останній – життя у Божій присутності. Ми повинні бути досконалими в молитві. Апостоли добре це зрозуміли. Коли вони помітили, що можуть загубитися у многотій праці, вирішили пильно перебувати у молитві і служінні слова. Дії, 6 розділ, 4 вірш. Молімося щиро, як діти, і нехай світить нам гаряче прагнення любові і бажання обдарувати нею тих, кого ніхто не любить. Занепад духу і втрата ревності – результат занедбання молитви. Як молитва є поживою духовного життя, так занедбування молитви є його збідненням. А невідворотним наслідком цього є втрата ревності. Є багато людей, котрі не знають, як молитися, таких, котрі не мають відваги, і таких, котрі не хочуть молитися. Єднаючись зі святими, ми працюємо та молимося за них. Любімо молитву. Відчуваємо потребу частої молитви протягом дня. Берім на себе молитовний труд. Якщо хочете молитися краще, моліться більше. Молитва побільшує серце, щоб воно могло вмістити Бога. Просіть і шукайте, і тоді ваше серце стане настільки великим, що зможе прийняти Бога і зберегти Його назавжди. Ісус Христос заповів нам молитися завжди і не падати духом. Лука, 18 розділ, 1 вірш. А це означає, що ми ніколи не повинні почуватися втомлені від молитви. Святий Павло говорить, моліться завжди, в дусі, всякою молитвою і благанням. Ефесянам, 6 розділ, 18 вірш. Щира молитва – це ще не все. Ми повинні молитися з цілковитою відданістю, ревно, побожно. Ми повинні молитися витривало і з великою любов'ю. Переважно наші молитви ми виражаємо словами, тож це повинні бути палкі слова, що зроджуються просто в розпаленому і сповненому любові серці. У своїх молитвах промовляйте до Бога з шаною і довірою. Молитва, яка випливає з нашого розуму і серця, а не є текстом, що читаємо з книжки, називається контемплятивною молитвою. Контемпляція – це молитва подумки, коли вірні особливо пильно споглядають Бога і Його тайну. Щоденне відмовляння контемплятивною молитвою доконче потрібне для осягнення мети. Вона бає подихом життя для нашої душі, без неї неможливо осягнути святість. У молитві, яку проказуємо вголос, звертаємося до Бога, а в контемплятивній молитві Господь промовляє до нас. Тоді Бог сходить у наше серце. Отже, думки матері Терези.
1: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» по www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Борис Миколайович Лятошинський є одним з найвідоміших українських композиторів. Музикою займався з дитинства. Потім вступив до Київської консерваторії, де займався у відомого композитора Рейнгольда Моріцевича Глієра. Майже одночасно з ним до класу Глієра вступає Левко Ревуцький. Саме ці два композитори в майбутньому продовжили справу Миколи Віталійовича Лисенка і стали наступним поколінням українських класиків. Закінчивши консерваторію, Лятошинський залишився там в якості викладача. Його композиторська школа була унікальною. Серед його учнів уславлені митці сьогодення, такі як Ігор Белса, Ігор Шамо, Валентин Сильвестров, Євген Станкович, Леся Дичко. За спогадами його учнів, до студентів Борис Миколайович ставився дуже уважно, намагався виявити індивідуальність кожного, оцінював його успіхи з доброзичливістю і водночас з суворою вимогливістю. Студентів підкоряла глибока змістовність і громадська значущість його творів, величезна майстерність втілення мистецьких задумів, енциклопедичні знання, широта інтересів, чесність у характеристиці явищ і поряд із тим простота й доброзичливість у спілкуванні. З ім'ям Бориса Миколайовича Лятошинського пов'язаний великий період розвитку української музики. У найважчі часи своєї країни, в самі гіркі хвилини свого життя, він залишався щирим та мужнім художником. Лятошинський, в першу чергу, композитор-симфоніст. Для нього симфонізм – спосіб життя у музиці. Принцип мислення у всіх без винятку творах – від найбільшого полотна до хорової мініатюри або обробки народної пісні. Сьогодні ми почуємо фрагмент третьої симфонії Бориса Лятошинського. Звучатиме четверта частина – фінал.

0: дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в Петриківці, в церкві. Ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для батьків. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 9.
2: І скликав він 12 і дав їм силу та владу над усіма демонами і вздоровляти недуги, і послав їх проповідувати Царство Боже та вздоровляти недужих, і промовив до них:
3: «Не беріть нічого в дорогу, ані палиці, ані торби, ні хліба, ні срібла, ані майте подвоє убрань, і в який дім увійдете, зоставайтеся там, і звідти відходьте. А як хто вас не прийме, то, виходячи з міста того, обтрусіть від ніг ваших порох на свідчення супроти них».
2: І вийшли вони, та й ходили по селах, звіщаючи добру новину та всюди вздоровляючи. А Ірод тетрарх прочув усе, що сталося було, і вагався, бо дехто казали, що Іван це із мертвих устав, а інші, що Ілля то з'явився, а знов інші, що ожив це один із стародавніх пророків. Тоді Ірод сказав:
4: «Іванові стяв я голову. Хто ж оцей, що я чую про нього речі такі?»
2: І він намагався побачити його. А коли повернулись апостоли, вони розповіли йому, що зробили. І він їх узяв та й пішов самотою на місце безлюдне, біля міста, що зветься Вівсаїда. А як люди довідалися, то пішли вслід за ним. І він їх прийняв і розповідав їм про Боже царство, та тих уздоровляв, хто потребував уздоровлення. А день став схилятися, і 12 підійшли та й сказали йому:
5: «Відпусти вже людей, нехай вони йдуть у довколишні села й оселі спочити, здобути поживи, бо ми тут у місті безлюдному».
2: А він їм сказав:
3: «Дайте їсти їм ви».
2: Вони ж відказали:
6: «Немає в нас більше, як 5 хліба і 2 риби. Хіба підемо та купимо поживи для всього народу цього?»
2: Бо було чоловіків десь 1005. І сказав він до учнів своїх:
3: «Розсадіть їх рядами по 50.
2: І зробили отак, і всіх їх розсадили. І він узяв 5 хлібів та 2 риби, споглянув на небо, поблагословив їх і поламав, і дав учням, щоб клали народові. І всі їли і наситились. А з кусків позосталих зібрали 12 кошів. І сталося, як на самоті він молився, з ним учні були, і спитав він їх, кажучи:
3: «За кого мене люди вважають?»
2: Вони ж відповіли та сказали:
6: «За Івана Хрестителя, а ті за Іллю, а інші, що воскрес один із давніх пророків».
2: А він запитав їх:
3: «А ви за кого мене маєте?»
2: Петро ж відповів та сказав:
5: «За Христа Божого».
2: Він же їм заказав і звелів не казати нікому про це. І сказав він:
3: «Синові людському треба багато страждати, його відцураються старші, і первосвященники, і книжники, і буде він убитий, але 3-го дня він воскресне».
2: А до всіх він промовив:
3: «Коли хоче хто йти слід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого хреста, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто ради мене згубить душу свою, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але занапастить чи згубить себе? Бо хто буде мене та моєї науки соромитися, того посоромиться також син людський, як прийде у славі своїй, і отчі, і святих ангелів. Правдиво ж кажу вам, що деякі з тут оприявних не скуштують смерти, аж поки не побачать царства Божого».
2: І сталося після оцих слів днів за 8, узяв він Петра, і Івана, і Якова, та й пішов помолитись на гору. І коли він молився, то вигляд лиця його переобразився, а одежа його стала біла й блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що з'явилися в славі і говорили про кінець його, який в Єрусалимі він мав докінчити. А Петро та приявні з ним були зморені сном, але пробудившись, бачили славу його й обох мужів, що стояли при ньому. І сталося, як із ним розлучались вони, то промовив Петро до Ісуса:
5: «Наставнику, добре нам бути отут. Постав, може, тут три шатрі. Задля тебе одне, і Мойсею одне, і одне для Іллі».
2: Він не знав, що говорить. А як він говорив це, насунула хмара та їх заслонила. І вони полякались, як стали ті входити в хмару. І почувся ось голос із хмари, який промовляв:
7: «Це син мій улюблений, його слухайтеся».
2: А коли оцей голос лунав, Ісус сам позостався. А вони промовчали і нікому нічого тих днів не казали, що бачили. А наступного дня, як спустились з гори, перестрів його натовп великий. І закричав ось один чоловік із народу і сказав:
8: «Учителю, благаю тебе, зглянься над сином моїм, бо одинак він у мене. А ото дух хапає його, і він нагло кричить, і тряселим аж той піну пускає. І вимучивши, він його на силу відходить. І учнів твоїх я благав його вигнати, та вони не змогли».
2: А Ісус відповів і промовив:
3: «О, роди невірний і розбещений, доки буду я з вами і терпітиму вас? Приведи свого сина сюди».
2: А як той іще йшов, демон кинув його та затряс. Та Ісус заказав тому духу нечистому і вздоровив дитину і віддав її батькові її. І всі дивувалися величі Божій. А як усі дивувались усьому, що чинив був Ісус, він промовив до учнів своїх:
3: «Вкладіть до вух своїх ці ось слова. Людський син буде виданий людям до рук».
2: Проте не зрозуміли вони цього слова. Було бо закрите від них, щоб його не збагнули, та боялись його запитати про це слово. І прийшло їм на думку, хто б найбільший з них був. А Ісус, думку серця їх знавши, узяв дитину, поставив її біля себе і промовив до них:
3: «Як хто прийме дитину оцю в ім'я моє, мене він приймає. А як хто мене прийме, приймає того, хто послав мене. Хто бо найменший між вами всіма, той великий».
2: А Іван відповів і сказав:
9: «Учителю, ми бачили одного чоловіка, що ім'ям твоїм демонів виганяв. І ми заборонили йому, бо він з нами не ходить».
2: Ісус же йому відказав:
3: «Не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас».
2: І сталося, коли дні вознесення його наближались, він постановив піти в Єрусалим. І він посланців вислав перед собою. І пішли вони, та й прибули до села Самарянського, щоб ночівлю йому приготовити. А ті не прийняли його, бо йшов він у напрямі Єрусалиму. Як побачили ж те учні Яків і Іван, то сказали:
9: «Господи, хочеш, то ми скажемо, щоб огонь зійшов з неба та винищив їх, як і Ілля був зробив?»
2: А він обернувся до них, їм докорив та й сказав:
3: «Ви не знаєте, якого ви духа, бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасати».
2: І пішли вони в інше село. І сталось, як дорогою йшли, сказав був до нього один:
10: «Я піду за тобою, хоч би куди ти пішов».
2: Ісус же йому відказав:
3: «Мають нори лисиці, а гнізда – небесні пташки. Син же людський не має ніде й голови прихилити».
2: і промовив до другого він:
3: «Іди за мною».
2: А той відказав:
11: «Дозволь мені перш піти і батька свого поховати».
2: Він же йому відказав:
3: «Зостав мертвим ховати мертвів своїх, а ти йди та звіщай царство Боже».
2: А інший сказав був:
12: «Господи, я піду за тобою, та дозволь мені перш попрощатись із своїми домашніми».
2: Ісус же промовив до нього:
3: «Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства».
13: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав всі події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухати. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості.
1: Юрія Ліфансе із спільноти Святого Егідія про те, як допомогти нужденним.
2: Люди нас чекають для того, щоб ми прийшли до них і принесли їм їжу. І насправді це перший контакт, який дозволяє зрозуміти ситуацію людини, її проблеми і намагатися якимось чином вирішити ці проблеми. Тобто їжа дуже важлива, але це перший контакт для майбутнього спілкування, для того, щоб допомогти якимось чином тим, що ми можемо зробити щось, щоб людині стало краще жити.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.
5: Ліки від страху. Чи є страх для вас проблемою? Чи краде він у вас радість життя? Чи заважає жити повноцінно? Якщо так, не журіться. Ліки від страху є. Одна з численних переваг християнина – це свобода від страху. Якщо ви боїтеся змін і труднощів, згадайте, що пообіцяв Бог. Якщо ви будете коритися йому, то він ітиме перед вами і допоможе вам здобути перемогу. Коли, бажаючи влаштуватися на нову роботу, ви йдете на співбесіду, не бійтеся можливої невдачі, а радше попросіть Бога прихилити до вас людину, з якою доведеться вам розмовляти. Коли Бог готує для нас шлях, ми можемо бути певні, що все обернеться нам на благо, згідно з Його досконалою волею для нашого життя. Біблія розповідає про чоловіка на ім'я Авраам, який уповав на Бога попри будь-який страх. Господь сказав до Авраама: «Вийди з землі твоєї, з твоєї рідні і з дому батька твого, в край, що його я тобі покажу». Буття 12:1. Що відчули б ви, якби Бог попросив вас покинути свій дім, сім'ю, все, що знайоме вам і миле, і вирушити в невідомому напрямку? Чи ви б злякалися? Аврааму також довелося боротися з почуттям страху. Але Бог сказав йому: «Не бійся». Ті самі слова Бог сказав Ісусу Навину, коли покликав його стати на чолі ізраїльського народу і привести його в обіцяну землю. Дивись Ісуса Навина 1, з 6 по 9 вірш. І сьогодні Бог каже вам: «Не бійся». Елізабет Еліот, чоловіка якої було вбито в Еквадорі, разом з іншими 4 місіонерами, розповідає, що після тих подій страх цілковито опанував нею, але розмова з подругою додала їй сміливості. Подруга сказала: «Почни проповідувати, попри страх». Елізабет послухалась цієї поради. Разом з Рейчел Сейнт, сестрою одного з убитих місіонерів, вона вирушила розповідати про Христа еквадорським племенам, серед яких були і ті, хто вбив їхніх близьких. Якщо тупцятись на місці, боячись ступити крок уперед і чекати, поки страх мине, то годі досягти чогось визначного. Слово «не бійся» означає «не втікай». І ось засіб проти страху. Дійте попри страх. Знайте, Бог пішов попереду вас, приготував вам шлях і чекає, поки ви підете за ним. І навіть якщо у вас трясуться коліна, ідіть уперед. Бог наказав Аврааму: пакуй валізи, покидай тепле місце і вирушай туди, куди я покажу тобі. Якби Авраам злякався, то ніколи би не став батьком численних народів. Якби Ісус Навін не здолав страх і не виконав веління Божого повести його народ в обіцяну землю, то ніколи би не втішався добрами цієї землі. Те саме і з нами. Виступаючи перед страхом, ми заважаємо Богові благословити нас. Тому дійте попри страх. Чойс Майер.
4: 365 історій для душі. Так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.
6: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Господь, і щоб вони славили ім'я Твоє, щоб вони шукали обличчя Твого кожен день, щоб вони насичувались Твоїм Словом, щоб вони упокорювали свої серця, і щоб Ти благословляв їх, благословляв їх і їхні домівки, їх сім'ї, щоб благословляв міста і селища. Амінь.

0: твої очі, як смарагди.
1: У тебе такий мужній погляд.
2: Твоя Шарлотка навіть краще, ніж у мам.
1: Я за тобою, як за стіною.
3: А чому посуд не помити?
1: Що це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
4: Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
1: Не підходь, ти все відсуєш.
5: Ти геть нічого не розумієш.
6: Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
7: Вітаємо всіх! Радіослухачі світлого радіо «Еммануїл». З вами Влодко та Христина Тиченко у програмі «Сімейна консультація».
8: Вітаємо вас, дорогі слухачі, і дуже тішимося, що цей чудовий сонячний день можемо бути разом з вами.
7: Я хочу звернутися до тебе. Чи було у вас в школі такий вірусна така подія, коли ви передавали один одному зошити такі, в якому була купа питань, і кожна людина в класі, кому ти дарував цей зошит, мав дати відповідь на ці питання. Там, якого кольору ти любиш, який кольор ти любиш, там, який процес. І ви знаєте, це було так смішно, я пригадую, коли мені в нашому класі там дали декілька таких зошитів, і я сидів.
8: Анкету називали.
7: Так, це вони були в таких зошитах грубих, і там треба було цю анкету заповнювати. І що цікаво, що такі анкети давали в основному хлопці дівчата, а дівчата хлопці. Хлопці хлопцям якось було нецікаво. Підпадало під цю таку інтригу, тому що дійсно в цей вік підлітковий ми хочемо спостерігати, ми вже по-іншому починаємо дивитися на протилежну стать. Нас викликає зацікавлення. І в продовження того, що ми зараз говоримо, роль батьків в цьому, бо були батьки, які забороняли, що це за таке цей зошит, що це за анкети, що ви там дурниці пишете. Але це дійсно насправді демонструє нам це бажання підлітка пізнати себе і пізнати іншу людину і порівняти себе з іншою людиною. Тобто в неї включається оцей дуже сильний механізм, коли він починає себе ототожнювати. І звідси, коли він бачить ці відповіді цих людей, своїх однокласників, або своїх хлопців, там, де він займається спортом, він бачить, що вони більш успішніші, вони більш гарніші. І до нього приходить оце почуття, що він не хороший, не такий, як би мав бути, от сусід і так далі. І тут дуже важливо роль батьків не забороняти дитині пізнавати протилежну стать, дізнаватися про її уподобання, дізнаватися, як вона мислить, як вона живе, але допомогти їй не впасти в оцю крайність і починати себе гнітити, починати собі дорікати, що я якийсь не такий, що в мене щось не так, що в мене там зайва вага, що в мене там нерівні зуби, що там в мене одна брова вища, друга нижча і таке інше. Це не важливо, але дітям треба допомогти не впасти у це відчування себе і неприйняття себе. Бо діти якраз саме в цей час тим і займаються, що пізнають себе і інше.
8: Діти в цьому періоді, вони себе почувають такими гибкими каченятами. Ось, і

0: їм важко усвідомити, що кожен з них перетвориться свого часу на чудового білого лебедя, і вони розквітуть. І це, в принципі, зрозуміло, тому що що переживає підліток? Він відчуває, що він вже не дитина, але він ще не дорослий. І ось він десь
1: хоче бути дорослим.
0: Він хоче бути дорослим. І що характеризує цей вік, що це почуття страшної невпевненості. Знаєте, це може от така аналогія, коли ти підняв ногу одну, щоб стати на сходинку вище, але ще її не поставив. І ти стоїш, грубо кажучи, на одній нозі, і ти дуже слабо балансуєш, і ти дуже нестабільний, легко впасти. І коли людина так знаходиться, то тому будь-який легкий поштовх, якщо б вона стояла міцно на двох ногах, вона б не впала. Але ти попробуєш штовхнути легенько людину, яка стоїть на одній нозі, вона швидко впаде. І от є таке відчуття от із підлітків, що вони підняли ногу на ту сходинку вище, на ту сходинку дорослості, але зі сходинки дитинства вони ще повністю не відірвалися. І вони от балансують. І тому їм так важко. І тому дуже вони потребують любові і підтримки.
1: І прийняття. Можна розкажу історію? Дуже цікаво. Я згадав, просто мені так сплинув. Значить, ми поїхали до бабусі в Запоріжжя, бо мій тато в Запоріжжя. І тато там був велосипед, ровер такий, з багажником позаду, і тато мене возив. Але він мав раму посередині. І якось так сталося, що я сказав, я дуже хочу поїхати. І тато, ну все, тоді завтра будемо вчитися, я тебе навчу їздити на велосипеді. Але мені, моїй мамі, ні бабусі ця історія не сподобалась. Дідусь все добре, але жінки нашій сім'ї сказали, ні, що ти дитину вчиш, він ще маленький, йому та рама по груди, ось він не дістане, це все, він впаде, він заб'ється, він там пораниться і таке інше. Тато, ні, все, він взяв мене з собою, і ми почали. І ви знаєте, я коли почув ці страхи, які наговорили, я так переживав, що я дійсно можу поранитися, але бажання спробувати і поїхати таке. І що, знаєте, що зробив мій тато? Я йому дуже зараз за це вдячний. Він коли почав мене вчити, як це їхати, просунувши ногу між під рамою, не через раму, бо я замаленький був до цього, до ровера, а під рамою. І він мені показував, і я почав крутити. Перша спроба, ну, звичайно, не вдала, але я, ну, боєць, я знаю, що треба там три спроби, як мінімум, має бути. Друга спроба не вдала, третя не вдала, четверта не вдала, п'ята не вдала. Як ви думаєте, що зі мною стається? У мене розчарування, що в мене нічого не вийде, все, я взагалі пропаща людина на цій планеті, я не можу кататися на ровері. Приїхав до бабусі в село, не можу кататися на ровері. Знаєте, що тато зробив? І коли це назвати, він каже, ну дивись, я тобі покажу. І він бере, пропихає ногу крізь ту раму, починає крутити, і це тепер я розумію, що мені здається, що він це зробив навмисно. І він падає так само, як і я падаю з тим ровером. Бачиш, нічого страшного, він знов підняв цей ровер, знов почав крутити і знов падає. Я такий дивлюся і вже не плачу, а вже починаю сміятися. Татом, який так гарно їздить на велосипеді, а так от. Ногу під рамою не вміє. І він мене розсмішив і каже, ну давай ще раз попробуй. Як ви думаєте? У мене вдалося. Так. Тому він налаштував мене на позитив, що мене вдасться. І так, це була дуже гарна історія. Тому діти в підлітковому віці, я хотів, вибачте, резюме підвожу, дуже чутливі до критики. Якщо вашій дитині щось не вдається, це не означає, що все пропало. Це ви знаєте. Але ж дитина ваша. Підліток не вважає, вона думає, що це вже крах її життя. Тому, батьки, будьте уважні, будьте чутливі, не дратуйте своїх дітей, як і писання, та? А навпаки, вселяйте в них віру, демонструйте допомогу, готовність допомогти, підтримати, підбадьорити. Говоріть, яка ваша дитина прекрасна. Не обманюйте, але говоріть правдиві речі, бо що діти відчувають фальш.
0: Саме так. Ну і, до речі, варто уникати в підлітковому віці називати дітей своїх дітьми, хоч це так природньо і логічно. Тому що от вони вже відчувають, що вони від дитинства вже відірвалися, ми вже не діти, ми вже підлітки. І тому все дитяче в них викликає таку зверхність і несприйняття. Тому вже, наприклад, я пригадую у нашої донечки, коли вона війшла в підлітковий вік, якщо в дитинстві її улюбленим кольором був рожевий, і все в кімнаті було рожевим, то коли вона війшла в підлітковий вік, рожевий колір був вже під знаком табу. Тобто все, що рожеве, абсолютно нівелювалося і було неприйнятним, тому що це дитячий колір. А я вже підліток, тому жодного рожевого. Ось і інші речі. І тому все, що нам здавалося в дитинстві, для це було нормально, то тепер не дивуйтеся, якщо дитина агресивно реагує на якісь такі речі, тому вона каже, це вже занадто дитяче. Я таке платтячко не вдягну, там дуже дитячий малюнок. Я вже старша.
1: Я такий портфель не візьму, тому що там ще дуже дитячий малюнок.
0: Але ж портфель ще в хорошому стані. Ми ж тільки от йому тільки там рік. Ні, тому що вже він вже по стилю не підходить, тому що я вже дорослий. Ну, бажано з чутливістю, з розумінням відноситься до цих речей, тому що дитина змінюється, і вона хоче, щоб все, що супроводжує, все, що вона бачить, також змінювалося разом з нею, і це нормально.
1: Можна я ще хочу додати одну таку тему, дуже важливу для наших слухачів. Друзі, світ змінився, дуже докорінно змінився в плані комунікації та взаємодії один з одним. І наші діти з маличку вчаться взаємодіяти і обмінюватися інформацією, ділитися новинами в соцмережах. Ми це все знаємо. І дуже часто ми намагаємося їх обмежити або вкласти в якісь рамки, сильно контролювати, тому що ми знаємо, що інтернет, він дуже переповнений спокусами. І це правильно, ваше бажання захистити дитину від зла, але також дуже важливий момент, який я би хотів наголосити, нам треба вчити дітей розуміти, що відбувається, коли вони спілкуються в соцмережах, коли вони заходять на сторінки ті чи інші, що може з ними відбуватися. Тому що насправді вони починають дуже активно спілкуватися з іншими людьми, з іншими протилежної статі, і це може їх підвести до якихось сайтів, які не варто дивитися. І тому про це батькам слід говорити, нагадувати, намагатися проговорити до їхнього розуміння. І сказати, що я розумію, що тобі буде важко, але я готовий завжди допомогти. Тому що саме підліткове серце, воно дуже раниме до критики, до неприйняття. І якщо ми будемо постійно казати, то не можна, так не роби, йди сюди, скажи так, роби так, не роби, дихай, не дихай. Він буде шукати, власне, через соцмережі, він знайде тих, хто скаже, який ти молодець, яка ти молодчинка, яка ти красуня, які таке. І не факт, що ця людинка буде говорити ці компліменти, приймати вашу дитину, що це хороша людина. І це може бути таке, що дитина може піти там, де її хвалять, де її люблять, де її приймають. Тому наш дім, наші батьківські серця повинні бути завжди відкрити, приймати своїх діточок, незалежно від того. Та як Божа любов, вона безумовна, незалежно від того, вчинив він гріх чи не вчинив. Ми гріх засуджуємо і гріх не приймаємо, але ми приймаємо нашу дитину і хочемо її спасіння.
0: Так, це дуже важливо, і, дорогі друзі, нам цікава ваша думка, як ви свій час, свій юнацький вік долали у ці підліткові труднощі, і як ви зараз переживаєте разом з своїми підлітками цей період дозрівання, і якщо у вас є якісь думки, якийсь практичний досвід, хороші поради для інших батьків, будь ласка, діліться, ми будемо дуже раді. Отож, ми говоримо сьогодні про підлітків, про цей чудовий час, неспокійний час дорослішання. Ось. Але, звичайно, кожен по-своєму уявляє, що таке бути дорослим. І підліток, він хоче бути дорослим, і перш за все, він бачає в цьому права. І я хочу, щоб до мене ставилися як до дорослого, і для мене це означає, що я хочу, щоб в мене були як права, як в дорослих. Ну, але ми, дорослі, звичайно, розуміємо, що там, де є права не бувають і не можуть існувати без обов'язків. І це те, що нашим підліткам треба доносити, тому що вони дуже радо хочуть брати права дорослих, але абсолютно не готові до відповідальності за свої вчинки, за свої дії, за свої слова і наміри. І це те, що нам треба як батькам доносити з любов'ю до своїх дітей, те, про що їх треба навчати. І, звичайно, довіряти нашим підліткам багато речей. До речі, в церквах підлітки надзвичайно активні. І вони дуже багато служать, багато роблять. Але все ж таки ми розуміємо, що не можемо їм доручати повністю все і повну відповідальність, тому що вони не можуть ще бути такими відповідальними, як дорослі, тому що вони ще ними не є. І не варто критикувати підлітків за безвідповідальність, тому що це якість, яка їм просто ще не притаманна.
1: Вона тільки виростає,
0: вона
1: виховується,
0: формується.
1: Формується.
0: У них є, може бути багато ініціативності, дуже багато бажання робити, багато речей. Це є такий період високої активності. І дитина готова дуже багато робити, але часто вона переоцінює свої можливості, не справляється, а тоді може отримати критику, погану оцінку своєї діяльності і відповідно знеохочуватися і розчаровуватися. Тому дуже важливо бути поряд з підлітком. І якщо ми щось їм доручаємо, аби ви були задоволені, аби дитина не розчаровувалася і не постраждала сама справа, яку ми доручили, важливо, по-перше, щоб хтось був старшим, керівником, дорослий, відповідальний, який проконтролює виконання. А друге, це дуже важливо підліткам давати дуже чіткі інструкції. Що зробити? Щоб це зробити, що треба мати? Де це взяти? Коли це зробити? Чітко, в яких час? Де це покласти? Що перевірити? І навіть такі деталі, які вам здаються само собою зрозумілими, пам'ятайте, що вони можуть бути само собою зрозумілими для вас. Але для підлітка це абсолютно незрозуміло. І для нього це може бути неважливим. І якщо ви це детально інструкції не вкажете, це не буде зроблено якісним чином. Тому на це треба зважати. І так, звичайно, деколи ця допомога нам дорого обходиться через те, що нам треба багато часу, щоб підготувати, щоб проінструктувати, проконтролювати. Ну і потім, звичайно, не забути подякувати і похвалити підлітка за його працю. Але будьте терплячими, тому що якщо наші діти в підлітковому віці не будуть мати жодних обов'язків, жодних відповідальностей, то в дорослому віці автоматично ось так по щелчку пальчиків вони не стануть дорослими відповідальними. Цього їм треба вчитися, і починається це, власне, вже з підліткового віку.
1: Я хочу надати такий ілюстрацію чи приклад, як це можна робити, щоб вчити наших підлітків і на власному прикладі. Наприклад, Христина каже: «Зотко, помий, будь ласка, на кухні, поприбирай на кухні». І ну тепер же мої діти дорослі, вони вже тепер знають, що входить це слово «поприбирай на кухні». Але для того, щоб продемонструвати, як повинна бути взаємодія, я питаю: «А що ти маєш на увазі під цим? Що це значить поприбирати?» І Христина каже: «Ну, для це треба зробити ось те, помити підлогу, щоб жодної брудної не було, витерти стіл, так і так далі, і так далі». Я це роблю в присутності дітей. Мені цього не потрібно. Я вже і так це знаю, бо з роками ми вже якби розуміємо один одного. Але це потрібно для того, щоб діти побачили, як тато спілкується з мамою, як вони домовляються про якісь речі. Там, наприклад, ми завтра виїжджаємо в табір, чи там ми їдемо в якісь справи. Я би хотів виїхати в такій годині. Чим я тобі можу допомогти, щоб ти щоб ми могли встигнути в такій годині. І ці всі речі, це ми робимо не само собою, бо ми і так знаємо, ми вже з собою прожили багато років, але ми дуже часто повинні це робити заради наших дітей, щоб вони бачили цей приклад, як тато з мамою домовляється про взаємодію, про комунікацію, про підготовку і так далі.
0: І ми хочемо також сказати про те, що ми дійсно не забували, що підлітковий вік – це також період статевого дозрівання, який починається, і вперше це дозрівання ми бачимо, спостерігаємо у дівчаток. Вони швидше статево дозрівають, вони першими починають більше цікавитися про тональну статтю, і, як правило, вони бачать, що однокласники ще ними не цікавляться, і тому вони реагують активно на старшокласників. А хлопці в класі здаються їм ще малими,
1: дитячими,
0: такими дитячими,
1: несерйозними.
0: І, знову ж таки, може з'являтися якась така легка зневага хлопців свого віку, тому що вони ще не дозрівають так активно, як дівчата. Але це минає, звичайно, і ми побачимо, пройдуть ще рік-два, і хлопчики теж не починають активне статеве дозрівання, починає взаємне зацікавлення протилежною статтю. І тут дуже важливо, щоб ми, батьки, цей момент не пропустили, але ще навіть, можливо, до початку цього дозрівання говорили дівчаткам також про те, що таке стосунки, яка їхня мета в Божому задумі, що таке подружжя, що таке справжня любов, що таке почуття, як себе берегти в чистоті, для чого це і так далі. І готувати, звичайно, наших дітей до цього дозрівання, аби вони ввійшли в цей період зрілості підготовленими. і знали, як на себе мають поводити, що з ними відбувається і так далі. Ну, а наш час потихеньку підходить до завершення. Ми були дуже раді сьогодні поділитися з вами своїми думками про наших дітей, про цей чудовий вік підлітковий. І бажаю вам успіхів, впевненості і бути підбадьоренням для своїх дітей.
1: Хай діти будуть дійсно відображенням ваших справ, вашої посвяти Богу, вашого служіння. Хай вони приносять гідність.

0: не насліддя Боже на цій землі і продовжую цей шлях і цю місію, яку Господь поклав на кожну людину. Царство Боже на землі, на славу Його. Будьте благословені.
1: Ви прослухали програму «Сімейна консультація».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе ці підбадьорення, ці те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій милі.

0: Зрозумійте ж, нерозумні люди, коли ви прийдете до розуму, той, хто створив вухо, чи не почує, і той, хто створив око, чи не побачить. Той, хто врозумляє народи і дає людям розуміння, невже не покарає вас? Знає Господь замисли людські, бо вони марні.
1: Псалом 93, вірші з 8 по 11.

0: Благословення нас чекають лише на одному шляху – на шляху послуху.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості. Юрій Стельмащук, директор Українського дому, священнослужитель. Про закон Божий всередині нас.
1: Кожен мудрий розуміє, що все добре і все погане народжується десь всередині нас. І те, що нас оточує, іде всередини. І мудрий, звичайно, скаже, що є речі, які не може дослідити. Ті таланти, які Господь йому дав, може побачити. Але є багато речей, які для нашого ока частково видимі. Є речі, які абсолютно невидимі. Знову ж, закони, в яких ми живемо. Знову ж, правила ігри, які, здається, ніби справедливість, що це таке, милість, що це таке. Але насправді, коли ти їх практикуєш по життю, ти бачиш аналогічно результат. Якщо не отримуєш милість чи справедливість від тої людини, якій даруєш, то воно приходить звідкись. А якщо ти уважний, то розумієш, що Бог тебе веде по життю.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Кожен щастя зазнати б хотів, тільки доля своє всім пророк.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм

0: я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день, друже. Ось і знову ми зустрілися біля Слова Божого. Чи пам'ятаєш ти події, про які ми читали під час нашої минулої зустрічі? Юнак Давид, звичайний пастух, виступив проти велетня філістимлянина Голіята. По-людськи, у Давида не було жодних шансів на перемогу, адже він не був воїном і не вмів битися в обладунках. Але Давид ішов в ім'я Бога, тому подолав ворога пращею і камінням. Заздрісний цар Саул. Біблія, перша книга Самуїлова, 16 і 18 розділи.
2: Самовдоволення, що заступило собою покірливість Богові, не принесло втіхи царю Саулу. Він знав, що Бог уже не з ним, як було колись, і тому все частіше перебував у чорному гуморі. Якось сидів він у своєму палаці, похиливши голову, сумний і зажурений. «Музика підбадьорить тебе», – порадив хтось із радників. «То знайдіть мені музик», – промимрив цар. Хтось пригадав, що молодий син Єсея Давид чудово грає на арфі. «Приведіть його», – наказав Саул. Єсей без зволікань виконав царський наказ і відпустив Давида до палацу. Саулові було приємно знову його бачити, і коли чорні хмари скупчувалися над Саулом, Давид починав до нього грати, і настрій Саула поліпшувався. Давид, поки перебував у палаці, навчився військової справи. Саул був радий мати такого мужнього і вдалого офіцера у своєму війську, поки не довідався, що Давид став більш знаменитою і уславненою людиною, аніж він, Саул. Коли Давид із Саулом повернулися переможцями після битви, жінки міста з піснями й танцями вийшли їм назустріч. Саул чув, як вони співали. Саул переміг 1000, а Давид – 10 000 ворогів. «Вони вважають, що цей хлопчисько-вояк кращий за мене», – сказав собі Саул. «Вони ще захочуть, аби він став їхнім царем після мене?» І злість закипіла в ньому. Якось Саул перебував у такому чорному гуморі, як ніколи раніше. І коли Давид, аби поліпшити його стан, грав йому, Саул несподівано вхопив свого списа і кинув його в Давида. Той спритно метнувся вбік, і спис встромився в стіну позаду нього. Двічі Саул намагався вбити Давида, і двічі Давидові вдавалося врятуватися. Давид не боявся Саула, а Саулів страх перед Давидом зростав. Він бачив, що Бог був тепер із Давидом, як колись давно був із ним.
1: Коли Бог готує людину для своєї справи, він часто допускає багато труднощів і випробувань на шляху. Знаєш чому? Для того, щоб зробити людину сильнішою. Нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Дорогі друзі, ми живемо в часи, які згідно Біблії називаються періодом благодаті, днем спасіння. Слово Боже нам говорить про те, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. Це означає, що наші прабатьки, а в їхньому молитві і кожна людина, яка народжується в світ, вона є грішна. І не треба далеко іти для того, щоб це зрозуміти. Ми бачимо навіть по маленьких дітях, які ще немовлятка, а вже проявляють свою волю, свою примху, свої капризи. З віком цей гріх, він все більше і більше збільшується. І кожен із нас розуміє, що гріх веде до тупіка. І багато людей запуталися в цих тупіках, і, можливо, ти є в числі таких людей. Але Слово Боже каже, що з цього тупіка є вихід. Це Ісус Христос. Через Ісуса Христа Бог протягує тобі руку дружби. Але цю руку дружби потрібно прийняти. Прийняти цю руку дружби можна через покаяння і віру. Тому я хотів би, щоб цей вибір ти зробив на користь Бога, тому що без Бога життя одноманітне, сіре і нецікаве. Без Бога це життя веде до пекла, але з Богом життя повноцінне. Тому я хотів би закликати тебе до цього вибору. Прийми Ісуса Христа через покаяння і віруй в Нього як свого особистого Спасителя. Тому я хотів би запросити до молитви. Давай помолимось. Господи, дякую тобі за те, що ти є вихід для людства в цілому і для кожної людини, зокрема, із тих тупиків гріховних, в які ми всі потрапили. Тому, Господи, ти бачиш мене, ти бачиш мою ситуацію, моє положення. Прости, Господи, прости і очисти. Я хочу бути в числі твоїх послідовників, твоїх дітей. Тому поблагослови, Господи. І хай тобі за все буде подяка. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру. Все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
1: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела, я не піддалася цій приказці «береже ногой, Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам. До побачення.
0: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу справу.

0: ж, як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього.
1: Цитата з Біблії.

0: живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Енді Воргол зробив революцію у мистецтві. А знаєте звідки? Із Лемківщини. І так, Енді Воргол, багатії змітали із аукціонів його картини вартістю у кількадесят мільйонів доларів. Сміливий та неординарний художник, який привернув мистецтво із ніг на голову. Саме король поп-арту Андрій Варгола, це його справжнє ім'я, зробив високе мистецтво масовим і доступним. Зелені банки Кока-Кола, томатний суп Кембл, купюри долара – це його перші експериментальні і прості, на перший погляд, картини. Спочатку шокували, потім ставали культовими, а згодом перетворювались на символ епохи. Сучасники дивувалися, звідки у Енді така фантазія. Мало хто знав, що у дитинстві син емігрантів із лемківського села Мийково, що неподалік україно-словецького кордону, часто хворів і місяцями не виходив із дому. Його матір Юлія Завадська, вишиваючи картини та малюючи писанки до Великодня, заохочувала до мистецтва і сина. До речі, мати Андрія так і не вивчила англійську, тому він розмовляє з нею російським діалектом, що дуже був близький до української мови. Фантазія Ворхола приносила йому все більше слави. Найбільш упізнаваним став метод шовкографії, коли художник за допомогою трафарету переносив на папір різнокольорове зображення. Свою нью-йоркську студію, де Енді за день випускав до 100 шовкографій, він називав «фабрикою». Попри масовість робіт Ворхола, ціни на них були далеко не маленькі. Більше того, одразу три його картини опинилися у списку 25 найдорожчих шедеврів світу. «Аварію зеленого автомобіля» продали за 75 мільйонів доларів, а портрет Мерлін Монро – за 84. Навіть дитячий малюнок Ворхола зараз оцінюють у понад 2 мільйони доларів. Загалом художник створив 10 тисяч робіт. Після його смерті аукціон тривав аж 9 днів. За цей час виручили іще 20 мільйонів доларів. Але попри суперечливість творчої манери, Ворхол прагнув навчити людей бачити красу у простих речах. І чи не першим із усіх митців зробив простоту мистецтвом.
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Бог завжди дає нам те, що ми просимо, або щонебудь краще.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Чому сумуєш, душа моя? Чому хвилюєшся в мені? Уповай на Бога, бо ще я буду хвалити Його, Спасителя мого і Бога мого.
1: Псалом 41, 6 вірш.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

мої думки завжди з тобою. Лиш не покидай і мудрості нам дай.

запитати людей, які щось знали. Роберт Бойль, хімік і богослов. У порівнянні з Біблією, сільські книги, навіть найкращі, є тільки планетами, які запозичують своє світло і сяйво від сонця. Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинку.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, ми молимо Тебе в ім'я Сина Божого Ісуса Христа про благословіння нашої держави. Ми молимо Тебе, ми просимо, щоб сили диявола були зв'язані, сили, які воюють проти нашої країни, проти кожного серця, на особистому, на глобальному рівні. І ми просимо Тебе, щоб Ти дарував нам перемогу, щоб Ти дарував нам визволення, перемогу не над людьми, але, Господь, перемогу добра над злом. Молимо Тебе, Отче, захисти, благослови, підкріпи, Господь, допоможи. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що під